0: både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede to kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyde med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg vil jo langt hellere, at tingene bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: I Tyskland har hun handlet hos Retsapoteket i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger pro dag.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter det, jeg har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge.

0: Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyet med risiko for lokaltåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef Midt- og Vestjyllands Politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og Nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands Politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byer fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

ramte vi den rent.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
4: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i fire andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver, der er risiko for lokal tog, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag, dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
1: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: We're gonna cut way down and...
1: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amaminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i Radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt. Det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15-20 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lav batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

0: betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De er nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
5: Jeg har med moment, jeg schätze så 5-10.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster. Efter DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager-Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
6: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først sådan en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
7: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fuglene piber, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling nede i Sønder Pumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
6: Ej, man må jo herud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
7: Altså, det er jo sådan, at den der corona-tid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
6: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager-Minoen klokken 9.
1: Og mens Amager-Minoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland-Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amager-Minoen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest, og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Åh, okay, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Henshie.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller

0: kvalitet.
1: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
0: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så godmorgen til dig, Isabel Bramsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
3: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
0: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
3: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det ret højt spil fra iranernes side, og er virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
0: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
3: Forhandlingerne står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Og sådan fortalte Isabel Bramsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Og det frustrerer blandt andre Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
5: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byger med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: I really know now what had hold on me.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
1: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude,

0: Det svarede han ikke på, men sagde i stedet:
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5,000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76,000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aften dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncerter på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årig Vinicius Meira.
2: Thanks, I'm so feliz mais. Let's see now. We like see now.
0: Jeg har ventet på dette øjeblik. Når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årige Clara Maia repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Lolleland for P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til det første program i maj 2026. Vi har sgu passeret maj, den 1. maj, og er trådt ind i sådan kernen af foråret. Det er nu, de hele blomstrer og spirer for alvor derude. Jeg elsker det. Jeg lapper det i mig. Sætter pris på, at jeg bor i en fredelig del af verden, hvor at min største bekymring lige pt. Er, om mine forspirede planter kommer til at klare skærene. De næste par timer, der skal det ikke handle om planter. Det skal handle om musik. Musik og atter musik. Jeg har fundet, som altid, et bredt udsnit frem til dig. Og hvad end du laver, om du er i haven, om du bare ligger og stener indenfor, knokler rundt, hvad end du har gang i, så skal du være så hjertelig velkommen indenfor her i programmet, hvor at jeg har som mit erklærede mål og favne så meget musik som muligt fra forskellige genrer, forskellige årstal. Musik, som du kender. Musik, som du måske aldrig har hørt før. En god blanding af det hele. Det var fantastiske Lana Del Rey, der lagde ud med Ride. Hvilken melankoli. Det skal man lede længe efter for at finde mage til. Elsker det. Vi fortsætter med noget, der også på sin vis er melankolsk. Det kommer fra danske Søn. Der er sådan en måde at skrive tekster på, som jeg synes, for nu at blive i det metaforiske univers, spirer frem for tiden. Nemlig sådan en meget en-til-en konkret fortællerstil, hvor at man bygger scener op og meget direkte beskriver situationer, man står i. Og det gør Søn på den sang, som du skal få her, der hedder Trist, hvor han blandt andet synger den fine sætning. Jeg har ikke en ambition om at blive lykkelig. Jeg vil bare gerne stoppe med at være trist. Tror jeg, de fleste af os kan genkende at have stået præcis det sted på et eller andet tidspunkt i vores liv. Jeg elsker energien i det her nummer, som er alt andet end trist. Kontrasternes holdeplads. Ja, ligesom selve livet er det. Du skal få Søn her, og så endnu en gang bare rigtig hjertelig velkommen her inden for på P6.

canadiske mormor her med Someplace Else. Nu skal vi have en sang fra et mesterværk nede fra 80'erne. Nemlig et album, der hedder Searching, lavet af Ronald Langestrats. Det blev altså indspillet for godt 40 år siden og er et soulfuldt mesterværk. Langestrat er, som man næsten kan høre det, fra Holland. Han var baseret i Amsterdam, da han indspillede pladen Searching og gjorde det hele selv på en 4-spors båndoptager i sin stue. Han var, har han sidenhen fortalt, frustreret over datidens, som han beskrev det, højdragende jazzscene, og ville hellere prøve at skabe et intimt, intimistisk album, som udforsker en bred vifte af musikalske indflydelser, må man så samtidig sige. Der er rytmer fra snart sagt hele verden, og så er der lo-fi, popvokal, jazzinstrumentering, masser af lavdelte teksturer og melodier. Han fik virkelig det bedste ud af den her 4-spors båndoptager. Han har selv beskrevet sin musik som space jazz. Det tænker jeg også, det der med at give sine genre sådan nogle genrebetegnelser, som er lidt quirky. Det gør, at man kan give sig selv lov til at lege og være legesyg i alle mulige retninger. På det her fremragende album, der spiller han selv en lang række instrumenter. Akustisk klaver, Fender Rhodes, orgel, saxofon, clarinet, moog, trommer, masser af vellyd. Albummet det blev genudgivet på det Amsterdam-baserede pladeselskab South of North, da det blev sådan genopdaget cirka 30 år efter den oprindelige indspilning. Og godt for det, fordi ellers så havde jeg måske slet ikke siddet og talt om det her album i dag, Searching. Fra albummet, der skal vi have en sang, som hedder Girl, Where Are You, som jeg holder virkelig meget af. Den er med både klarinet, saxofon, orgel, en god trommemaskine og en virkelig dejlig quirkiness, som er svær at finde magen til. Det er både virkelig groovy, og så har det samtidig en helt utrolig inderlighed. Jeg bliver i hvert fald fanget af det her nummer lige fra første tonestrøg. Her får du altså sangen Girl, Where Are You fra Ronald Langestrat.

elsker temposkiftet, der også indtræder i løbet af sangen. Det er møghamrende groovy, det her, og jeg synes, du skal lytte til hele albumet på et tidspunkt. Altså, sangen hedder Girl, Where Are You, lavet af Ronald Langestrat fra det album, han lavede nede i 80'erne, der hedder Searching. Her er det en ringlende, meget genkendelig intro til et stykke musik, hvor vi lige rejser et år 10 frem. Vi skal have fra Portishead's kæmpe album Dummy, Sour Times.

Melody Day, lavet af Kaibu her i et fortsat remix. Nu skal vi have musik fra en gruppe, som man kan opleve live til sommerens Roskilde Festival, som også har sendt nyt album ud for ganske nyligt, nemlig albumet Mountain, som Gorillaz har smidt afsted efter os. På sangen her, som du skal have fra albumet, der har de taget fornemme gæster med sig. De har Bizarre Rap, Anushka Shankar og Kara Jackson med på den sang, du skal få fra deres nye album, som hedder Orange County. You know.

Rewind her fra Barbro. Nu springer vi videre i rækken af numre og skal have en lille perle fra musikeren Erik Kosak, som er fra Guadeloupe, som er den her lille ø, som er en del af de franske vestindiske øer. Sangen, som du skal få, den blev indspillet i Frankrig i 78 med et af hans tidlige bands, Les Voltage 8, det må vel hedde Wit, hvis man skulle sige det på fransk, som talte nogle af de bedste karibiske musikere fra den tid. Sangen er også en hyldest til Guadeloupe, den hedder Guadeloupe, Île de mes amours, altså Guadeloupe, min kærlighedsø, og er et smukt, melankolsk, soulfuldt nummer, som har nogle meget stemningsfulde saxofonpassager, der ligger sådan ret langt fremme, som taler virkelig godt sammen med Erik Kosaks meget poetiske spoken word vokal, der ligger ud over hele nummeret. Sangen handler om den karibiske diaspora fra de vestindiske øer, som fra 50'erne rejste til Frankrig for at finde arbejde, og om de vanskeligheder, de oplevede langt væk fra deres hjemland. Fortælleren i sangen har altså forladt Guadeloupe, der beskrives som et paradis, for at tage til Paris for at arbejde, men livet der opleves som hårdt, koldt og fremmed. Der bliver talt i sangen om, at det er en by af jern, hvor alt er gråt og hvor vinteren er barsk. Der opstår altså i nummeret her en stærk længsel efter alt det, fortælleren har ladt. De smukke strande, naturen i det hele taget, kulturen, fællesskabet og identiteten. Der er også lidt sådan en slags skyldfølelse, kunne man næsten sige, over at have forladt ens hjemstavn og rødder. Så ender man med masser af længsel i, og samtidig så er det også bare en sang, der er mega, mega groovy. Du skal få den her, altså Erik Kosak sammen med sit band Les Voltage Wit, med den sang, der hedder Guadeloupe, Île de mes amours.

Et nummer skrevet på afstand af ens rødder og hjemstavn. Guadeloupe, Ile de Mes Amours, altså lavet af Eric Cossack sammen med sit band, bestående af karibiske musikere, der hedder Les Voltaire Suite. Fremragende stykke musik. Nu rejser vi et helt andet sted hen. Vi skal have fat på amerikanske James Murphy, som har lavet denne her, på sin vis, sådan ret simpelt opbygget sang, men som samtidig virkelig fænger. Og så er der noget sådan tilbageholdt underspillet over den måde, James Murphy har lagt sin vokal på nummeret. Du får den her. People hedder den. Altså, no

smykker her fra Kajak. Og jeg synes, vi bliver lidt i smykkeskrinet. Her fortsætter jeg nemlig med guldimund, som du får med halskæde.

mig selv. Og fødderne nærmer sig stille, det varme og dækkede bord. Stolene fylder sig sjæle i kroppe, hvor tryghed gro. Jeg er din nu, det er også.

En smuk kærlighedssang her fra Søren Hus. Kindans hedder den. Den er taget fra det fremragende album. Et album, jeg har lyttet virkelig meget til, der udkom for et par år siden, som hedder Vi fik mere, end vi kom for. Som jo kan tolkes både i den ene og den anden retning, men som jeg synes er en smuk titel. Til et altså meget smukt album. Fra det album fik du Kindans. Her får du endnu en sang om kærlighed. Den er lavet af Rex Orange County sammen med Benny Sings. Den hedder Loving is Easy. Der kommer også en radioavis om lidt. Jeg sidder og spiller mere musik på den anden side af det.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
2: Vi er normalt 59 om bord, og det er vi langt fra i øjeblikket.
1: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
2: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
1: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
1: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de

0: Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
1: For at se, hvad det er, og prøve det. Og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
0: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
1: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
0: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol. I vest efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med Louise Lolle.
1: Jeg vil gerne lige starte med at beklage, at jeg i sidste time fik klippet lige lovlig hårdt i Loving is Easy-nummeret op mod radioavisen. Nogle gange er det simpelthen lidt svært at få pengene til at passe. I får nummeret i sin fulde længde en anden gang. Det lover jeg. Vi har en time heldigvis endnu til at spille masser af sange i deres fulde længde. Det var Mona Moroni, der lagde ud med den fantastiske popsang Vågen igen. Og så fortsætter jeg ellers bare derudad med det ene dejlige stykke musik efter det andet. Der er så mange gode, jeg gerne vil nå at spille for dig, så lad os bare komme videre i rækken. Du skal få en sang her fra School of X, en relativt ny single, Slow My Heart Down. Og ja, den får du lige her, og så kan du lade glæde dig til at rejse igennem alle mulige genrer den næste lille times tid, som vi har tilbage af ugens udgave af Lolleland. Velkommen indenfor.

Det er ret frækt at lave en sang, der går i så langsomt beats per minute, som Massey Star har gjort med denne her perle, nemlig Fade Into You, som virkelig kan sænke ens puls og få ens indre helt i ro. Det kan den næste sang måske faktisk også. Så vi fortsætter med musik, der kan give indre velvære for nu at bruge et udtryk, der på en eller anden måde lige pludselig minder lidt om noget form for wellness-afdeling. Det er egentlig ikke den vej, jeg vil gå. Jeg vil spille et stykke musik fra jazzkomponisten Duke Pearson. Det er fra begyndelsen af 60'erne. Sangen den hedder intet mindre end Cristo Redentor, altså Jesus, den genopstandede. Stykket åbner med et ordløst kor, der næsten lyder som noget fra en ældre kirkelig tradition. Og under det her kor, der ligger der så en dejlig blid instrumentering, vibrafon, guitar og trommer, der skaber sådan en rolig og svævende bund. Senere kommer der et lækkert Rhodes ind og bevæger sig ovenpå arrangementet, men uden altså at forstyrre den her stille stemning. Så er der også sådan lige et par gange, hvor koret løfter sig lidt i et crescendo, men så falder det tilbage igen. Og ja, hen mod slutningen, der går det så helt højt op i en meget høj lys tone i sådan et slags finale klimaks. Der bliver ikke på noget tidspunkt sunget ord, bare ugekor, men det er helt vildt smukt. Kompositionen blev skrevet altså af Duke Pearson efter en flyvetur over Rio de Janeiro, hvor han så den store Kristusstatue, og synet det gjorde et meget stærkt indtryk, og han begyndte så at skrive musikken med det samme til altså sangen Cristo Redentor. Jeg tror, jeg kom til at oversætte det lidt forkert i starten. Det betyder Kristus frelseren. Og stykket, det bærer altså også en tydelig følelse af noget ophøjet og åndeligt. Jeg vil dog ikke sige, at det nødvendigvis behøves at lyttes til som noget meget religiøst. Det kan også bare lyttes til som et stykke musik, der er masser af fred at finde i, og med en melodiositet, som fanger helt vildt godt. Du får den her, Cristo Redentor, et stykke musik, der i den grad rimer på skønhed, altså skrevet af Duke Pearson.

Her slutter vi på de helt høje vokale navler på sangen Christo Redentor, altså af Duke Pearson. Vi skal hjem til den danske musikscene igen. Her får du nemlig Rimor med Plastiksolen.

My Baby Lives in Paris her fra Mia Doy Todd. Og jeg fortsætter med noget, der sådan tematisk ligger lidt i samme boldgade. Det er dog en sang lavet af en dansk kvinde, nemlig Clara Christine, som dog har opholdt sig utrolig meget i Frankrig. Hun er model, skuespiller og så altså også musiker. Jeg har læst på et tidspunkt i et interview et citat fra hende, der lyder, selvom jeg er født i Danmark, så får jeg altid en følelse af at være kommet hjem, når jeg træder ud af flyveren i Paris. Jeg tror dog, hun er tilbage i Danmark nu, men hun synger på fransk på den sang, som du skal få med hende her, og det lyder bare mega godt. Sangen den hedder Une Histoire de Plage, og er fra det album, der hedder Lullaby Drum Machine, der udkom for en 5-6 år siden. Altså lavet af Clara Christine.

Sun Tan her fra danske Snuggle. Nu skal vi have musik fra et menneske, der ligesom Clara Christine, som jeg spillede lige for ganske kort tid siden, også sådan bevæger sig mellem forskellige metier, nemlig Kelly Forseth. Hun er sanger, komponist og også skuespiller, har haft masser af tv-roller i primetime siden midten af 90'erne. Hun laver stadig skuespil, var med i den prisvindende film, fantastisk film, Poor Things, hvis ikke du har set den, så gør det, af den græske instruktør Yorgos Lanthimos, en af mine favoritter. I de seneste år, der har hun altså skabt sig en usædvanlig parallel karriere som en kraftfuld og ret kompromilløs stemme i musikkens verden. Der er noget meget sådan råt over den måde, hun laver musik på. Hun er blevet sammenlignet med prominente navne som Nick Cave, Beth Gibbons, Aldous Harding og Anoni. Jeg synes ikke rigtigt, hun kan genre placeres. Men du får lov til at lytte til noget af det, hun har lavet her, nemlig titelsangen fra hendes tredje studiealbum, der hedder The Hollow, som indeholder både sådan stor smerte og stor skønhed. Det starter med nogle sådan lidt foruroligende korharmonier, og så går Keely ellers i gang med en stemme, som jeg godt tør love, du ikke hører hver dag i populærmusikken. Det er nærmest sådan primalt og dyrisk til tider. Og det synes jeg er dejligt. Du skal få sangen her, altså The Hollow, lavet af Kelly Forseth.

The Hollow her, altså fra engelske Keely Forsyth. Kæmpe værk, synes jeg, det her stykke musik er. Nu skal vi have musik fra en musiker, der har lavet rigtig meget musik til film, lavet rigtig mange scores, og der er også ekstremt meget stemning i de numre, Piero Umiliano laver, som navnet antyder, så er han fra Italien. Du får ham med et af hans virkelig skønne 70'er numre her, Lady Magnolia.

genialt med den her nonchalante, dogne måde at lægge vokalen på, som Smert gør på det her stykke musik. Fremragende nummer med en fantastisk titel. You got time and I got money. Her skal du få Cosmic Boxer, som er lavet for efterhånden en del år siden. 20 år har det på banen, lavet af Bill Fay. Each day was another round.

MGMT har lavet den her sang. Det er sådan et af deres lidt mere tilbagelænede, langsomme numre. Kommer fra det album, der hedder Congratulations, og ja, bærer samme titel som det. Nu skal du få musik, som har sådan noget lidt cyklisk over sig, gentager de samme mønstre. Det er sådan lidt koldt i produktionen, og samtidig så er der en varme i vokalen, der fanger en ind. Og kulde og varme kunne jo godt være en fin pendant til den titel, som nummeret bærer, nemlig On Off. Du får altså det her skønne, kontrastfyldte nummer lige her, lavet af norske Vulnerable.

On Off, her altså fra Vulnerable. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her uges udgave af Lolleland op mod radioavisen. Der får du et stykke musik hentet ned fra slut 60'erne, lavet af Wendy og Bonnie med den sang, der hedder The Paisley Windowpane.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud

0: nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
3: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
1: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
3: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
1: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
3: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækket. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauer. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
1: Og sådan lyder det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Soderup-Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
4: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
1: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Soderup-Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
4: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten så tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
1: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandling for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes-Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
5: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi, at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket

0: har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
1: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
2: Das Paket geht jetzt nach Kopenhagen.
3: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
2: Her, Lanzetto, perfekt.
3: Det er hormonplaster og spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
2: Das was wir heute nach Dänemark schicken.
3: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
2: Ja, vi har også festgestellt, at de nachfrage nach hormonhaltigen
3: præparaten. Efterspørgslen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
2: Ja, det er ganske enkelt så at sige.
3: Det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
2: Und sobald geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt.
3: Så Apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
2: Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept, bitte.
3: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket.
2: Vielen Dank.
3: Hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser, end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægsseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplaster siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punkts forslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
5: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
6: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv er i stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter, skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amaminoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 kilometer, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
7: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 kilometer i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle, og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
8: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja... Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og komme igen. Ja.
7: Og Jan Clausen, du går jo med her. Ja. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
9: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen. Og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
7: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur, og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige, og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
10: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
7: Hvorfor er det fedt?
10: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kærer sig om den. Og hvis det er sådan, du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lysstammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for radioavisen.
11: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og velmødt her dagen derpå, måske. Hvis du er en af dem, der har åbnet musikåret, festivalåret med en omgang Spot Festival her i weekenden. Det her er jeg i hvert fald. Og jeg er meget lykkelig for både de oplevelser, jeg har fået, men ikke mindst også, at jeg stadig sidder her og har stemmen tilbage. Altid en risiko for mit vedkommende. Jeg håber også, at dit hoved er nogenlunde ovenpå. Om det så har været Spot Festival, eller hvad ellers du nu engang kan have brugt din lørdag på. Vi parkerer den gode aarhusianske festival. Den har vi dvælet meget ved den her weekend på B6, men vi bevæger os så hurtigt videre, som musikbranchen nu engang definerer, at vi skal, fordi når en festival slutter, jamen, så er det jo med at vende blikket direkte videre mod den næste. Og i hvert fald noget den første tid her i dagens program Off The Record, der kommer det til at handle om sommerens helt store højdepunkt rent musikalsk, nemlig Roskilde Festival. De har i den her uge færdiggjort deres program, deres plakat er nu fuldendt. Der er også blevet annonceret nogle ændringer af, hvordan pladsen og festivalen kommer til at være bygget op. Og det skal vi blive en lille smule klogere på her i programmet. Hvad det er for nogle tendenser og overskrifter, der farver årets Roskilde Festival. Hvordan vi kommer til at gå på opdagelse, både fysisk, men også musikalsk, hvis vi skal en tur på Roskilde til sommer. Jeg sender et assistancekald ud til Roskilde Festivals musikchef Thomas Sønderby Jebsen lige om et øjeblik. Og så skal han fortælle os lidt om, hvad vi alle sammen har i vente. Det gør lige på den anden side af E.G. og I Hear String Quartet playing Everywhere I Go. Velkommen til Off The Record.

0: E.G. og I Hear a String Quartet going, Playing Everywhere I Go. Det er en lang titel, men vi kommer heldigvis igennem den. I torsdags, der offentliggjorde Roskilde Festival det fulde program til årets udgave af Danmarks største festival. Og det skal vi grave lidt i lige nu. Det skal jeg heldigvis ikke gøre alene. Jeg har stukket en assistancemelding ud til dig, Thomas Sønderby Jebsen.
1: Ja, hej.
0: Hej så. Du er musikchef for Roskilde Festival, og nok det optimale menneske at tale med om det her.
1: Ja, det skulle jeg da gerne være. Jeg ved da i hvert fald en del om, hvad det er, vi har sendt på gaden i torsdags.
0: Jamen, hvis vi bare skal starte der, altså hvis du skulle smide lidt overskrifter på, eller en stor overskrift på det her samlede program, kan du så det? Kan man overhovedet det?
1: Det kan man godt. Altså, det er klart, blod, sved og tårer, det er jo tre gode ord, der dækker ret bredt. Det er jo, hvad kan man sige, det er jo en kæmpe stor dag for os at skulle gå ud med noget, som vi har arbejdet på igennem så lang tid, og ikke mindst skulle holde hemmeligt i så lang tid, både over for vores kollegaer, venner, men også for familier.
0: Så er det sådan, skuldrene ryger ned nu, I kan lige slappe lidt af?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det gør. Altså, det fremkalder i hvert fald en masse forskellige følelser. Og det er der for mig, som ansvarlig for musikprogrammet på Roskilde Festival, så står der jo stolthed aller øverst oppe, når jeg kigger ned igennem det musikprogram, som vi sendte på gaden i torsdags.
0: 177 navne. Så det, man kan sige lige meget, hvordan man går til så stor en pulje, så vil det jo ramme alle mulige forskellige ting. Men hvad for nogle fokuspunkter har I haft i bookingarbejdet?
1: Jamen, der er mange parametre. Vi arbejder på rigtig mange forskellige parametre. Musikprogrammet som helhed skal være et program, der er til tiden, og samtidig peger fremad. Det er et program, der skal være i bevægelse. Lidt i samme ånd som den samlede oplevelse, men som deltager ude i vores festivalby, også gerne skal have. Det skal være et program, der afspejler en nysgerrighed. Viser en nysgerrighed, hvor kunstnere de jo bevæger sig lige nu på tværs af genre og eksperimenterer med både lyd og udtryk. Samtidig så lægger vi enormt meget vægt på aktualitet og live-oplevelsen. Og de to, de er sådan ret centrale i forhold til det fælles samlingspunkt ude på vores festival. Og den der forbindelse, der bliver skabt mellem vores kunstnere og vores deltagere. Men du er selv inde på det, at... undskyld.
0: Nej, men jeg tænker bare, hvordan gør man overhovedet det lige nu, ikke? Fordi musikforbrug er jo meget mere spredt, end det har været tidligere, fordi vi kan pick and choose al den musik, vi lytter til, og det er spredt, og folks præferencer er blevet mere personlige. Altså, hvordan går man til som festival at samle folk?
1: Jamen, det er jo rigtigt, at musikforbruget i dag er jo væsentligt mere fragmenteret, og mange har flere personlige præferencer. Og netop derfor så mener jeg også, at festivalens rolle, altså Roskilde Festivals rolle, er blevet endnu vigtigere. At vi som festival samler ikke kun folk ved at forsøge at ramme en enkelt fælles smag, men ved at skabe et fælles rum. Vi samler folk ved at programmere forskellighed med vilje. Altså noget af det der daglige, du lytter til derhjemme, som jo mange gange i hvert fald er styret af en algoritme. Der kan festivaler tilbyde noget andet. Noget af det, der er uforudsigeligt. Man bliver eksponeret for musik live. Det er jo også et andet parameter, som jo virkelig er unikt frem for at høre derhjemme. Man kommer ud og kan mærke musikken helt tæt på. Man står måske sammen med nogen, som man aldrig har stået sammen med og oplever noget, og har en fælles oplevelse, som man bliver draget af. Og så kommer du hjem efter at have været på festival i de her 8 dage, og er godt træt i lægen og i knæene, men du er også mættet af indtryk, for så har du forhåbentlig en masse ny oplevelse med hjem, blandt andet en masse ny musik, som gør, at du går ned og støtter din lokale pladepusher og får en nyt ind på hylderne.
0: Og vil det sige, at der også ligger et større fokus i, hvad kan man sige, den nedre del af plakaten, altså de navne, der står med mindre store bogstaver, end det har gjort tidligere?
1: Nej, jeg ved ikke, om det har gjort det tidligere. Altså, vi har jo det grundlæggende, har vi det privilegie, at vores deltagere er jo super engageret og meget, meget, meget nysgerrige koncertgængere. Så jeg har indtrykket af, at de dykker ned på de mindste navne på plakaten, og ligesom går i gang med at lytte dernede. Og det er jo sindssygt fedt, for det gør netop, at nogle af de koncerter, vi sætter op, om det så er kl. 12 på en af scenerne, eller det er kl. 02 om natten, at så er folk til stede, fordi de rigtig gerne vil høre lige præcis det her navn, som de har oplevet ved at kigge på vores plakat igennem de annonceringer, vi har haft i løbet af året. Men det er en væsentlig del af vores, kan man sige, vores DNA og det ansvar, vi har som værende sådan en stor kulturorganisation og kulturplatform, som vi er, at huske, fødekæden i musikken, mm-hmm. at de mindre navne, de skal starte et sted. Det gør de som regel ved at spille på nogle af de mindre scener. Og så skal det vores ansvar ligesom at løfte dem længere ind i programmet med tiden. Og det synes jeg, at der er mange dyk ned i, mange artister i vores program i år, som jo har startet et sted, og så er vi sammen på en eller anden måde vokset, og kan præsentere dem igen på nogle af de større scener. Og det er jo en fantastisk rejse at få lov at være en del af.
0: Og større scener er blevet større, der er også kommet nye til. Thomas, det skal vi snakke videre om, lige om et øjeblik. Så bliv hængende på linjen, og så tager vi lige et af årets hovednavn i mellemtiden. Nemlig Gorillaz. Jeg går lidt tilbage i tiden her. Det er sammen med De La Soul, naturligvis Feel Good 1.

0: Gorillaz og Feel Good Inc., da de blev booket, Thomas, så tænkte det første, jeg tænkte var, jamen, det var da lige for nyligt, at Del the Funky Homo Sapien faldt ned. Det er allerede et hav af år siden. Sådan går tiden hurtigt, når det kommer til festivaler.
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg vil sige, det, lige den der specifikke oplevelse, den sidder ret fast, kan man sige.
0: Det kan godt være, det er derfor, at den lige...
1: I hjernen og hjertet.
0: Det kan godt være, det er altså ekstra... det er derfor, den lige har gjort et ekstra aftryk. Du var inde på lige før, Thomas Sønderby Jebsen, du er musikchef for Roskilde Festival, og I har annonceret den her fulde festivalpakke med en fuld plakat, men I har også annonceret en ændring af pladsen, hvilket jo kan give en masse udfordringer rent praktisk for folk, der ikke aner, hvor de skal gå hen, når de ikke kender scenerne længere. Men fra jeres perspektiv, det her med at skifte nogle scener ud, lave nogle nye, altså hvad er det for en behov, det skal I imødekomme?
1: Jamen, det er rigtigt, det her i 2026, så åbner vi lidt et nyt kapitel, kan man sige, hvor vores scenenavn i højere grad knytter sig til landskaber og omgivelserne. Og det gør vi blandt andet, fordi i de undersøgelser, vi har fået tilbage fra vores kære deltagere, de viser, at når scenernes navn bliver for tæt beslægtet, så kan det være svært for dem at skelne mellem hinanden og derved finde rundt på festivalen.
0: Okay, det er simpelthen nede på så lavpraktisk et niveau.
1: Ja, det spiller i hvert fald ind til, at vi er med til at tænke det i den her retning med de her nye navne, som vi går med, som er Fauna og Lagune blandt andet. Ikke? Og vi er jo helt med på, at det er jo en midlertidig by, vi bygger, som jo lige nu er bare en grøn græsmark. Og om 2 måneders tid, så bliver det Danmarks 4. største by. Og det vil jo være svært, både for nye deltagere, men også folk, der har været der over flere år, og kunne navigere rundt, fordi vi ændrer på tingene. Og vi tror på, at de her scenenavne, der afspejler lidt den fysiske placering og stemning, det vil gøre det lettere for vores deltagere at orientere sig rundt, både rumligt, men også oplevelsesmæssigt.
0: Ja, hvad skal de kunne? Skal de kunne noget anderledes sådan rent musikalsk, eller for selve koncertoplevelsen, udover at det skal være nemmere at finde ud af, hvad for en scene det er?
1: Man kan sige... Altså, de to scener, de kommer til at fungere lidt som sådan et yin og yang. Altså, de bliver beslægtet i tanke, men med ret klare kontraster i stemning og æstetik. Op i det, nu bliver det måske lidt teknisk, men op i de sådan nordøstlige hjørne, der hvor Avalon før han har ligget, der kommer den her fauna-scene til at være. Den kommer til at vokse ud mellem træerne og være en del af den der lidt oase og lidt ned på jorden, ro-agtig stemning, man får der. Og over på den anden side, hvor vi tidligere har haft en Apollo-scene liggende, der kommer vi til at opleve et nyt scenerum, der hedder Lagune, og et nyt område, der hedder Lagune, som sammen med Eos-scenen, som der tidligere har været der, vil være en del af vores syvdagsområde.
0: Så den, der både rummer First Days og hovedprogrammet.
1: Og... Ja, og det er klart, der vil jo være noget i det, som vi arbejder med i sådan at kunne sikre, at kapaciteten er ændret i forhold til, om vi snakker First Days eller Final Days, for at give det bedste betingelse for vores kunstnere og vores deltagere.
0: Og så er der jo den helt store, den legendariske orange scene, som bliver endnu større nu, og skal kunne rumme større produktioner. Er det noget, man kommer til at kunne se afspejlet på festivalen i år? Altså, udover at scenen bare større, men er det også noget, man taler med kunstnerne om, at hey, I har mere rum at boldre jer på, udnyt det rum, vi giver jer på den her større orange scene?
1: Altså for det første, så er det der med at indvige en ny orange, det bliver noget helt særligt, ikke kun for os, men for kunstnerne, men også for vores deltagere. Det er jo, jeg tænker, at det er en fysisk ramme, der bliver ændret, men det er jo også et helt nyt kapitel i en festivalshistorie, som vi alle sammen bliver en del af. Jeg håber, det sus og den nye energi på en eller anden måde, man kan mærke den, når man står ude foran orange til sommer. I forhold til det her med de større produktioner, der skal være på scenen, så kan vi allerede nu godt se, at det afspejler sig i års program. I hvert fald de dialoger, vi har med vores kunstnere. Vi kan se, at flere af de ændringer, vi har lavet med ny orange, virkelig kommer til sin ret. Og det er jo, kan jo være alt fra, at scenen bliver højere, så der er en større frihøjde op på scenen. Det kan være, at noget med tagets bæreevne, der kan bære flere ting, og så videre og så videre, ud i sådan flere tekniske detaljer. Men det betyder ligesom, at kunstnerne, de kan udfolde deres shows fuldt ud, og at vores deltagere vil få en endnu stærkere og mere helstøbt oplevelse.
0: Det lyder jo vidunderligt, for det lyder jo, som om alle vinder. Er der i dag, som du ser det, er der et et større krav til, hvad en scene skal kunne. Altså dermed mere end bare, at den skal afspejle en kunstner i, hvor store, hvor populære de nu er i forhold til kapaciteten, men også at kunne danne en anderledes ramme.
1: Ja, det er da helt klart. Der er i dag større og mere nuancerede krav til, hvad en festivalscene skal kunne fra alle sider. Altså kapaciteten er stadig vigtigt for at give den bedste oplevelse for artisten og deltagerne, men det er langt fra det eneste parameter. Jeg vil sige, fra kunstnernes side, så ser vi, at scenen i stigende grad er en aktiv del af den kunstneriske udtryk. Musikerne arbejder mere sådan helhedsorienteret med, det kan være visuelt, lys, scenografi og andre tekniske virkemidler. Scenen skal kunne understøtte de her ambitioner og ikke sætte begrænsninger. For dem, der står på den anden side, altså deltagerne, så er forventningerne også vokset. Oplevelsen handler ikke kun om at se en koncert, men også at være med i koncerten, så træde ind i det her univers, hvor lyd og lys, stemning spiller meget sammen. Og det er jo fantastisk. Vores deltagere har helt klart forventet en høj kvalitet, og det skal de også gøre. Og det håber jeg, at de vil kunne opleve ude på festivalen til sommer. Og festivalens egen side, altså fra vores side, så handler det om at kunne matche begge dele. Det er jo at finde den her gode balance, som alle bliver glade. Samtidig med, at vi tænker jo helheden ind i vores festivalby. Scenerne skal kunne noget forskelligt, de skal præsentere noget forskelligt, de skal fungere logistisk, som vi også har snakket om tidligere, det der med at kunne finde rundt i byen. Mm. Det skal være gode oplevelser, det skal være stærke kunstneriske koncerter. Så ja, altså kravene er blevet større, men jeg ser det som en positivt ting, for det giver også mulighed for at udvikle den her festivaloplevelse i nye retninger.
0: Thomas, skal vi ikke bare sige, at vi ses til genindvielsen af Orange Scene og indtagelsen af den nye, forbedrede større?
1: Jamen, det vil jeg glæde mig til.
0: Tusind tak, fordi at jeg lige måtte ringe til dig. Thomas Sønderby Jepsen, du er musikchef for Roskilde Festival. Kan du have en god sommer, har jeg lyst til allerede at sige nu, fordi jeg kommer i festival mode.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Vi snupper her Wolf Alice og Just Two Girls.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Sick of Love hedder det nummer for Lykke Li. Det er at finde på hendes kommende album, The After Party. Og så er det også verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre her i 2026. Den indtog pladsen her i programmet i sidste uge. En føljeton, jeg kører, hvor vi løbende tager stilling til den nye musik, der bliver udgivet og finder ud af, hvad er egentlig det allerbedste. Og det vurderer jeg fra uge til uge på min ydmyge lille mavefornemmelse. En enkelt uge på tronen, og måske bliver den allerede vippet af. Den skal i hvert fald udfordres af et andet nummer. Et nummer, som Beck har smidt på gaden. Lidt ny gammel lyd fra ham, kan man sige. Lidt nogle andre toner, end hvad vi har hørt fra Beck de seneste par år. Men helt sikkert et interessant udspil. Derfor skulle den altså lige med i dag og tages op til overvejelse. Det vi gør, det er, vi lytter på den, så kommer jeg ind på den anden side. Så prøver jeg at votere for åben mikrofon. Det bliver som regel noget sludder. Det bliver som regel noget med, at jeg tvivler på mig selv. Det bliver som regel noget med, at jeg får det lidt dårligt over overhovedet at skulle lave den her vurdering. Og så til sidst, så lander vi på en konklusion om, hvad der er verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre her i 2026. Det her nummer, der skal udfordre fra Beck, det hedder Ride Lonesome.

Hvis du sidder derude som aspirerende eller veletableret filminstruktør, og du lige mangler det der nummer, som skal spille til den sidste scene i filmen, når din hovedkarakter kører afsted ud i ørkenen alene, ud af livets landevej alene, så er det sgu et meget godt bud, der er kommet på soundtracket her fra Beck, det her nummer, Ride Lonesome. Det store spørgsmål, fordi en ting er, at det passer ind i en film. Det store spørgsmål er, er det egentlig verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre her i 2026? Det kan ret meget, det er. Altså, jeg starter med, hvis jeg skal tage dig kronologisk igennem og tænke, er vi taget tilbage 25 år i tiden til glemte, gemte Coldplay-optagelser? Men heldigvis så kommer jeg også hurtigt væk derfra igen. Men jeg bliver jo hele vejen igennem ramt af den her varme, det her i modsætning til Coldplay-aftrykket, så sådan et tydeligt amerikansk stempel over det hele. Nok også derfor, jeg er en tur og kører igennem et eller andet ørken-highway-landskab. Det er meget filmisk. Det er meget stemningspræget. Det er en velsyngende Beck. Jeg synes, det klæder ham, den vej, han er her. Men for mig, når jeg lige mærker ned i mausen, som igen lige er kommet så oven på 2 dages festival, så det er ikke det her nummer, hvor jeg siger, det er det bedste nogensinde. Jeg mangler bare lige det der ekstra, hvor han tager os et sted hen, vi ikke havde regnet med. Jeg stiller mig stadig skeptisk over for vokalproduktionen på Lykke Lies Sick of Love, som sidder på pladsen. Men der er så meget følelse i det nummer, at det slår altså Beck. Jeg kan føle Lykke Lie mere. Det er det handler om i sidste ende for mig. Og derfor, at Lykke Lies Sick of Love stadig er verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre her i 2026. Og nu skal jeg skynde mig videre, fordi ellers så kommer jeg til at ombestemme mig.

Bench og deres seneste single Watch You Go. Klokken den er fartone tæt på 13, og der får du en radioavis med en opdatering på det hele. Men bliver lige hængende på den anden side, der er jeg klar med meget mere off the record. Vi har en time mere i selskab med hinanden. Og vi kan også lige nå en lille kort sag, inden der går radioavis i den. Du skal være i selskab de næste 2 minutter og 10 sekunder, og sådan cirka. Wet Leg, det her, det er deres Wet Dream.

0: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene, der patruljerer i området. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 2025.
1: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
0: Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommuner måtte rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen lyder på 8 dage. Og det koster 203 kroner i bøde per valgplakat, så altså i alt 204.000 kroner. Aarhus Kommune vil ikke oplyse, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. I dag er den 27 km lange vandrerute Amagerminåen på Amager lidt ekstra trafikeret. Ruten er nemlig som den første blevet indviet som en del af et større stisystem i Danmark. Danmarks naturstier, som det hedder, skal gøre det nemmere at opleve naturen i hele landet med afmærkede ruter, seværdigheder og også toiletter. Det kommer samtidig med, at vandring er blevet rigtig populært, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager for Naturstyrelsen.
3: Jeg tror, der er sådan en forståelse for, at vi kan gøre noget sammen meget enkelt ved at vandre. Og det at koble ud af skærmen, lav stressniveau osv., og det med at vandre, det kan et eller andet med nærvær, når mennesker går sammen og taler sammen. Og det tror der er rigtig mange, der har taget til sig.
0: I dag er blandt andre Maj-Britt

0: her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og jeg må sige, jeg har gang i det, jeg vil kalde en rigtig god weekend. Den kan nå at blive endnu bedre. Den kan også nå at blive helt forfærdelig, men det satser jeg nu på, at det ikke sker. Og jeg håber, det samme er tilfældet for dig. Men min weekend, den har været holdt oppe af Spot Festival. Det vil sige, min weekend har været båret primært af to ting. To elementer. Grundelementer, kunne man næsten kalde det. Nemlig ny dansk musik og koncertoplevelser. Det er det, jeg har fyldt mine to seneste dage med. Og heldigvis så kan man få rigtig mange af dem på rigtig kort tid. Rigtig mange nye danske bands på rigtig kort tid. Og rigtig mange koncertoplevelser på rigtig kort tid. Og det er faktisk også de to grundsten, de to elementer, de to søjler, vi står på i den her anden og sidste halvdel af søndagens udgave af Off The Record. Den nye danske musik og de store koncertoplevelser. Vi skal nemlig have et godt overblik over, hvor man skal hen, hvis man skal opleve noget live musik inden for den næste uge. Hvis man nu ikke, ligesom jeg, var på Spot Festival, og man måske får sådan en lille smule FOMO, når der sidder en eller anden idiot inde i radioen og bliver ved med at snakke om, hvor skønt det er at være på festival, så kan man lige håndplukke noget, man kunne gå ud og opleve, så man får lidt igen på den konto. Og så skal vi også lige om lidt rulle ud i det, der hedder B6 Følger, hvor vi lægger fokus på nye artister på vej

mad. Det tager vi hul på lige om et øjeblik. Men først, så skal vi have endnu mere solskins energi. Endnu mere stemning. Det er New Radicals, You Get What You Give.

Det er jo Joe Bidens yndlingssang, det her. Den tidligere amerikanske præsident. De spillede live i forbindelse med hans indsættelse. Jeg elsker den der idé om at se en mand som Joe Biden for sit indre øje danse rundt i 90'erne med en måske en lille bøllehat til det her nummer New Radicals, You Get What You Give. Men fra musik, der efterhånden har lidt tid på banen, så skal vi helt frem i bussen nu. Et navn, som man, hvis man har været på Spot Festival her i weekenden, har haft god mulighed for at opleve. Hun spillede hele to koncerter. Den ene af dem i samarbejde med os på P6, fordi vi havde nemlig en lille showcase op at køre, hvor vi præsenterede to navne, som vi har været forbi her på kanalen i det, vi kalder P6-følger. Men er du helt ny her på P6, så vil jeg lige indføre dig i, hvad det går ud på. Det er sådan, at der bliver udgivet 1 milliard sange hver dag, og der hele tiden er nye artister, der popper op. Og det kan være meget, meget svært at holde trit med det hele. Opdage alting. Vi vil gerne med det her P6-følger kuratere nogle navne for dig, og sørge for, at du kommer lidt tæt på dem. At du kommer forrest i køen til at lære dem at kende. Ikke bare høre deres musik, men også finde ud af, hvem er de som mennesker, og hvem er de som musikere. Og når vi laver P6-følger, så giver vi altså en hel måned til et navn på vej fremad i musikken. Og den kunstner, som vi har dækket hele april måned og stadig lige gør den her første weekend ind i maj, det er den alternative popartist Savile. Og hun har altså blandt andet lige spillet et par koncerter på Spot Festival. Men lige om lidt, der skal vi høre hende fortælle selv om, hvad fremtiden måske kunne bringe, og også lidt om det her live-aspekt. Men inden da, så skal vi have et stykke musik fra hende, så vi lige sådan får sat hende på det musikalske landkort. En sjæler, vil jeg næsten kalde den. Og så dog, fordi den kommer fra Savile, så den er meget, meget markant produceret, den her sang. Den er sovset ind i alle mulige ting, der gør, at det ikke bare er sådan en mellow, alternativ popsang. Det her nummer fra Savile, det hedder Scare Me.

0: You don't scare me, ooh. Not your look when you're embarrassed. I can deal with your hysterics. You don't scare me. And I know that scares you.
1: Selvom der er det her ret markante elektroniske tilsnit på det her nummer, masser af effekter, både instrumentering og på Savils vokal, så ender hun altså med at stå i slutningen af det her nummer helt tæt på os. Bliver sunget lige i øret, og det gør det ekstra intens, når hun vender den om og siger, at det her, det skræmmer ikke bare mig, det skræmmer dig. Og så lidt en hilsen til Billie Eilish, også i det her whispercore, som er tilfældet her i slutningen af nummeret Scare Me. Det kommer altså fra Savile. Hende følger vi her på B6. Det har vi gjort hele april måned. Og ja, vi har simpelthen lånt lidt af mig, fordi vi kunne ikke nå at blive færdige. Så vi tager en sidste sving om med hende. Og et meget godt sted at slutte, hvis jeg selv skal sige det. Meget fornuftigt sted, når vi skal slippe hende i B6 følgerregi. Og sige, hvad sker der så fra nu af? Hvad bringer fremtiden for Savile? Det er noget af det, hun vil komme ind på i dagens dans med hende. Den sidste omgang med Savile i P6 følger.
2: P6 følger.
3: Jeg hedder Savile og går under det borgerlige navn Cecilie Vale. Jeg laver det, jeg selv vil karakterisere som alternativ popmusik, der tager inspiration fra både dele af rockens verden og fra det mere sådan elektroniske og poppet landskab. Jeg kan godt have sådan en tendens til at være ret op i mit hoved, lige inden at jeg skal spille. Og det er sådan en sjov ting, fordi så snart man så kommer på scenen, så er det som om, at alt bare giver mening. Your father did a trick. Is that an excuse? Det er sjovt, det der med publikums respons, fordi det kan nogle gange ændre ved ens opfattelse af ens musik. Jeg har prøvet at være ude og spille sange, som ikke har været udgivet endnu, hvor at de sange, jeg så har forventet, at folk vil respondere tydeligst på, at det ikke nødvendigvis har været sådan, det så har været i praksis. Særligt med den af mine sange, der hedder Scare Me, som er sådan en kærlighedserklæringsballade. Der har jeg tit tænkt, det bliver sgu spændende til koncerterne, hvordan folk tager imod sådan en slow, heartfelt song. And you don't scare.

Men der har jeg virkelig oplevet, at folk de bare har været altså musestille og lyttet. Don't you ever get tired of testing my nerves? Your trials have backfired. The pleasure, the pain I can take. Altså har ligesom kommenteret på det efterfølgende, at den satte sig virkelig hos dem. Og det er jo det fedeste, når man kan mærke, at folk responderer på den måde. Det er jo det, man i virkeligheden som sangskriver hele tiden stræber efter. Det er jo at røre ved andre, og at ruske andre på en eller anden måde. For det er jo det, man selv også lytter til musik for. Det er jo at fremkalde nogle følelser i virkeligheden. Jeg håber om 20 år, når jeg kigger tilbage på min karriere, at jeg har prøvet alle mulige ting. Jeg har jo sådan lidt en drøm om også at skulle prøve at lave filmmusik. Og jeg har faktisk også en drøm om, og det går så ud over det musikalske, men også at prøve kræfter med skuespil. Der er bare noget gennemført over det der med, at man kan være multikunstner også, uden at folk nødvendigvis så tænker, at du er mindre ambitiøs i forhold til din musik. Jeg er lige nu ved at færdiggøre mit debutalbum, og det er fandme nøjeren, skal jeg hilse at sige. Det er nøjeren det der med, at man har lagt så meget tankekraft, så meget hjerteblod og tid i noget musik. Og så ligesom være bevidst om, okay, jamen, så snart jeg sender det her ud i verden, så er der ikke mere, jeg kan stille op. Så er det bare håb på, at der er nogen, der finder glæde i det, og at der er nogen, der forstår det. For man sidder jo også i den her kreative proces og ligesom tager nogle valg, som ikke nødvendigvis alle kommer til at forstå, eller alle kommer til at være enige i. Det er fandme nøjeren, men jeg glæder mig også bare helt sindssygt meget til det. Fordi det at lave albums og udgive albums, jo bare altid har været en drøm. P6 følger.

Seville og nummeret Undetected. Og nu slipper vi altså Seville. Det gør vi i hvert fald i P6. Følger regi i den forstand, at du ikke kommer til at høre fra hende direkte hver eneste uge, men lur mig, om vi ikke hører fra hende igen. Fordi hun fortalte jo blandt andet lige det, vi hørte her, at hun sad og lagde hænderne på sit debutalbum. En stort øjeblik for en hver kunstner på vej fremad. Og siden at det her blev optaget med Seville, så er der også kommet en dato på, hvornår vi kan forvente det her hele album fra hende. Det lander den 11. september 2026. Det har fået titlen Favorite Girl, og nogle af de sange, du har hørt her på P6, for eksempel i forbindelse med P6 følger Seville, kommer du også til at høre igen på det her album. Men lige nu, der skal du høre noget, der er fra nogle helt andre, nemlig Francis and the Light, sammen med Bon Iver. Det her er Mega Giga Monster Evergreen af et nummer. Jeg ved ikke, hvad for nummer jeg skal sætte på. Jeg elsker det bare så meget. Det her nummer, det hedder Friends.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Et band med et travlt 2026. Det er nummer, der hedder Se, solen skinner. Det er en single, Rimor for nylig har udgivet, og den spiller frem imod deres kommende tredje album. Det lander i efteråret i år har fået titlen Rimor for Life. Og det er med et firtal, hvilket de skal have stor, stor ros for. Og når vi kommer ind i efteråret, så skal bandet her altså også på en ganske omfattende efterårsturné med rig mulighed for at fange dem mere eller mindre i alle kroge af Danmark, og så endda med et friskt album i baghånden. Men hvis du nu sidder og siger, det er ikke nok, jeg vil have mere, jeg vil have det tidligere, så ikke nødvendigvis bare en Rimor-koncert, men en koncertoplevelse i bred forstand, så er det nu, at du skal spacere dine ører, fordi hvis du sidder derude og er lidt i underskud, og bare gerne vil opleve noget live-musik, du har måske fået lidt penge tilbage i skat, som brænder i lommerne, men du ved ikke, hvad der egentlig sker rundt omkring inden for den næste uge, så har jeg et serviceorgan i form af min kollega Axel. Han har sat sig for at finde det mest spændende, der er inden for den næste uge. En uge, som kan være lidt svær live-mæssigt i Danmark, fordi der lige har været Spotfestival, og mere eller mindre alle har været i Aarhus og spillet, og måske skal der lige en lille pause til. Men Axel, han har fundet det mest interessante frem lige nu, og om et øjeblik, så får du altså en kontaktkalender med et overblik over det hele til din kommende uge, vores allesammens kommende uge. Det får du på den anden side af et stykke med guld i mund, dem vi plejede at være.

0: ugens koncertkalender på V6.
1: Vi springer hovedkuls ud i den her uges koncertkalender, for jeg tænker, at mit indledende musikvalg her kræver en rigtig, rigtig god forklaring. For nej, kære venner, det er ikke en fejl, at jeg har sat temaet fra Ringenes Herre ind. Jeg kan desværre ikke styre mig, når det angår Tolkiens univers, og det tror jeg i allerhøjeste grad skyldes den her fantastiske musik, der har fulgt med filmene. Så en hurtig og, ja, jeg ved det godt, alternativ anbefaling fra min side her, om at tage ind og høre universet blive udfoldet musikalsk i Falconer-salen her i aften. Og lad os så se at komme videre. I 2024 gav Sort Sol deres første og eneste koncert siden 2018 på Copenhagen. Koncerten var en succes, men det fik fans til at ønske mere. Nu har bandet så endelig forbarmet sig, og de er lige nu i gang med et væld af koncerter rundt i det danske land. I den her uge går turen forbi Musikhuset Aarhus på onsdag, Folkets Hus i Struer torsdag og Tinghallen i Viborg på fredag. Vi bliver i det jyske og tager en tur til Silkeborg med Ice. Bandet har netop været på en vellykket tur rundt i udlandet og spillet. Måske du allerede har hørt dem fortælle lidt om deres oplevelser her på kanalen, for de har været så søde at sende os en lille hilsen fra deres tur rundt på Europas landeveje. Så skynd dig afsted og få dem hørt nu, hvor de endelig er vendt retur. Det var altså på fredag på Kedelhuset i Silkeborg. Vi slutter også af med en kærlighedserklæring for egen regning, når Sanne Salomonsen giver koncert i Holbæk på fredag. Det er på mange måder et stort år for ikonet. Hun fyldte 70 år i december og har for nylig udgivet selvbiografien Det Hele. Man kan med andre ord se frem til en helt særlig aften i dejligt selskab, når Sanne Salomonsen, som sagt, giver koncert i Holbæk på fredag.

Ja, så blev det virkelig også føleren søndag her i Off The Record på B6. Ammonia Team, et vanvittigt nummer, det her Rummy og Samfør udgav sammen for et par år siden. Det var glidet sådan lidt ud af min bevidsthed, så faldt jeg lige over den anden dag og tænkte, det bliver nødt til at spille i radioen, fordi det er, jamen det er simpelthen noget af det smukkeste, jeg nogensinde har hørt. Jeg synes, det er dybt, dybt rørende nummer. Og en fremragende overgang over i at give dig en programoversigt over, hvad der ellers sker på B6 i løbet af dagen i dag. Ja, hvis der ikke er den direkte overgang, så lad os da bare tage det på den snublede måde. Det, der i hvert fald kommer til at ske, det er, at vi har en lille smule tid tilbage, du og jeg, til at høre noget god musik, og efter det, så kommer Jonas Hansen. Det er på den anden side af radioavisen kl. 14. Han giver dig status. Ugen, der er gået i musikkens verden, og her på B6. Højdepunkter fra begge dele, nye skæringer og små øjeblikke fra vores forskellige programmer, du måske er gået glip af i løbet af ugen, der er gået. Og efter det, så skal der nørdes, det skal der i Længe Leve albummet. Der skal Downtown July, eller i hvert fald to dele af bandet Downtown July, ind forbi Good Luck Kasper med et album, som betyder noget særligt for dem. Og i fællesskab vil de dykke ned i det og dyrke kærligheden til netop den her plade. Det er en plade, der kommer fra Little Sims. Og hedder Sometimes I Might Be Introvert. Og det er et vanvittigt album. Har du ikke lyttet til det album, så tænker jeg, at det er en ret god indføring at høre det for første gang i Længe Leve albumet. Har du hørt det album før, så ved du godt, hvorfor du har lyst til at bruge noget mere tid med det. Det er mellem 17 og 19 i dag, at der er Længe Leve albumet, inden at Mon Ami Complex tager over Louise Lolle og Lydmor, som vil tage dig hen et sted, du ikke havde regnet med. Hvor det går ind i dag, det må du finde ud af. Klokken 19. Lige nu, der går turen til et stykke med Icy. Og den her, den hedder Den om en mand.

hen om en mand fra ICA her i Off The Record på B6. Et program, som lakker gevaldigt mod enden, altså kun for den her weekend. Og du kan også altid gå ind i DR Lyd og genlytte, eller lytte til noget, du er gået glip af. Du søger bare efter programmet derinde. Der ligger alt, hvad vi laver fra B6, kun gode produktioner. Men du kan altså også bare blive hængende her på kanalen, fordi der er status lige om lidt med Jonas Hansen. Og så er det værd at sige lige fra min side af stolen, at jeg er tilbage igen. Både på lørdag og på søndag. Det er mellem 12, 15 og 14 begge de dage, alle weekender, du kan lytte til det her program. Så jeg håber, at vi kan gøre det igen i næste weekend. Det har været en kæmpe fornøjelse at være i selskab med dig den her søndag i hvert fald. Jeg håber, at den fortsætter med at være aldeles fremragende for dig. Jeg vil spille ud med en evergreen. Lad os bare kalde det, hvad det er. Det her, det er Nothing Compares to You. Det er Sinead O'Connor-udgaven i øvrigt. Ha' en rigtig dejlig søndag, og vi ses.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, er der blevet udbetalt næsten 37 millioner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland, der også er højdespringer med henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner i tilskud. Alene i de seneste uger har forskellige ulvehistorier fyldt i mediebilledet. På 14 dage er 2 ponyer blevet dræbt i et ulveangreb i Ægtved ved Vejle, mens 6 ulve fulgte efter en mand i Oksbøl. Flere kvinder får medicin mod ledsmerter, søvnproblemer og andre gener i forbindelse med overgangsalderen. Men medicinmarkedet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel. Derfor har Annette Soderup Petersen fra Gørding ofte været nødsaget til at tage andre præparater end det, hun i første omgang fik udskrevet af lægen.
2: Jeg synes bare, det er en negligering af det her i den grad. Altså fordi det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
1: Sandoz, der er en af de medicinalvirksomheder, der producerer hormonpræparaterne, og de erkender, at de ikke kan levere nok i øjeblikket, det siger direktør Lawrence Met.
3: I know it's a problem, and I know that it creates frustration for patients and women in Denmark.
1: Jeg ved, det er et problem, der skaber frustrationer for patienter i Danmark, og derfor vil vi også øge vores produktionskapacitet, siger han. Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. 3 gange så mange kvinder får hormonbehandling i dag som for 5 år siden. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, der stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
1: Stadig lidt sol tilbage i øst og mod nord, men ellers skyde, og måske ender det hele i udbredt regn i eftermiddag. 10-21 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Det er netop nu, at du og jeg, vi som altid her søndag eftermiddag, skal samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Simpelthen en kavalkade, et overflødighedshorn af det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Og lige om lidt, der skal vi forbi et øjeblik fra programmet dedikeret til den danske musikscene, Toner, bestyret af Carsten Holm. Og i mandags, der havde Carsten Holm hul igennem til Uffe Larensen til en snak om det nyligt udsendte album Glemte Spor. Hvordan det album er blevet sat sammen, det kan du altså få lidt indsigt i om ikke så længe. Men først som tilløb bliver vi altså også på den danske scene, den danske andendam. Her er det Kajak og Smykker.

0: kajaksmykker fra EP'en, der landede lidt tidligere i år, Ind i solen, som har en spilletid på omkring et kvarter, og det er altså en hæmmeris lytning på omkring de der 15 minutter, skulle jeg helst at sige. De er eminente til at bruge det danske sprog i deres tekster. Stor anbefaling herfra. Nu skal vi som lovet forbi programmet dedikeret til den danske musikscene mandag eftermiddag. Toner, beværtet af Carsten Holm. Og i mandags, der havde Carsten hul igennem til musiker Uffe Lorentzen, som i slutningen af april måned udsendte albumet Glemte Spor, som med titlen måske antyder, så er det altså sange, som har med til at forme Uffe som menneske og som musiker, som han kommer med sine nyfortolkninger og coverversioner af på det her album. Og midt i samtalen, der stillede Carsten Holm blandt andet 1000 kroner spørgsmålet til Uffe. Hvorfor er det vigtigt for ham at bevare den danske sangskat?
1: Ja, som sagt, så er det jo både min egen rejse ind. Min mor, hun døde for eksempel for nogle år siden her, ikke? Og det er også min egen rejse sådan tilbage for at finde ud af, hvem jeg selv er. Men jeg tænker også på det som sådan en eller anden form for kulturel oprustning måske, ikke? Altså, vi skal alle sammen måske lige huske, hvem vi er her i Danmark og hvor vi kommer fra.
0: Mm.
1: Og for at finde ud af, hvor vi skal hen, ikke? Det tror jeg måske er meget sundt. Og vi, altså, det går utroligt stærkt med informationer og med kommunikation, ikke? For tiden, og der sker hele tiden noget nyt, og der er hele tiden en ny sæson, der er hele tiden noget nyt, der sker noget nyt, og der er virkelig knald på. Der hver dag er der nye informationer, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg tror måske, vi trænger til at trække lidt i nødbremsen, og så lige høre, hvad skete der egentlig tilbage i 1973?
0: Ja.
1: For at forstå, hvem vi selv er, og hvad vi vil. Det tror jeg faktisk er sundt.
2: Og det er faktisk lidt bevidst, at jeg ikke har taget nogen sange med fra Glemte Spor i den her udsendelse, som du har fortolket fra 70'erne. Jeg har egentlig bare taget musik med fra 80'erne og fra 0'erne, egentlig, som også er lidt atypisk i forhold til der, hvor jeg umiddelbart kender dine musikalske præferencer. Men jeg vil gerne slutte af med åbningsnummeret fra Glemte Spor, som er det her nummer, som vi bare lige lytter lidt til i den oprindelige udgave, fordi at det er nemlig en lyd, som jeg ikke umiddelbart vil sætte lighedstegn med hos dig, fordi vi er over i synth-verden på en eller anden måde, ja, med det, der hedder prikken over i'et. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor har du taget det her nummer med?
1: Ja, altså, det er jo en plade, som når man ser den, så tænker man, det ser sørme spændende ud, det her. Der er alt ved coveret ser interessant ud. Den er fra 80'erne, og den er udgivet i et meget lille oplag, tror jeg. Og jeg vidste godt, at det var sådan et synth univers, der faldt over den. Men så er der så det her ene nummer til allersidst, som tydeligt er inspireret af folkemusik. Af nordisk folkemusik, vil jeg sige. Der er en akkord sammensætning der, som der er sådan et, der er en gammel nordisk folkemusiktone i den. Mm. Og så fik jeg lyst til at hive det frem og fjerne synthesizerne, for det er en virkelig god sang. Og jeg har fundet manden, der har skrevet den på Facebook.
2: Ja.
1: Han hedder Erik Majbo, og dem var der ikke så mange af på Facebook, så han var nem at finde.
2: Og har du haft lidt korrespondance med ham så?
1: Ja, jeg skrev til ham og hørte, om jeg havde lyttet teksten af korrekt. Og først var han sådan lidt overrasket til, hvor har du dog fundet den ja, gamle sang? Fordi Erik laver stadig musik. Men i en helt anden stil, ikke? Og den er sådan meget tidstypisk 80'er-agtig, vil jeg sige, den plade der.
2: Ja.
1: Men den har da sine momenter, og specielt hvis man kan lide sådan, jeg kan også godt lide den der 80'er, kolde 80'er-lyd. Faktisk. Jeg er blevet gladere og gladere for den med alderen, faktisk. Altså, da jeg selv var i 80'erne, der var jeg ikke så glad for det, men i dag er jeg virkelig blevet lun på det.
2: Og sådan her lyder det i din udgave, Uffe Lorentzen. Glemte Spor ude. Tillykke med den, og tak for snakken.
1: Det var så lidt. Tak skal du have.

Florensen her på at ruste op fra det nye album Glemte Spor, som var genstand for en snak og blev vendt og drejet i mandagens udgave af Toner, som du fanger i det her lyd, når det passer dig, og så er albumet altså også ude til fri afbenyttelse på diverse platforme, og selvfølgelig også i fysisk form. Og så er der en ny udgave af Toner, som altid i morgen mellem 16 og 18 her på P6. Her lad os blive på den danske scene, den danske andendam, landsbyen Skadekær. Det gør vi med Gorgeous og deres underskønne drømmepop, Nothing Was Perfect.

Det er virkelig godt tænkt at bruge noget så catchy og smittende som fløjt i en sang her i outroen på Gorillaz' Orange County. Og fløjteglæde, jamen det er jo altså det ypperste på glædesbarometeret. Når man fløjter uden at tænke over det, så er man en til en glad. Nu skal vi forbi et album, der landede, tør jeg godt sige, på majs første store udgivelsesdag i går. Nemlig den amerikanske sanger-sangskriver Tori Amos' nye plade, In Times of Dragons. Tori Amos, hvis du ikke lige kender hende så godt, så er hun altså en sangskriver med vid og bid i sine tekster og noget på hjerte. Og hun er også kendt for at have stærke politiske holdninger. Og det kan man altså også finde på det her nye album, som skildrer fortællingen om den politiske situation i USA. Ifølge en pressemeddelelse forud for pladen, så vil albumet præsentere en stærk rejse gennem modstandskraft og opvågning, hvor jagten på frihed møder kræfter, der forsøger at kontrollere og bringe til tavshed, som det hedder. Her skal vi høre lead-singlen fra albumet, der er på gaden nu. Det her, det er Tori Amos, Stronger Together.

En meget, meget stærk sangskriver, en skarp pen med mange holdninger til Ramos her på Stronger Together fra den nye album In Times of Dragons, der nu er ude. Og du kan også høre de her sange live, fordi albumet er med i Flightcasen på en stor Europa-tur, som ligger vejen forbi dansk grund i den her måned, 19. maj, der spiller Toremus i Falkonersalen på Frederiksberg. Vi bliver på den amerikanske hjertelandevej. Vi skal nemlig forbi Beck, som for nyligt udsendte en ny single, som genbesøger den lyd, han havde på både Sea Change-albummet fra begyndelsen af 00'erne og Morning Face-albummet fra den første halvdel af 10'erne. Den her nedbarberede, mellow, folket sanger-sangskriver-tradition, hvor han med få strengeinstrumenter altså bare skaber en virkelig, virkelig flot blå salon. Indtil videre er der ikke annonceret et nyt album, men Beck genbesøger lyden fra fordums tid, og det gør han altså virkelig flot her på Ride Lonesome.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Nick Cave and the Bad Seeds her som kongelige hofleverandør til en afslappende stemning her søndag eftermiddag på We Know Who You Are. I status, hvor du og jeg er i gang med at samle op på det bedste af det bedste for den her uge, lytte til det sammen. Og nu skal vi forbi sådan et øjeblik fra ugens første udgave af Musiktjenesten mandag eftermiddag. Dine værter var Jakob Hensli, Stina Rosenfeldt og Mette Søndergaard. Og der var blandt andet nyt fra Trekløveret om Phoebe Bridgers, som springer ud som skuespiller.
1: Nu er der altså nyt om Phoebe Bridgers lytter. Og hvis du sidder derude og tænker, er der nyt om en eventuel soloplade, hendes opfølger til Punisher for 2020, så vil jeg sige nej. Men til de håbefulde fans, så kan jeg fortælle jer, at Phoebe Bridgers, Boy Genius-musikeren, har tænkt sig at springe ud som skuespiller i en kommende film for A24.
2: Wow.
1: Og det vides endnu ikke, hvor stor hendes rolle er i filmen, men det er dog blevet rapporteret, at hun skal være med i en kommende A24-film, hvor Robert Pattinson, vores kære Twilight/Batman-type, skal spille hovedpersonen, der er en figur, der er inspireret af den amerikanske tv-vært Chris Hansen, som var vært på det program, der hedder To Catch a Predator. Og hvis lytteren lige skal være med på, hvad To Catch a Predator er, fordi det var ikke noget, der var sådan særlig stort i dansk kontekst, men det var giga i USA. Og det var en vært, der havde fundet på det koncept med, at man ligesom afslører pædofile mænd.
2: Mm.
1: Sætter op med, at de skal mødes med en pige, der giver sig ud for at være mindreårig, og så dukker han op med et kamerahold og konfronterer de her klamme mennesker, ikke? Men hvad tænker I? For det første, jeg vil gerne lige spørge jer, som nogen, der har mere skuespilserfaring end mig. Hvad tænker I om, at Phoebe Bridgers kan kaste ud som skuespiller? Er I glade for det? Er I vrede?
2: Umiddelbart er hun i hvert fald ikke sådan en, der gør mig nervøs.
1: Nej.
2: Det vil nogen gøre. Altså, jeg tænker, der er en meget direkte adgang til nogle følelser i hvert fald der. Men det er spændende. Ingen idé om... jeg tænker da faktisk bare godt, hun kunne være ret god.
1: Mm-hmm.
3: Der er jo historisk, eller hvis man kan bruge sådan et ord, rigtig mange dygtige musikere, som også viser sig at være rigtig dygtige skuespillere, eller den anden vej rundt. Jeg tænker på sådan noget, hvad hedder nu, Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg, som er lige god til begge dele. Og hun kunne godt ryge lidt i sådan en kategori for mig, og vise sig at være helt outstanding. Så jeg tænker, fedt.
2: Altså. Og umiddelbart også, hvis det er derfor, hun har... Altså, det kunne da godt tyde på, at hun har trukket sig og lige sådan... brugt tiden, kunne man da håbe på, sådan virkelig sætte sig ind i rollen og...
3: Ja, og måske også lige gå ind i det fag og være skuespiller og simpelthen øve sig i det, eller modtage noget undervisning.
2: Ja, eller og meget sjov parring, synes jeg, med Robert Pattinson.
1: Ja, og der må jeg indrømme, apropos Match Made in Indie Heaven, det kan jeg altså også godt se for mig nu, fordi at Robert Pattinson er jo gået fra at være en del af en af verdens største filmfranchises, nemlig Twilight, til at være en mand, der har undsagt det og forsøgt hele sit liv efterfølgende og lægge så meget afstand til den rolle som muligt, og bare kun omgive sig med spændende, seje projekter.
2: Ja.
1: Og når det er A24, jeg er ked af at lyde som om en Sound Venue-artikel, men A24, det giver altså også lidt coolness-faktor.
2: Ja, det giver total mening i forhold til hende, ikke? Der er noget sådan tonemæssigt, som spiller meget godt sammen, tænker jeg.
1: Ja. Vi skal nok komme med flere oplysninger, når vi ved mere, lytter. Men altså...
2: Må jeg lige spørge?
1: Ja.
2: Ved vi, om hun skal være lokkedue?
1: Nej, det ved vi nemlig ikke.
2: Vi ved ingenting.
1: Nej, vi ved nemlig ikke, hvor stor hendes rolle er, og vi ved heller ikke, om det skal være en lokkedue eller ej.
2: Ved vi, om vi er optaget?
1: Mig bekendt er det her noget, der er sket under radaren.
2: Ah, okay.
1: Så jeg ved ikke, om det er noget, der har haft færdige optagelser endnu. Men det virker som om, at det er noget, de er gået super stille med dørene. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er et for kontroversielt emne, så man ikke må oplyse for meget på forhånd. Jeg ved det ikke.
2: Det har sikkert været svært at hente penge til sådan et emne, kunne man forestille sig.
1: Jamen, det har det jo nok.
0: Det her, det var værternes overvejelser mandag eftermiddag i Musiktjenesten, og du fanger programmet i Det Her Lyd, når det passer dig, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, også i den nye uge her på P6. Lad os så tage forbi hovedpersonen Phoebe Bridgers, forbi det album, hun udsendte for 6 år siden, Punisher, og derfra I See You.

Phoebe Bridges her på ICU, og nu giver Phoebe sangskriver stafetten videre til Sebastian Wehner, som stod for et af sidste års mest personlige, modige og sårbare albums med solodebutalbummet Naturen, hvor Sebastian han altså hænger sit eget beskidte følelsesmæssige undertøj frem til fuld skue. Det kræver altså noget af et menneske. Her er det for det album Upsi 30.

Hi-Hat Bruce i outroen af Wolf Alice's White Horses. Jeg har altid vidst, at Sao Paulo var nogle vaskægte ballademager i ordet så begrebets bedste forstand i øvrigt. Og det beviser det altså også på den nye plade Ex Europa, der er nemlig også en meget, meget flot syng med ballade i ærmet.

Sao Paulos i ærmet. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat herhen på søndag eftermiddag samle op på og lytte til ugens allerbedste, største, skønneste øjeblikke og gode højdepunkter. Og dem er der, uden at sige for meget, mange flere af på vej vores vej, så glæder til det. Det gør jeg allerede. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, der skal vi med Fleet Foxes til Mykonos.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter. Men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kortsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen. Og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
4: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, ja, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

tilbage.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Her midt på søndag eftermiddag, da du og jeg er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke højdepunkter sammen. De bliver altså fortsat serveret i en lindstrøm på et sølvfad, så det er bare med at læne sig tilbage og nyde menuen. Lige med, der skal vi forbi et øjeblik fra programmet, der dykker ned i den spirende kassebakke, det debuterende vækslag, nemlig debut, hvor du kunne høre lidt om Melody Casals nye plade. Men her først som tilløb mere ny musik forud for et kommende debutalbum fra Seville. Det her, det er Undetected.

0: Seville her på Undetected. Seville var jo altså hen over hele april måned hovedpersonen i P6 følger og har givet lovning på et debutalbum, der lander i september. Nu skal vi forbi programmet dedikeret til den debuterende musik. Debut, bestyret, beværtet af Sylvester Sabello, alle lørdage formiddag. Og nu skal du høre fra den nyeste udgave af programmet, da hovedpersonen var den danske musiker Melodi Garzal, som netop har udsendt her i marts sit første fuldlængde album, Idle Melodies. Det følger op på det 3 år gamle debut minialbum Melody. Det her nye album havde altså en lidt særlig proces, fordi til sidst i processen, der skrottede Melodi Garzal sine samarbejdspartnere og fik simpelthen både lavet alt færdigt i forhold til produktion og mix. Her skal du høre, hvordan det kom i stand.
1: Der var noget med at tage kontrol der i sidste ende.
2: Ja.
1: Det var ligesom, ja, det var egentlig bare 2 mennesker, og så copy der på en sang. Men der var bare noget med at virkelig skulle strømline det, og virkelig sådan have kontrol over alle små elementer, og mixet, og det sådan endelige udtryk.
2: Mm.
1: Ja, det blev nødt til at være mig selv. Så det har været processen, og den har været lang, og forhåbentlig aged som fin vin.
2: Altså, respekt for, en ting er respekt for folk, der laver kunst, med respekt for folk, der kan holde tungen i munden på et helt album. Så igen, bare tillykke, Melody. Og jamen, jeg synes, det er passende, at vi lige skal høre sangen Higher derfra. Så den synes jeg bare, vi spiller nu.

Melodie Garsal her på Haya, taget fra det nyligt udsendte fuldlængde debutalbum Idle Melodies, og du fanger udgaven med debut, hvor Melodie Garsal var hovedpersonen i det her lyd, når det passer dig, og så er der nye, unikke muligheder for at komme med ned i det spirende, debuterende vækslag alle lørdage formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Nu skal vi et smut til Brooklyn ved New York, der strømmer den ypercoole musik jo altså ud fra New York som generelt musikby, og altså også Brooklyn. Udover at der er lidt bryggeri, gode bagels, så har de altså også bands som blandt andet Big Thief og Geese. Fra sidste års gennembrugsplade Getting Killed er det her OP, de kokain.

Blind United her med den selvbetitlede single fra der, hvor det hele begyndte. Nu skal vi lige forbi et band, som sikkert er lidt mat i koderne og trætte i betrækket her søndag, som er dagen derpå. Nemlig Uli Nummer, som de sidste tre dage, torsdag, fredag og lørdag, har spillet tre udsolgte koncerter på spillestedet Storvika i København, som en del af den her reunion-tour. Bandet blev altså gendannet sidste år, hvor de udsendte en ny single og annoncerede koncerter. Jeg tænker, at når man har spillet tre dage i træk, så har man virkelig brug for noget seriesøndag og benene op på bordet. Det gør Carl Emil og kompagni sikkert i dag. Jeg er glad for, at I er tilbage, og du kan i øvrigt også lige som markering af det gå i DR på DRTV og så se hele bandets cyklus faktisk, fordi den første halvdel af deres cyklus er blevet skildret i form af en udsendelse, der hedder Nyt Blod, Uli Nummer, som skildrer, da det hele begyndte for bandet, da de blev dannet og kom frem og brød igennem. Og så er det Carl Emil, han altså afsluttede første halvleg ved at slå op med bandet for at afsøge en solokarriere. Den hedder Carl Emil slår op, den skildring er det også på DRTV i øvrigt. Nu er de så tilbage, det er så ikke skildret endnu, men hvem ved, om det sker. Men her skal vi høre, hvordan Carl Emil han slog tiden ihjel i solokarrieren mellem de to halvleje af Uli Nummer. Det her, det er Liv før døden.

Carl Emil Petersen her på Liv Før Døden. Nu skal vi forbi spritny musik. En ny single fra EG, der landede den her uge som tilløb til albumet Illuminati, der lander den 21. maj. Det er et album, hvor på første lead single, som vi har spillet heftigt i rotation her på P6, der er blevet vist både vintage-kvaliteter og sådan romantiske vibes. Men på den her nye single, Big Mistakes, der tager EG os alle sammen over i det dunkle, mørke hjørne. Et hjørne, hvor kærligheden jo altså også en gang imellem sender os alle sammen over. Det her, det er EG's Big Mistake.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Lana Del Rey's stort anlagte borde med blæsten-agtige Henry Come On fra et kommende album, som hedder Stuff, og det album har altså ændret både titel og udgivelsesdato flere gange. Der var givet låning på det allerede forrige år, og der hed det The Right Person Will Stay, og det hed også på et tidspunkt Lasso, og det blev ved med at blive udskudt og ændret titel. Nu hedder det så Stove og skulle efter sigende altså lande i løbet af i år. Det er lidt ligesom at råbe, ulven kommer, og den kommer bare ikke, men til sidst der kom den jo altså også til dele af Danmark, og måske så lander det nye Lana Del Rey album rent faktisk i år. Nu skal vi forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Claes Kvade og Ditte Vestergaard. Og her i klippet, der skal du høre trekløveret lytte til og derefter altså anmelde ny musik fra AI-kunstneren Tilly Norman.
1: Prøv lige at høre en lille snas af den her spritnye sang, der er gået sådan semi-viralt. Den lyder således.

0: Det lyder som en blanding af en sang fra Frost og fra Melodi Grand Prix 1977.
1: Ja, lige præcis. Ja. Jeg kom sådan til at... Det er jo ikke Det Lille Hus på Prærien, for det var noget helt andet musik, men jeg blev også virkelig taget tilbage.
2: Det lyder præcis, som I beskriver, og lytter, hvis I sidder
1: derude og tænker... Kelly Family, var det, du tænkte på måske?
2: Ja, dem var der også, ja. Men hvis du sidder derude og tænker sådan, var det virkelig rigtigt, blev der i den her sang sunget AI is not the enemy, it's the key? Ja. Og det stammer altså fra en... jeg har lyst til at sige artist, men det er jo simpelthen lige til at lukke op og skide i, fordi det her, det er jo ikke en person, der findes. Det her, det er... En såkaldt AI i gåseøjne skuespiller, Tilly Norwood. Hun er blevet skabt, hvis man kan kalde det det, programmeret af produktionsstudiet Particle 6, der også står bag Psicosia, som er verdens største AI-talentstudie. Så er der grundlæggeren af det her studie, Alain van der Walden, tror jeg, det skal udtales, der har forklaret, at flere agenturer allerede har vist interesse over for den kunstige Tilly Norwood, og forhåbningen er med deres udmelding, at Tilly kan gå hen og blive den nye Scarlett Johansson.
0: Hvad?
2: Ja, der har været mange reaktioner på den her nyhed om Tilly Norwoods eksistens og musikvideoen. Der var altså et klip, I fik fra den lige her. Og Tilly har i gåsøjne skrevet på sin Instagram, ja, fordi sådan en her har hun med 36.000 følgere. Enten forstår du det, eller også så lader du som om, at du ikke gør. Jeg er en skabning. Hashtag AI art. Hvad tænker I omkring det her? Føler I jer left behind, fordi I ikke forstår, at AI, altså ikke er fjenden, det er nøglen?
1: Jamen altså, jeg føler jo bare, jeg ved godt, det bliver jo tit brugt i sammenhæng med teknologiens fremskredende tilstand, men nu føler jeg, at Skynet er ved at være her. Altså, når AI begynder at nikke på os, altså sådan prøver at manipulere os til at sige, det er faktisk ikke mig, der er problemet, det er faktisk dig, der er.
0: Det er dig.
1: Præcis, så begynder jeg egentlig at blive provokeret, faktisk.
0: Ja,
1: jeg bliver egentlig ret irriteret.
0: Der er ikke nogen robotter, der skal komme og gaslight os.
1: Nej.
2: Jeg gider ikke have det, men jeg tænker, hvorfor bliver du provokeret, Klaas? Er der noget, der trykker?
1: Jamen, nu skal jeg lige... det kan også godt være, at jeg vil være bedre til at give et svar i morgen, når jeg lige havde... Men der er noget med rytmen i netop, at hun er ikke en person. Altså, hun er ikke et menneske. Og det er også noget af det, som jeg har et problem med i forhold til kunst. Altså, AI art. Altså, når nu, at der ikke er et menneske med en intention bag, som vil fortælle mig et eller andet, vil afsløre et eller andet, vil starte en samtale, vil påpege et eller andet, som jeg synes jo, kunst skal gøre. Så er det allerede tomt og hul der, og når nu der så er noget falsk, der prøver at fortælle mig, at på en personlig gjort måde, at hun ikke er problemet, og den strømning ikke er problemet, så bliver... Jamen, der er et eller andet, der kortslutter i mit hoved. Mm. Altså, ja.
2: Hvad tænker du, Ditte?
0: Jeg tænker, det er rigtig mærkeligt, det her, tænker jeg umiddelbart, og så tænker jeg også, jeg har en glasset halv fuld.
1: Ny veninde?
0: Kind of ny veninde? Nej, jeg tænker ikke.
1: Telly?
0: Jeg tænker ikke ny veninde.
1: Og Ditte out
0: men
1: on town?
0: Men på en eller anden måde, så er der jo noget meget befriende i, at vi kan stå her med rent mel i posen over for alt og alle, og bare sige, at det her, det er straight up bare noget lort. Det er jo også på en eller anden måde meget befriende. Og jeg kan godt sige, at det er noget værre høm, uden at der er nogen, der sidder på den anden side og bliver
1: snudt, fordi det er
2: bare på den måde,
1: Vi kan svine helt Telly til.
0: Vi kan bare svine helt til.
1: Fuck you, Telly.
0: Og det synes jeg måske er meget fedt,
1: faktisk.
0: Hårdt
1: sagt, men jeg mener det,
0: Så hvis jeg sagde, at Ed Sheeran havde lavet en dårlig sang, så ville jeg jo blive nervøs for, at han nogle gange hørte musiktjenesten, og så var der nogen, der havde sladret om, at jeg havde sagt noget grimt om hans sang. Men det behøver jeg ikke her, fordi det er bare ikke nogen, der findes.
3: Så er der i hvert fald minimum én formidlende omstændighed omkring den her AI-genererede musik. Det var fra musiktjenesten tirsdag eftermiddag. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, også i den nye uge her på P6. Og her stempler vi ind på det nye Strokes-album, der lander i juni, og leadsinglen Going Shopping.

Going Shopping fra et kommende album, der lander i slutningen af næste måned. Reality Awaits kommer det til at hedde. Her er status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg vi er godt i gang med fuld sving med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på. Og det fortsætter vi med, men nu skal vi lige have et lille intermezzo fra det. Vi skal nemlig lige forbi det album, og især en sang fra det album, som jeg kan relatere ekstra meget til i de her uger. Albummet I Memorize Your Face, 'Cause It Changes All The Time, er afsendt af Celine Dion. Det landede sidste år, og det kredser altså om det med at blive forældre og mor, og de små sover over, at man blinker to gange med øjnene, og så er de her børn jo bare blevet forandret og store, og man prøver at forsøge at være i øjeblikket og nyde det hele, tage det hele ind i flugten. Og derpå, der finder man altså ting, den Hurts Like a Mother, der handler om det der med at skulle aflevere sine børn, sit barn, til fremmede omsorgspersoner, en pasning, mens man altså selv er på job og i gang med alt det, der nu skal passes. Og personligt, der har jeg selv været i gang de sidste par uger med at hente bringe, og det er en helt ny verden, der åbner sig. Og det er altså også en sorg over, at man for nogle timer afleverer sit barn et sted hos nogen, som man ved tager sig godt af det, men det er en lille sorg at vende ryggen til hver eneste gang. Hurts Like a Father, skulle jeg hilse dig at sige. Her skal vi høre Celine Dion's Hurts Like a Mother.

Selina Jens Hurts Like a Mother, en sang, der altså giver ekstra meget god genklang i mit musikhjerte i de her uger. Lad os lige stemme ind på det nye album fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan, som tager os med ned af den amerikanske hjerte landevej og ja, begår sig med de her klassiske amerikaner dyder. Den er stort anlagt, den er stadionvenlig, den er sing-along egnet. Det her det er titelnummer fra pladen The Great Divide. Okay.

Farveblind og K-Flay her på Thanks. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver 16, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Dem er der altså masser af fortsat, jeg har gemt mange flere og noget af det bedste til sidst. Så glæder dig til det, det gør jeg. Og op til radioavisen klokken 16. Cures, just like heaven.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterer olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på det sociale medie X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.
2: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
2: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme, for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
1: Tidligere i dag advarede Kremls talsmand i Rusland ifølge Reuters om fortsat stigende globale oliepriser, hvis angrebene her de fortsætter. Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, ja, så er der blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt så er der tikket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland. Det knaser lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet her skal ende med vandreture over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode natur.
3: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 7:05, og så hoppede vi i tøjet. Og...
4: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
1: Ja, skal man ud og trage rundt på stier her i eftermiddagstimerne, så er det en god idé at have en par ply ved hånden. Der kommer nemlig regn især fra sydvest. Temperaturen er mellem 10 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg helt i mål med at nyde, smæske og mæske os i ugens allerbedste øjeblik. Og højdepunkter, dem lytter vi fortsat til sammen og gør status over. Og lige med, så sætter vi tænderne i sådan et fra torsdag morgen i morgenbeatet, hvor det blev markeret, at Bon Iver, Justin Vernon, som gemmer sig bag aliaset, han i torsdags blev 45. Hvordan det blev fejret, kan du altså høre om lidt. Men allerførst, ny musik fra Søn, hvor Christoffer Jessen på den ene side har en virkelig, virkelig sørgmodig jeg-fortæller, og så altså et meget optempo og glad lydbillede. Skøn dualisme på Søns trist

0: Det er ret umuligt at være trist, når man hører den her syntetiske synth-sag af en sang fra søn Trist. Nu skal vi som lovet forbi torsdagens morgenbeatet, hvor det blev fejret og markeret, at Justin Vernon, a.k.a. Bon Iver, er altså på dagen fyldte 45. Udover at sætte 45 lavkagelys i en blød bund, puste ud, se hvor mange kærester Justin Vernon har, så tegnede vores praktikant her på P6, Axel Søndergaard, også det her portræt.
1: P6 hylder.
2: Vi kender det nok godt alle sammen. De der dårlige dage, hvor intet fungerer, og hele verden bare føles grå. De dage, hvor det, man måske har allermest brug for, bare er et ordentligt kram. Så nogle dage er der få, der kan hjælpe mig igennem på linje med dagens fødselar, Justin Vernon, eller som I måske kender ham bedst, Bon Iver.

Det er også i den grå ensomhed, at fortællingen om projektet Bon Iver begynder. Efter først at være blevet rigtig syg, og efterfølgende slået op med både sit band og sin kæreste, kan man vist godt sige, at Justin ikke havde det særlig godt. Så han pakkede en taske og smuttede afsted mod sin fars jagthytte, midt ude i ingenting, en time væk fra den nærmeste by og menneskemængde.

Her var planen at isolere sig i en 3 ugers tid for at komme ovenpå igen. Men 3 uger blev hurtigt til 3 måneder, og i løbet af de 3 måneder skulle han både finde på navnet Bon Iver, der kan oversættes fra fransk til god vinter, og en helt ny solokarriere med albummet For Emma, Forever Ago.

0: Debuten bliver en milepæl i indie-musikkens historie. Den stormer frem, ikke mindst på grund af uventede gigahits som Skinny Love. Men pladen bliver også båret frem af den myte, der opstår omkring skovhuggeren fra Wisconsin, der isolerer sig helt alene i sin fars jagthytte. Og selvom den del måske ikke helt var så dramatisk i virkeligheden.
1: Ja, det er rigtigt nok. Der er den der fortælling om, at han var i den der hytte. Altså, hytten den lå sådan i udkanten af byen, og vi var der hver weekend og hang ud og spillede basket og stenede rundt og drak øl.
2: Og computeren lå altså ikke ude i sneen. Den var derinde og sådan noget.
0: Stilen blev også lagt om på plade nummer 2, Bon Iver, Bon Iver. Jo vist, den grålige atmosfære blev stadig holdt ved lige, men Justin var ikke længere lige så isoleret, som han havde været på debuten. Nu fik han en masse hjælp, ikke mindst af de selv samme venner, der havde været at besøge ham i hytten. Og så blev der ellers stille. I 5 år hørte man ikke fra Bon Iver, men da han endelig vendte tilbage i 2016, var det som man aldrig havde hørt ham før. Pludselig var der produktioner, der nærmest lød som hiphop. Han brugte samples, og han eksperimenterede med sin stemme, og ikke mindst autotune. Pladen blev endnu et højdepunkt i karrieren. Ikke bare fordi musikken var virkelig god, men også fordi den rummede en hidtil uprøvet optimisme. Og efter udgivelsen af plade nummer 4, I, blev der sat skub i en meget populær fanteori om, at hver plade passede til hver sin årstid. Og hvis 22 A Million havde været sommerpladen, blev I i efterårets tegn. Med de 4 plader var årets cyklus fuldendt. Efteråret var gået, og med det måtte vinteren være på trapperne igen. Men sådan blev det heldigvis ikke, da Justin vendte tilbage 5 år senere. Han var kommet videre.
3: Every time I've heard the song since then, I've learned a new lesson since it's been done. Because I shot in 2019, I shot the other way, and I'm still being propulsed forward in this new way of trying to be positive and love myself and be more honest with myself. So I think that's where I'm at.
0: Fra en mand, der isolerede sig helt alene i en hytte og omfavnede vinteren på den mest smertelige måde, man kan forestille sig, til en mand, der omsider har givet slip, måske for evigt, det er ikke sikkert, vi nogensinde får ny musik fra Bon Iver igen, fordi han endelig er landet et bedre sted. Mit navn er Axel Søndergaard.
4: Og tak, Axel, for det portræt af torsdagens fødselar i Skysovs, Justin Vernon. Husk, du kan gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed til Bon Iver-projektet, præcis når det passer dig. Og her synes jeg så, at vi skal høre en apropos-sang i forhold til den her fødselsdag. Bon Iver udsendte for nogle år siden en stor alene-single, AUATC. Og det er en forkortelse på og for Ate Up All The Cake. Det er jo helt perfekt til en fødselar.

Barcelona her med en opfordring og en formaning. Lyt for pokker her på Udsving. I status sendt på søndag eftermiddag, hvor du og jeg nu skal lytte lidt til, hvordan den nye kommende uge lyder. Vi kan jo allerede begynde at skimme det horisonterne og de nære konturer af en ny skøn uge rundt om hjørnet. Og på næste fredag, der lander altså også spændende plader, blandt andet fra svenske Lykkeli, som efter sigende udsender sit sidste album i diskografien. Et sjette studioalbum med titlen The After Party. Og derpå, der kredses der rundt om sindets mørkere sider. Det vil jeg glæde mig til, hvis det virkelig bliver det her mørke punktum for Lykke Lis gørne og laden. Her skal vi høre den nyeste single Udsendt, og det er altså også en sang om måske noget, der kan fremkalde kvababbelser og anstrengelser en gang imellem den besværlige kærlighed, Sick of Love.

Jeg glæder mig så meget til, at Lykke Li smider det nye album The After Party på gaden. Det sker altså på fredag den 8. maj. Vi skal således kun sove 5 nætter mere, før der er ny langspiller fra Lykke Li. Og på samme udgivelsesdag der på fredag, der udsender den newzealandske singer-songwriter altså også ny musik, Aldous Harding, pladen Train on the Island. Og en af singlerne, der er udsendt, giver altså slåning på sin naturlyd fra Aldous Harding, den her folkede sangskrivning. Her skal du høre One Stop.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow!
1: Okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover var hård af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
2: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
2: Den går lige ind i hjertet, Henshi.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: rigmor, se solen skinner, man fristes til at sige no shit Sherlock, fordi der har jo altså bare været fuld plus på den store lommelygte i ugevis. Det har været virkelig, virkelig flot forårsvejr. Nu skal vi forbi et øjeblik fra ugens udgave af Farrock. Fredag formiddag hænger Gutler, Kasper og Frankie ud over det stolte faderskab og den gode gammeldags fedtråd og Farrock. Og i fredags, der var Gutler og Kasper kommet til en helt særlig erkendelse.
1: Jeg har tøjkrise, Frank.
2: Tøjkrise?
1: Tøjkrise.
2: Der er, der er en simpel løsning på det problem.
1: Hvad er det?
2: Jeg har også virkelig haft tøjkrise. Det, jeg har gjort, det er altså, at skille mig af med næsten alt tøj.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, men jeg har det samme på jeans på i utrolig lang tid.
1: Jeg har lagt mærke til, at du har haft den der skjorte på også mange gange, vi har set hinanden.
2: Ja.
1: Men det klæder dig også, altså. Så...
2: Jamen, det er simpelthen, jeg har det der med at finde et eller andet, den kan jeg godt lide. Og så er jeg sådan meget panitten, så skal det være bomuld. Mm. Eller et eller andet. Det må ikke være noget syntetisk.
1: Nej, nej.
2: Min krop kan ikke lide det.
1: Nej. Men er det lidt det samme som det der med, at du også har været i gang med at rydde op derhjemme? Altså, at du ikke har været en sofa eller noget som helst, bord eller fjernsyn eller...
2: Ingenting er, som normen dikterer.
1: Ja.
2: Ja, men jo, helt sikkert. Men, men det er faktisk endnu mere sådan... jeg er endnu længere ude med tøj der, fordi nu er jeg også sådan... Altså, jeg vil ikke... jeg går ikke med mærker.
1: Nej, ingen mærker på.
2: Nej, så altså, hvis der er sådan der er et Levi's mærke, som jeg har vokset op med Levi's, jeg elsker jo Levi's.
1: Det er lidt røde der, når man
2: Og klipper det af. Jeg vil gerne have tøjet.
1: Okay.
2: Klipper det af, så der, jeg er ikke branded med mærker og sådan noget.
1: Ja. Sådan en periode har jeg også haft. Mm. Og der er jo også mange, og det er jo også meget punk, ikke? Altså, hvis du spiller guitar i Rage Against the Machine eller sådan noget, så kan du heller ikke have, så skal du have klistermærke henover der, hvor der står Fender, ikke?
2: Selvfølgelig. Ja.
1: Det er ikke cool, og man skal ikke... De har ikke betalt mig for at spille på deres fede guitar. Skal jeg ikke reklamere for deres?
2: Nej.
1: Men det er jo meget smart, det der. Altså
2: det er jo mig, der er branded.
1: Ja, ikke? At bare... Nej. Men alle og hver kan jo se, at det er en Fender guitar alligevel.
2: Jo.
1: Altså, så mere værd eller ikke. Ja. Men jeg tænker meget over det i forhold til det der med, så går rundt i bybilledet, så er der et eller andet North et eller andet, så er det meget moderne. Så har alt, og så genkender man det der logo, ser man det alle steder. Mm. Og så går vi alle sammen rundt og reklamerer for... Det er jo meget smart, for brandet, ikke? Altså, sådan ligesom.
2: Ja. Ja, det her, det er ikke der, hvad går din, din tøjkrise? Har du ikke bare det samme på, som du plejer?
1: Jo, men det er bare fordi, så det begynder sådan at blive, man skal jo, eller... Det er fordi, okay, jeg har arvet nogle gamle t-shirts af min far, som han gik i 80'erne.
2: Okay.
1: Og dem har jeg haft måske 10 år nu.
2: Ja, ja.
1: Og der var de jo allerede gamle, og de bliver bare ikke slidt op. Altså, det, jeg kan have dem på. Hver dag, dag og nat, og
2: det er bomuld.
1: Jamen det er det. Altså, og det er tyk kvalitet, og det er og størrelserne, der er en anden pasform, og det er bare lækkert, altså.
2: Ja.
1: Og så køber jeg nogle gange, så køber jeg lige en ny t-shirt, eller en ny skjorte, eller andet. Så går der et år, så er det helt tyndsligt, og så kan man ikke... Hvad er der sket med...
2: Med kvaliteten? Ja. jamen det er da jo klart, den ringer.
1: Ja, ja.
2: Men hvis jeg er bort for det, hvorfor så købe nye ting? Er det fordi, du... nu skal jeg lige...
1: Jamen, så er det fordi, så...
2: Krydderi.
1: Ja, lidt. Og så er det også... Altså, nogle gange, det er jo lidt ligesom at få en... Ja, det ved man, altså det der med at lige blive klippet, eller ligesom lige blive trimmet, eller sådan... nu skal vi lige... Nu kommer foråret, nu skal vi lige se ordentligt ud, eller sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så er det også fordi, så går jeg rundt derude, så går jeg og maler, laver kunstmaling og maler hus og går i haven og alt muligt. Så har jeg det samme, så har jeg det tøj på, så bliver det jo slidt på en anden måde. Og så når jeg så for eksempel kommer herind og skal mødes med dig, så synes jeg, så er helt plettet og så ser jeg sådan lidt nusset ud. Ikke?
2: Altså, det er jo ikke verdens dårligste situation at bringe sig selv i, hvis man lige... kan gå ned på den lokale kaffebar, hvor alle folk ser en, og så har man måske lige en pensel til at stikke op på lommen, ikke? Sådan, ikke?
1: Nok,
2: lidt plettet, og så, hvorfor? Det er nok en kunstner, fordi, ikke?
1: Ja.
2: Altså, måske du kan vente, måske det er bare en fordel.
1: Jamen, jeg har også tænkt på det, fordi altså, jeg kigger også tit mod Kurt Cobain Unplugged, og det er ligesom, han er ligesom, det er mit stilikon, altså sådan en lidt trist, eller hvad hedder sådan noget, slidt cardigan, ikke?
2: Ja.
1: Og så et par tilfældige bukser, ikke? Gerne med lidt malerblæt på. Det kan helt sikkert også noget, jo.
2: Man har også en fornemmelse af, at han aldrig har haft andet tøj end det til tøj, fordi det har man set så meget. Og det, og det ser man jo ikke skævt til.
1: Nej, det er det.
2: Så du er bare den nye Kurt Cobain.
1: Ja.
0: Og det er da ikke det værste look i verden. Det var fra Farrock, fredag formiddag, du fanger Far Rock i det her lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave af programmet på fredag mellem 10 og 12 på P6. Og lad os da her høre i Far Rocks ånd, den nyeste single fra Jack White, God and the Broken Ribs.

Jack White i stor topform på God and the Broken Ribs. Så nu skal vi til en rigtig søndagssang, nemlig Kashmirs Splittet til Atomer. Du kender den måske i hvert fald, så er den skabt til radioprogrammet Det Elektriske Barometer. Og det er altså en sang, som er lavet på bestilling og bandets eneste sang, skrevet på dansk. Det er en af tre godnat-sange, der har været med til at lukke og slukke Det Elektriske Barometer. Kun to andre sange er brugt i den sammenhæng, nemlig Sort Solsen og Solen Stikker Af og Gasolin som et strejf af en dråbe. Så det er altså en stolt affølge, den her Splittet til Atomer skriver sig selv ind i. Når jeg siger, at det er en søndagssang, så er det fordi, at Det Elektriske Barometer, det her legendariske DR-radioprogram, jo altså primært sendte søndag aften og fungerede som en slags lytterbestemt hitliste for alternativ musik. Og så var programmet altså også kendt for de her dedikerede lytterbreve, der bliver læst op i programmet. Her skal vi så høre Kashmir sætte stemningen en søndag eftermiddag på Splittet til Atomer.

0: europæisk country, som vil gøre selv de mest gavede Nashville country-musikere grønne af benovelse og misundelse. Her er irske C-Mat på Ready fra albumet Euro Country. Lad os lige dvæle lidt ved, at det jo altså er søndag, og det er der, hvor den frygtede, berygtede, meget udbredte og totalt ufarlige folkesygdom godt kan komme snigende hos dig, hos mig, hos os alle sammen. Den latente søndagsblues, hvor man begynder at lade tankerne vandre ind i den nye uge og tænker, åh nej, hvad sker der mon i morgen? Hvad venter mig i skolegården, på jobbet? Og så frygter man og bliver ængstelig og er ikke længere til stede i sin søndag, men et helt andet sted mentalt. Jeg er sikker på, at den nye uge venter, tror ikke, venter. Og nød nu resten af din søndag. Når det er sagt, så kan vi også godt dyrke den her blå følelse, søndagsblusen og melankolien. Den kan Billie Eilish hjælpe os med at forstærke her på Everything I Wanted.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Billie Eilish og Everything I Wanted. Og med det så håber jeg, at du har en helt perfekt doseret og balanceret søndagsblues. Her fortsætter musikken lidt endnu i status med School of X og I Wanna Dive in the Seven Seas.

School of X og I Wanna Dive in the Seven Seas. Lige om lidt på den anden side af radioavisen, så er min gode kollega Goodluck Kasper klar med en gæst og et album i Længe Leve albumet. Og på den anden side fra klokken 19 og frem, der er Jenny og Louise klar med Mon Ami Complex. Og fra 21 non-stop musik resten af din søndag aften. Jeg håber, du får en fortsat god en af slags. Og lige om lidt, som sagt, radioavisen op til den klokken 17. Massive Attack og Unfinished Sympathy.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af som ledige. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til. Hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige dage. Der er regn på programmet flere steder, og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader koldest, er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Jamen det er godt, det er rigtig godt. Så er vi i gang. Og I får lige en lille en til, så kører det.
5: Det er perfekt.
4: Det er rigtig godt. Længe leve albumet er programmet her. Med mig i studiet er... Nu kan jeg igen ikke huske, hvem er der, Søren og Janus.
5: Jeg er Søren.
6: Jeg er Janus.
5: Og vores stemmer er identiske, så det hjælper ikke, når du redigerer det her.
4: Ja, perfekt. Og I er med i det dejlige band, der hedder Downtown July.
5: Yes.
4: Og I er på tur i dette øjeblik rundt i det ganske land.
6: Fuldstændig. Vi er i gang med en 14-shows tur hen over foråret. Og får spillet i store og små byer. Jeres byer og sådan noget.
4: Ja. Ja. Altså, nu har jeg jo selv i gamle dage, været sådan en, der også var rundt og spillede, og så pakket alt gearet ned, og så ud i banebussen, og så bare afsted, og så bare glemme alt det, der var derhjemme og hverdag, og alt det der, så bare ud og bare spille koncerter og backstage og bare hygge sig, og så komme hjem om mandagen, og så rammer den der tour blues.
6: Ja.
4: Kender I det?
5: Jo, det vil jeg sige. Nu arbejder jeg for eksempel handicaphjælper ved siden af, hvor jeg decideret har 2 døgn ud over turen afsat om ugen. Ja. Så jeg har sådan lige nu 3 dage om ugen, jeg ved. Dem kan jeg gøre med, hvad jeg vil, og en af dem skal man måske slappe af, og en af dem skal man forberede til næste weekend, og så

0: sagde Leo og mig sådan, ah, det er okay. Jeg tror, meget indstilling var, at altså, alle bands hader deres bandnavn alligevel. Så sådan, det skal overstås. Man skal vælge et eller andet, og noget, der lyder som et bandnavn. Og det synes vi, det gjorde.
1: Jamen helt sikkert, det gør det også, altså. Men man kan jo hedde alt muligt mærkeligt. The Smashing Pumpkins, kan man også sige. Det, jeg tror, de måtte også tænke, hvad laver vi?
2: Band of Horses.
1: Band of Horses, ja, den er også
0: god. Jeg var så skuffet, da jeg googlede dem.
1: I kunne have et Band of Silkeborg.
0: Ja,
2: det kunne faktisk være meget fedt.
1: Ja, men nu hedder I Downtown July, det er også fedt.
0: Ja.
1: Okay. Og, ja. Det går vi ikke mere ind i, så.
0: Nej.
1: Det er bare bandnavn. Men hvad hedder det? Jeg har været spændt på at møde jer. Jeg glæder mig til, at vi skal kaste os ud i den her næste tid sammen. Vi skal høre noget Little Sims, som jeg er med. Det er også meget spændt på, hvorfor det lige er det, vi skal høre.
0: Mm.
1: Og skal vi selvfølgelig også lige høre noget af jeres musik. Og så bare i det hele taget bare hygge os, blive klogere på hinanden.
0: Mm.
1: Og ikke mindst jer. Karrierekanonen, men det kan vi også lige vende tilbage til.
0: Ja.
1: For gamle ting.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Det er den første sang, vi hører med.
2: Det er det.
1: Hvad er det for en sang?
2: Jamen, det er en sang, som... det er en meget, meget smuk sang. det var en sang, som jeg ligesom kom i gang med. Jeg tror, det er noget af det sidste, der kom til albumet i skriveprocessen.
1: Mm-hmm.
2: Og egentlig er, at jeg sådan skrev til andre artister... Og så havde jeg lavet en kæmpe bunke musik, og så var jeg sådan, den er for fed til at...
1: Og give væk.
2: Ja, det kommer ikke til at ske. Mm. Og så en dag, så mig og Søren, vi boede sammen på det tidspunkt, og så en dag, så sidder jeg sådan og scroller igennem ting, og jeg tror, du er inde i stuen, og så lige pludselig kan jeg bare se dit hoved dukke ud, da jeg begynder at spille den der derinde, og så sådan, nu kører vi.
0: Ja, nu gør vi det lige.
2: Og så... gik der ikke så lang tid, før vi egentlig havde en færdig sang.
0: Mm.
2: Og den handler egentlig meget om sådan mit forhold til min kæreste.
1: Mm-hmm.
2: På daværende tidspunkt. Vi gik igennem meget sådan turbulent tid, hvor jeg måske var sådan lidt en ung idiot, der ikke sådan helt kunne finde ud af, hvad jeg ville med det hele. Og sådan føle lidt, at jeg trak lidt for meget af noget gammelt fra mig selv ind i det, som ikke overhovedet havde noget at gøre med hende, men havde noget at gøre med mig selv, og noget at gøre med altså, mit forhold til min far og til skidt og møg og lort.
1: Mm-hmm. Ja, klart.
2: som man ligesom trækker ind i de relationer, man har.
1: Mm.
2: Og så skrev jeg den til hende for at både sådan at fortælle, hvordan det føles.
1: Mm.
2: Og det blev også en meget forsonende ting for os begge to.
1: Dejligt.
2: Så det var meget, meget rart, at den kom til. Og også noget, som sådan... Ja, som er virkelig rart at endelig at have ude nu. Altså, den har kun været ude siden 20. februar.
0: Mm.
1: Og nu skal vi høre den lige om lidt, men hvordan er det så, fordi det er jo meget personlige ting, du her fortæller, ikke?
2: Ja.
1: Sat på musik og lyrik, men det er jo en anden, der synger det. Det er Leo, der synger.
2: Ja.
1: Hvordan er den følelse? Det må være lidt specielt.
2: Det er lidt specielt, men det er også sådan en... Altså, nu har vi jo gjort det i mange år, og det er jo på en eller anden måde, så er det... Altså, nogle sange... Der har mig og Leo ligesom lavet tekst sammen og sådan. Det er på en eller anden måde blevet... Jeg føler, det er blevet kørt meget sådan roligt ind i det der med, at sådan... Jamen, det handler egentlig ikke så meget om, hvordan det er blevet lavet eller sådan. Det handler mere om sådan effekten af det, og der har Leo en måde at fortælle ting på. Altså en eller anden... Altså hun kan... Eller de kan, hvad det hedder... med sådan den vildeste ærlighed, formidle noget, om det er deres ting, eller om det er...
0: Jeg tænker også, det er sådan godt, egentlig en god test for, om der er nogen andre, der kan resonere med det.
2: Ja.
0: Men det skal igennem en anden person, der kan resonere med det i hvert fald. Så det er jo egentlig bare kvalitetstest, på en eller anden måde.
2: Ja,
1: og så kommer den helt... hudløse kvalitetstest, når I så er ude live, om det fungerer der også.
0: Ja.
1: Ja, men lad os nappe.

0: fordi... vi lytter her til Downtown July, det er jeres band. Søren og Janus. Og så, så sagde jeg lige til, at den sang spillede her. Jeg er fuldstændig åben, vi kan snakke om hvad som helst. Og så sagde jeg, det er fedt, det er vi også klar på. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle spørge om. Så jeg, hvad skal vi egentlig snakke om?
1: Ja, vi kan snakke lidt om albumet generelt.
0: Ja.
1: Og nu er der faktisk noget, der lige driller med min høretelefon.
0: Åh, oh, ja.
1: Okay, det kan til at ramme.
0: Det kan du lige...
1: Et eller andet, der er noget signal, der hopper lidt hen og ud. Jeg tror... jeg tror, det er sådan kablet, der lige skal...
0: Skal det heroppe ved de der små, der sidder ind der? Det gør mine også nogle gange.
1: Ja.
0: Kan det være det?
1: Ja, nu har jeg det i hvert fald ret igen.
0: Og det er også det fede ved DR-byen, det er meget, nemlig meget spritnyt, alt er spritnyt, og fede, fede højtalere, høretelefoner, og stolene er nye, og kaffen er... Ja, så det kører.
1: Yes, fedt.
0: Men okay, ja, albumet, ja.
1: Ja.
0: Hvordan går det med det?
1: Det går dejligt jo. Ja. Kravler før vi går. Det er jo vores debutalbum,
0: ja.
1: Noget vi har arbejdet på i godt 4 år, kunne man næsten kalde det. Og noget, som vi jo... Altså, nu vil vi jo også i længe leve albumet, jeg tror jo sådan tidligt fra processen, egentlig før vi overhovedet gik i gang med noget som helst, kan jeg huske særligt, du og jeg gik og havde mange snak om det der med sådan... Album, det er også noget, man skal gøre ordentligt, eller sådan, det skal ikke være halvhjertet, og det skal være et album-album. Også på den der sådan... tror, vi snakker meget om den der fine balance mellem, at det ikke skal være et eller andet koncept, totalt... altså... Vi skulle ikke skrive noget helt progget, eller storytelling, eller sådan noget, gør Kate eller sådan noget. Men at det skal have den der klare røde tråd, og det skal have det der følelse af et ret udvidet univers, med plads til interludes, og med plads til den der slags ting. Så det er jo noget, som vi har gået til med sådan den største ærefrygt, det der med sådan virkelig at forsøge at lave noget helstøbt. Og også meget... brugt meget tid på at jage producer, og overveje producer, og haft mange shortlists. Endte så ved Anders Bold,
0: yes.
1: Nede i Sydhavnen i Aarhus. Så kunne vi jo også...
0: God idé.
1: Ja.
0: Ja, umiddelbart.
1: Ja, men rigtig, rigtig, rigtig dejlig idé. Jeg tror, vi havde også alle sammen dyrket meget hans tro album med ganger, og noget af det, han havde lavet med rimor og sådan...
0: Ja.
2: Og Lowly.
1: Og Lowly, ja. Åh, oh, fuck ja.
0: Ja, fordi det var nemlig Lowly, der lige kom først op i mit hoved, da du sagde Anders Bold. Fordi jeg kan huske, at han producerede det, og det var sådan lidt en nybrud på en måde i sådan dansk rock, eller hvad skal jeg sige, rocklyd, ikke? Eller sådan, der var også sådan den gamle snak om, sådan, hvis man lavede... Altså, folk alle ville jo gerne lave noget, der lyder som Radiohead i lyden, ikke?
2: Ja.
0: Og det kunne ikke lade sig gøre, men så kom Anders Bold og Lowly lige pludselig og lavede noget, der faktisk... Ikke fordi det lød som Radiohead, men havde noget af den der farve.
1: Ja.
0: Giver du mening?
1: Ja,
2: 100%.
1: Det er jo også... Vi skriver jo på dansk, og jeg tror, når dig og Leo særligt også snakker tekster, så er det jo meget danske referencer. Altså Peter Sommer, Katinka og sådan nogle ting, op og vende. Men musikalsk har vi aldrig trukket så meget på andre danske artister. Og der tror jeg også, han var vildt fed til at... bringe nogle af de der mere amerikanske og meget sådan noget af den indie-scene, der er derover ting i spil i vores lyd. Samtidig på en måde, hvor det ikke lød som om, man var dansker, der prøvede på at lave country, som kan være noget af det.
0: Det er lidt svært,
1: at det ikke fik den der ting, men på en meget smagfuld måde bringe de der ting i spil.
0: Og hvordan har processen så været? I ikke gået fra hinanden endnu jo?
1: Nej.
0: Men 4 år er alligevel lang tid, ikke? Sådan at sidde i sådan en proces, ikke?
1: Ja,
2: det. Altså, vi har... Altså, og 4 år er jo også en på en måde, fra da det startede med at være ting, der blev skrevet. Vi gik i studiet med Anders i januar... Nej, maj...
1: 24.
2: Ja, 24. Ja. Indtil januar 25. Og altså, den del af processen var det fedeste nogen. Altså, han er det bedste.
1: Ja.
2: Han er det bedste.
1: Ja.
2: Altså, også bare menneskeligt. Jeg tror, det er meget vigtigt for os at have det der... have nogle mennesker omkring os, der lærer det tage tid, og han er meget fordybelsesmenneske, og det er vi også.
0: Ja.
2: Det der med, at det ikke er så session-baseret, eller hvad kan man sige. Vi er ikke inde for at skrive et hit på en dag, men vi er for at lave et værk.
0: Ja.
2: Og det er cirka det eneste, han går og laver.
0: Ja, det er sjældent, at der findes ikke så mange af hverken den slags steder, eller den slags mennesker, der har... Måske tid eller rum til lige præcis det.
1: Mm.
2: Ja, det er det. Og han har, altså han har givet os mange ting, altså været en kæmpe ressource også, ud over det. Altså jeg endte med at sidde i studie med ham, og har nu overtaget hans studie, mens han er på orlov. Og det den der sådan, at han gør det hele vejen, på en eller anden måde. Det er ikke bare sådan, vi skal lave et album, det er sådan helt ind i relationen på os, han er. Han arbejder.
0: Han har faktisk blevet det ekstra medlem nærmest, i hvert fald i den periode. Sådan.
1: Ja, ja, meget. Ja. Og var virkelig også god til at give os nogle tæsk, som banen nogle gange. og for os til at vende os af med nogle af de tendenser, der er måske har spændt ben for os nogle gange musikalsk. Altså virkelig starte alle sangen med et fælles live take, og så bare en gang kritikrunde fra Anders Bold, der bare siger, at du skal ikke gøre det, eller du skal ikke gøre det. men det har jo været virkelig fedt til sådan og egentlig også nu til live, at få os til at spille på en... jamen, det er jo på nogen måde en kliché, at et band skal lære det, men sådan på en strammere måde, på en måde, hvor vi lytter mere til hinanden, og på en måde, hvor vi giver meget mere plads til hinanden. Der har han virkelig været essentielt for.
2: Ja, helt vildt.
0: Fedt. Og så midt i alt det her, så er der også lige været noget Karrierekanonen og alt det der. Og, som jo altså, er jo en musikkonkurrence. Det findes jo så ikke længere.
2: Nej.
0: Jeg har så lige fundet ud af.
1: Nej, hvad er det? P3's næste.
0: Men var I de sidste, der så fandt Karrierekanonen?
2: Ja, det var vi sgu egentlig, ja.
0: Ja, okay.
2: Det er egentlig en meget fed...
0: Det er meget sejt.
1: Er det Guinness World Records? Er
2: det... Ja, det tror jeg. Ja. Vi skal i hvert fald have en Guinness.
1: Ja. Ja.
0: Men fordi der, jeg tænker, der er jo også sådan noget bandakademiet og alt sådan noget indover, sådan noget med ligesom også det der med at formgive og hjælpe med... også alt det, der ligger uden for musikken og sådan noget. Og hvordan... altså, er I gode til sådan at tage imod de der ting? Nu snakker I meget om, Anders er god til ligesom at give jer nogle hook, og så kan I prøve at rette ind. Altså, hvordan arbejder I med de ting der?
2: Altså, jeg synes, vi er rigtig gode til at tage imod de ting. Jeg tror også, det er sådan, hvis vi ikke er åbne for input, så kommer der ikke noget ud af os på en eller anden måde. Altså, det er også det der med, at man kan på en eller anden måde vælge, altså, at vi bliver ligesom overloadet med information. Så man kan også på en eller anden måde vælge lidt det, der resonerer med en.
0: Selvfølgelig, klart.
2: Og det føler jeg, vi har været rigtig gode til. Og finde ud af, jamen, hvad kan vi bruge af de styrker, de giver os? Hvad gør det ved os, og hvor bliver det en ekstra lille finte, vi kan lave? Så jeg synes virkelig, det har været godt til os. Og sådan, jeg føler, vi har ikke... Altså, vi har virkelig udviklet os det sidste par år på den måde. Så det er dejligt.
0: Det er mega dejligt. Ja. Ja, og nu er det ude på landevejen og prøve alt det her materiale af og finde ud af, hvad der holder. Og herinde i radioen skal vi nu lige høre en til. Lyst til. Vi sætter bord på den.
2: Ja, altså... Lyst til er en sang, der sådan handler om at... hvad det hedder... Gør lidt op med, og at vi skal så meget hele fucking... tiden.
0: Yes.
2: Og at vi skal være perfekte hele tiden. Og at vi skal... Jeg tror, jeg havde sådan på et tidspunkt, hvor jeg gik en tur, og så bemærkede jeg, at jeg overhovedet ikke havde lagt mærke til, at det var blevet forår, og der var begyndt at komme blade på træerne. Og jeg plejede ellers altid at gå rundt og sådan og nipple lidt med de der ting, der kom. Og så at det lige sprang ud. Og jeg kunne mærke, at jeg var slet ikke i kontakt med noget andet end mit eget røvhul. Eller du ved, sådan. Så sådan, det var lidt der, det kom fra, sådan konceptet af det, at man, det der med sådan at, ja, have lyst til for meget, til det faktisk bliver sådan lidt klaustrofobisk. Og ja, overvældende og... at man ikke rigtig har et mere plads i hjernen til at se hvad der ellers sker kring en. Så det er nu fedt.
0: Ja, fedt.

0: Okay, Downtown July. Lyst til. Søren og Janus, I har med mig her jo. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, faktisk.
1: Mm. Også dejligt. Vi hygger os meget.
2: I lige måde.
1: Dejligt, vi kunne hente ny kaffe. Ja. Det er altid bare sådan.
0: Også, ja. Ja, men helt klart.
2: Det er sådan et fjerde mur, fjerde væg.
1: Ja, jeg bryder den hver gang.
0: Jeg synes også, det er den bedste måde at... Og både at lytte til radioen, men også at være i radioen på.
1: Ja.
0: At der lige bryder den der.
1: Ja. Men ved enhver lejlighed.
0: Ja.
2: Og der er kaffe. Det er også vigtigt.
1: Ja, det skal folk også vide.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og nu skal vi til noget, som... Fordi jeg lytter til jeres musik, og det er dejligt. Og Downtown July, jeg synger på dansk, og der er den danske sangskat. Og det er helt det kørbare, det er fra Aarhus lokalt. Så siger jeg, kommer I herind? Ja, gør vi, det er fedt. Vi tager Little Sims med.
1: Ja.
0: Også, jeg bliver glad. Jeg bliver også forvirret.
1: Ja, klart.
0: Fordi Little Sims, er det ikke hiphop, eller hvordan... Ja, fortæl mig om det.
1: Jamen,
0: altså... Og ikke fordi, at der findes genre, jeg er åben.
1: Nej. Nej, men jeg tror jo, vi... hvad kan man sige? Det siger mange bands om sig selv. Men vi har virkelig bred musiksmag i bandet. Ja. Og virkelig... forskellige hjørner alle sammen. Og jeg tror, da vi lige skulle koordinere og finde ud af, hvem du kunne tage afsted sammen, så var jeg den første, der ligesom, nå, men jeg kan, og så blev joken lidt, nå, men lad mig tage afsted med hvem som helst, og så snakker vi John Mayer, hvis det er Asmus, og vi kan snakke Bob Marley, hvis det er Leo, eller hvem det lige skal være. Ja. Og så blev det Janus og mig. Og vi er jo nok dem i bandet, der egentlig mest deler den der egentlig lidt den klassiske P6-smag på nogle måder. Altså Radiohead, Bon Iver, Mew, alt det der. Mm. Men tror også lidt hurtigt, vi snakkede om sådan...
0: Ja, det kan være, at YouTube kommer og siger.
1: Ja, hvad skulle vi sige af nye ting om en Rainbows? Eller sådan, der er YouTube.
2: Det lyder lækkert.
1: wow, Radiohead er et godt band.
0: Ja, men okay, så... Ja.
1: Altså, så vendte vi egentlig jo over mod Little Sims, nemlig. Og jeg synes, det gav vildt god mening, fordi det er et album, som vi også snakkede om lidt i før, egentlig udkom lige omkring der, hvor vi var ved at skifte vores hoveder over til album-mode. Og nok meget, altså... det er jo ikke hver år, der kommer et genialt album. Eller sådan, det er det virkelig ikke. Og jeg tror på nogle måder, lige der havde jeg i hvert fald været i et par år så fordybet i lige at starte op med at spille i både i vores band og en masse ting, og sådan været så fordybet i at lave musik, at man var mega bagud på at følge med i ting. Og så lige pludselig så kom det her Little Sims, og det var jo dig, der viste os alle sammen det egentlig. Og virkelig havde den der, wow, det der er et album. Eller sådan, det er sådan der, man gør det. Og det er den der måde, man skal gå til det på. Og det er jo virkelig sådan et helt støbt værk af et album. På nogen måder også et... Jamen, ligger på den der meget fine linje mellem, at det har virkelig noget historiefortælling, og masser af interludes, og masser af det her, det er min rejse, og følg min rejse hertil. Mm. Men alligevel ikke for hårdt bundet op på sådan at være helt dagbogsagtig, på en eller anden måde, vil jeg sige. Og så det der med, hun har på en eller anden måde mod til bare at komme og erklære, at hun er den fedeste, hun er den største. Og starter albumet ud så bombastisk, som hun gør, og hen mod slutningen har en sang, How Did You Get Here, som på en eller anden måde, jeg sad lige og lyttede til det i går igen og tænkte, den har du ikke skrevet ud fra det punkt i din karriere, du var, da du lavede det album. Du har skrevet den ud fra det punkt, du ved, du ender på efter det halve.
0: Okay.
1: Eller sådan virkelig den der sådan...
0: Tænk lidt fremad der.
1: Ja, det, ja, den der meget sådan... Så stor her kommer jeg til at blive, fordi det album her, det er så godt.
0: Og hvad hedder den her plade?
1: Den hedder Sometimes I Might Be Introvert.
0: Det taler jo lidt imod det der, som du siger her, storhed og...
1: Ja, og det er jo også virkelig et album, hvor hun udforsker sin egen introverthed, og det der med, at jamen, der er det her kæmpe marked, der vil have det her for mig. På et interview bliver der også sagt, the extroverts like to be entertained, and I heard you don't talk much til hende. Og sådan... Men det er som om, hun alligevel har en eller anden form for, jamen, jeg kommer til at stå i stormens øje, men jeg kommer til at stå og være stærk i det. Mm. Og virkelig har sådan en indre styrke, hun finder på albumet, men også på en eller anden måde, nu hører vi introet lige om lidt, og sådan bare starter ud med den der erklæring af, her er jeg fucking. Mm. Og det er det her ambitionsniveau, der er.
0: Er det den energi, der ligesom taler til jer, eller?
1: Det tror jeg for mig.
2: Også for mig.
1: At der var noget over, at sådan se en, der bare turde gøre det, ja, på så stor en skala. Og noget, som jeg i hvert fald, det kan være, der andre, der har forsøgt det og sådan noget i de år, men virkelig havde savnet på det tidspunkt. Ja. Jeg er tidligere Kanye-fan, og jeg går til en terapigruppe for det og det hele.
0: Det vil jeg godt være med i, faktisk. vi har nogle store problemer.
1: Og det var jo på en eller anden måde. ja, det tror jeg, vi må kende, vi alle sammen har. Men han var jo en kunstner, som i nogle år virkelig præsterede at lave de der albums, der bare var den der.
0: Du kunne jo godt have taget Yi med eller et eller andet.
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Jeg skal tilbage til Jesus.
0: Det er Jesus,
1: det var sådan, det, ja, det er sidste punkt.
0: ja. Det er en anden snak.
1: Ja. Nej, men ligesom lave de der album, som også viser lidt viser ny retning, og bare tvinger alle andre til lige at steppe deres game op.
0: Klart.
1: Og det synes jeg virkelig også, Little Sims gør på det her album. Også i høj grad med sådan de orkestreringer, der er på det, og sådan hele den her ja, men hele den her sound, albumet bare har af, at sådan hiphop har jo udviklet sig fra at være 8 bar fraser, der bare looper og looper, til at være på en eller anden måde den mest eksperimenterende genre inden for mainstream, og den mest modige. Og på det her album er der nærmest ikke, altså, en sang som Introvert, der er så meget, der udvikler sig hele tiden i baggrunden, og små detaljer, man altså lægger mærke til nye ting, hver gang man hører den. Altså, ja, det er bare sådan en fed hævning af det kunstneriske niveau. Ja.

0: sidder altid og venter på de der, når violinerne kommer ind.
1: Ja.
0: Det er så sygt.
2: Er vi enige om, at det her musik, det svinger?
0: Ja. Jeg tror også, de har siddet og sagt, det svinger. De spillet det.
2: Det tror jeg også.
1: Ja, det er det eneste, de kan sige på dansk, nemlig.
2: Ja, oh my god, det svinger.
1: Oh my god.
2: Ja. Og Janus, du sagde, du har også stået på en Roskilde Festival, og så var det her nummer bare braget ud.
1: Ja, bare den der, ja.
0: Mig og Leo var en
1: måde at korte de andre, så vi hurtigt på
0: ligesom,
1: der.
0: Ligesom den Sims, han måske også. Lidt i hvert fald til den introverte energi. Mm-hmm. I hvert fald Roskilde var meget intenst for os det år.
2: Ja.
0: Jeg tror, det var der, vi opdagede, at vi ikke var 18. og at, hvad det hedder, 5 dages druk ikke var sådan skide godt til os.
2: Nej.
0: Men vi holdt ud, fordi at Little Sims skulle spille fredag.
2: Mm.
0: Og vi gik hele dagen og bare ventede og ventede og ventede. Og så, jeg tror, vi var... Jeg kan ikke huske, hvad det er for en scene, men vi var deroppe altså nok 2 timer inden, så vi stod helt op foran.
2: Ja, klart.
0: Altså helt center. Helt fantastisk. Og så kommer det der på, og vi går fuldstændig amok. Og det er også det, der sådan, jeg får altid, hvis jeg keder mig til en koncert, og det kan jeg nogle gange have en tendens til, så får jeg virkelig ondt i mine knæ.
2: Ah.
0: Og det er ligesom en måde, jeg ligesom
2: kan... siger kroppen, og nu keder du dig.
0: Ja, præcis.
2: Ja.
0: Og så kan
2: videre.
0: Ja, præcis. Ja. Og altså, jeg tror ikke, jeg mærkede noget i min krop hele den koncert. Mm. Jeg var bare in it.
2: Ja.
0: Og det var helt fantastisk. Og virkelig et dejligt minde også med mig og Leo, der bare prøver at se, hvem der kan rap. Bedst.
2: Klart, ja, fordi I kan selvfølgelig rap med jo.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, det er klart.
0: Selvfølgelig.
2: Og var hun glad for at være der, tror vi? Little Sims selv?
0: Ja.
2: Lækkede hun til sådan at sætte pris på, at I stod der og rappede med?
0: Ja, jeg følte på et tidspunkt, at hun parrede på os.
2: Ja.
0: Ja. Det siger jeg i hvert fald til mig selv.
2: Men, sådan en oplevelse har jeg også med, jeg ved ikke, om I kender det band, der hedder Skunk Anansi. Nej, det kender
1: jeg
2: ikke.
1: Jo, jeg kender det af afveje, men det ja.
2: Det så jeg på Midtfyns Festival
1: okay.
2: I 97, og der kiggede Skin, som hun hedder, forsangeren også på mig.
1: Ja.
2: Og der havde vi lige nemlig også, og det ser jeg også til mig selv, der havde vi nemlig også lige et moment. Og det betyder meget for mig at have det øjeblik, med, at vi havde det øjeblik.
1: Ja.
2: Forstår dig?
0: Jamen, same. Ja. Det var rigtig godt.
2: Ja. Men okay, og så står du bare der med kuldegysninger igennem en halvanden time, og knæerne går ikke ondt, og det spiller bare.
0: Fuldstændig.
2: Ja.
0: Og så efter, så kollapser jeg.
2: Altså, så er der ikke mere.
0: Så er der ikke mere. Og så tog mig og Leo hjem til deres farmor.
2: Mm-hmm.
0: Og sov.
2: Mm. Klart.
0: Brænder
2: sov resten af ugen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mere eller mindre.
2: Og hvordan... Altså nu... Jeg synes jo, der er noget sjovt i det her med pladen her. Sometimes I might be introvert. Og det kan vi måske alle sammen relatere til. Altså det er nok ikke så binært som... Altså der er mange, der siger, jeg er introvert. Jeg er introvert. Mm. Altså man kan måske godt nogle gange være...
0: Der er lille spektre, måske.
2: Mm. Ja. Eller hvad? Eller hvor tror I er henne på spektret? Sådan.
0: Jeg vil sige, socialt er jeg måske... Altså, jeg tror, det handler om, hvordan... for mig handler det om, hvordan jeg sådan lader op.
2: Mm.
0: Mest alt.
2: Ja.
0: Så jeg vil egentlig ikke kalde mig enten eller. Altså, når først jeg er lukket ind i et gruppe mennesker, så kan jeg ikke holde min kæft.
2: Mm.
0: Kører det. sådan. Men man har stadig brug for den der ro der. Jeg tror, det er meget spektrum.
1: Ja.
0: Spektrum.
1: Jeg tror, jeg er ekstrovert en dag om året.
2: Hvilken dag er det?
1: Valgdagen, ironisk nok.
2: Ja, vi optager det her på valgdagen.
1: Ja. Nej, jeg tror, jeg læner klart mod det introvert, Jørgen. Men som du også siger, det er jo hovedsageligt nok... Altså, handler om, hvordan man lader op.
2: Mm. Hvordan gør I så det her, altså?
1: Jeg... Film eller album. Altså, fordybelse i noget.
2: Ja.
1: Tror jeg sådan er meget min ting. Og så sudokuer. Er virkelig essentielt, ja.
0: Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Nej, det er tit det.
0: Her holder du for dig selv.
2: Ja. Det er, fordi det kan jo så afsløre, at når I er på tur, så Janus, du spiller meget PlayStation.
0: Det gør jeg.
2: Og der kan det jo godt være Søren, så sidder med... Så det ser du slet ikke, jo.
0: Nej, det er nok rigtigt nok.
1: Ja.
0: Jeg er meget indet.
1: Ja. Nå ja, okay, så altså, altså spille Spider-Man på din PlayStation, ja, når vi er på tur.
0: Det er Spider-Man også, 2.
1: Ja, Spider-Man 2. Det er også vigtigt.
2: Ja. Ja, men er det dejligt? Altså, jamen, det skal vi snakke mere om. Men så hvor kommer... Så, Janus, så præsenterer du den her Little Sims-plade for Søren og de andre der. Altså, hvor falder du over den her plade? Hvad er det, der ligesom vinder dig ind i den?
0: Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg lige møder den. Jeg tror egentlig bare, det er igennem sådan... Det er ikke så romantisk, men igennem en Spotify-algoritme.
2: Klart, ja. Og så der kommer jo mange ting der, og så rammer den.
0: Fuldstændig. Ja. Og jeg tror også, det var det der pladecover, som ser sådan... Altså...
1: Sleek.
0: Altså...
1: Det ser godt ud.
2: Hvad er der på coveret?
0: Det er Little Sims, som står og har lavet sådan sit hår, der ser sådan helt crazy ud.
1: Ja.
0: Og så bare sådan en orange baggrund. Mm. Det ser bare røvsejt ud.
2: Ja.
0: Mm. Og jeg tror, det fangede mit øje, og så lyttede jeg ligesom til introvert, og så var sådan, det er en for vild start.
2: Ja.
0: Må jeg lytte mere.
2: Ja.
0: Jeg tror også på det tidspunkt, der havde jeg virkelig gået sådan en albums tørke.
2: Mm-hmm.
0: For jeg var sådan, der er ikke noget godt musik mere. Det findes ikke. Musik,
1: det er over.
0: Det er over, ja. Jeg kommer aldrig til at finde noget godt. Nu skal jeg bare lytte til Bob Dylan resten af mit liv.
2: Ja. Ja. Skal jeg lære at elske det?
0: Alle siger det eller godt.
1: Unge, den harmonika er
2: så høj. Solen er, der går rundt i Aarhus, og bare, der er ikke noget. Altså, går forbi den ene pladebutik efter den anden. Og ja. Men så lige pludselig kommer Little Sims. Og hvad sker der så?
0: Jamen, så... jeg tror ikke, jeg lyttede til mere til andet i en måned.
2: Ja, klart.
0: Det var bare på hele tiden.
2: Ja.
0: Og så tror jeg, vi kørte hjem fra et job. Jeg ved ikke, om I havde hørt den lidt inden, men der hørte vi den fra inden til anden. Mm. Og det var bare stankface hele vejen, ja, igennem. Hvor vi sådan... Jeg tror også, det der, det ligesom inspirerede os lidt til...
1: Ja.
0: Det der med, at jeg skulle lave et album, der var af samme størrelse. Der er bare et eller andet helt specielt over det der. Du sagde det rigtig godt, men det der med, at det er introvert i noget så maksimalistisk.
1: Ja.
0: Det er en mega fed kontrast.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Og så tror jeg også, at apropos altså, forskellige musiksmag i bandet, eller sådan, at det virkelig blev en plade, som vi egentlig alle sammen kunne lytte til sammen.
2: Ja,
1: og en sang, som vi nok skal høre senere, Point and Kill, er for eksempel nok den sang, der sikres til at få os alle sammen til at danse, eller sådan, at det blev også den her ting, som vi satte på, når vi var sammen, fordi det fuckede alle med. Og jeg tror også, altså egentlig way back, før det album udkom, kan jeg også huske, da vi lige startede bandet, at noget af det første, vi også kørte rundt og vibede til sammen på en sang, hun havde lavet, der hed Picture Perfect. Som du også viste, og sådan... Så hun har bare sådan meget...
0: Nu kom en helt ny historie der.
1: Ja. hun er meget det, som vi lytter til sammen, også i turbussen.
2: Ja.
1: Enten så committer vi til Nuller Hits og kører den der he-he-vibe, eller også sådan noget Little Sims, der bare sådan...
2: Ja. Men skal vi prøve... skal vi lige prøve at høre en til måske, og så kan vi få nogle flere røvehistorier?
0: Ja, tak.
2: Ja. Woman har I valgt som den næste?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det er et sindssygt lækker nummer. Ja, det er et sindssygt lækker nummer.
2: Jeg kører. Det kommer lige...
1: Ja, den er så også god.

0: the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice.
1: Det var så godt.
2: Som du kan mærke, kære lytter, så har vi det godt herinde. Og jeg håber, at vi også, at du har lyttet til Little Sims. Og nu skal vi snakke om basser.
1: Ja.
2: Bass.
1: Jeg nåede jo lige at sige, at jeg er Danmarks heldigste bassist her i pausen. Det er jo en dejlig ting at være.
2: Ja, men hvad ligger der bag?
1: Jamen, jeg tror... Vi startede jo bandet lige på vej ud af gymnasiet, og har da helt klart i nogle år også hørt den klassiske kritik af den slags, altså den er lidt efterskoleagtige lyd, og også været, vi har begået vores synder i den, at være meget løse med genre og lidt for travlt med at spille, og jeg tror... En gang i en eller anden talentkonkurrence blev vi kaldt instrumentalist og onanister.
2: Lidt for mange fill-ins.
1: Ja. Og det tror jeg da også...
2: At man er god.
1: Ja, og det tror jeg lå meget til min personlighed i starten. At jeg ville gerne fylde meget. Så er det jo blevet tøjlet og dyrket, men på nogen måde også blevet til en lyd, hvor intuitivt ved vi, hvis vi går ned i en sang, så går vi ned til sådan bassakkorder. Frem for at I stopper med at spille, fordi det er den naturlige dynamik, vi har fået på en eller anden måde. Og så for et par år siden, da du, Janus, også rigtig begyndte at producere demoer og sådan noget, så var det jo også, at du også begyndte at spille bas. Og nu er jeg jo i den heldige situation, at jeg er Janus, der skriver det meste af musikken, ligesom spiller elgitar live. Hvad kan du bedst lide at spille?
3: Bas. Ja. Jeg kan bedst lide bas.
2: Okay.
3: Altså, 10 gange.
1: Ja.
2: Så hvad gør vi ved det?
3: Jamen, det er Søren. Altså, Søren kom først.
1: Så. Ja, så får jeg bare nogle utrolig fede roller, egentlig. Jeg tror, basen er meget bærende i vores musik, og jeg tror også, på en eller anden måde, noget af det fede ved at tage et hip-hop-album med i dag, er egentlig også sådan, jeg tror altid, i vores musik har der været lidt en anden sådan grunde rytmisk puls, end noget andet indie rock har. Og nok meget båret på, at også Leo, vores forsanger, er ligesom faldet i gryden med afrobeat og reggae og dancehall som barn, og har naturlig også nogle melodier der ligger rytmisk meget anderledes end så mange andre sangere. Så der er sådan en anden form for groove-fornemmelse i vores musik tit. Det var egentlig også en ting med det her album, at der begyndte at være nogle sange, hvor groovet var mere agtigt. Og vi sådan lige skulle navigere i meget Mikkel trommeslager mig. Fuck, hvordan får vi det til at lyde fedt? Eller sådan,
2: Et traditionelt indie-rock-groove.
1: Ja.
2: Når man er vant til at funk lidt ud der i bunden.
1: Ja, og jeg synes egentlig, altså det er netop også gennem tæsk fra Anders og udvikling, eller sådan landet på et sted på det her album, hvor jeg er utrolig stolt af vores sådan, rytmiske fornemmelse, fordi der er mange sange, der ligger lidt i en anden puls end så meget andet indie rock, og ligger lidt i et andet groove, men uden at det sådan bliver forstyrrende. I hvert fald for vores egne ører.
2: Nå, men helt klart, nej, men det kører da.
1: Så, for at vende tilbage til bass er noget, vi elsker meget.
2: Kommer der en dag, hvor der bliver to basser?
3: Det vil det vil jo være nyt, føler jeg. det føler jeg vel.
1: Yeah.
3: Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har gjort
2: før. Er der plads til to bassister i Downtown July?
1: Ja, det kunne da godt være.
3: Eller er der bass nok til to?
2: Eller bass nok.
1: det kunne da sagtens. Altså,
2: Men det er okay, men så begynder det jo også stille og roligt at give mening nu, hvorfor vi sidder her og snakker om et hiphopalbum, og I hører det i bussen, og I kommer ud fra noget lidt mere lejende, løst, rytmisk, måske mere dansabelt end den lidt stive hvide beat, ikke? Så vi rammer ligesom stille og roligt nedad mod det, der også er det, I har med i dag her. Næste sang, jeg valgte, er Point and Kill.
1: Ja.
3: Det er... Jeg vil sige, det er det fedeste nummer.
1: Det er bangeren.
3: Det er bangeren.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Den er bare... Og det er igen det der med... Jeg tror, det er det, jeg elsker mest ved bass, det er, når det bliver brugt til sådan lead-instrumentet.
1: Ja.
3: Når det er det, som der styrer hele showet. Mm-hmm. Der er sådan... Der er noget helt vildt fedt over, at noget så tungt kan få lov til at være så førende i musikken, og det bliver sådan...
1: Den er også bare vildt insisterende i den her sang. Eller sådan, ja. den kører bare det der også, den af, og den stopper bare fucking ikke. Eller sådan, det er virkelig fedt.
3: Ja. Og jeg tror også, det er også meget det, som vi sådan prøver på med nogle af de ting i vores musik, at det der med sådan... Altså, der til koncerter er der folk, der synger med på basslinjerne.
2: Ja, fedt.
3: Og det er det fedeste.
1: Det er fucking fedt.
3: Ja. Altså... Det der med, at man kan solo på en... Det kan man måske ikke helt med den her.
1: Nej, vi kan lige prøve...
2: Hvad for en sang med jer kunne det være, at der blev sunget med?
1: Jamen, det kunne være sådan noget, som egentlig ikke fra den her plade, men min Balthazar, der udkom lige før. Nu skal jeg lige se. Ja, den ligger der. Den har vi da oplevet det med.
3: Ja.
2: Kan vi lige høre den lidt af det? Nej!
3: Hvad så?
2: Det er fordi, jeg simpelthen log på. Jamen, det kan jeg da finde ud af det. Log på. Det er meget indviklet, hva'? Kan du sige noget sjovt, mens?
1: Vi kan jo fortælle, at min Balthazar egentlig blev skrevet i albumsprocessen.
3: Ja.
1: Og så muteret til en anden sang, der er inde på albumet. Ah. Der hedder Lad mig stå.
3: Ja, og den blev skrevet på samme dag som den sang, der hedder Fravær.
1: Ja.
3: Så det var faktisk tre sange, der kom ud af den.
1: Er den samme idé. Ja. Det...
2: Totrinsverificering.
1: Uha.
3: Okay. Skal du have mit idé?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jeg hader teknologi.
1: Ja.
2: Jeg vil også bare gerne spille bas. Må jeg godt bare spille bas? Hvad var det, han fra Minds sagde om det med at være bassist?
1: Jeg tror, citatet var, spiller jeg bas, fordi jeg er generet, eller er jeg generet, fordi jeg spiller bas?
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Ej, det er sjovt.
1: Det er fedt sagt.
2: Kan du relatere til det?
1: Ja. Jo. Jeg tror, jeg spiller bas, fordi jeg er generet.
2: Der er ikke fundet nogen kontolog på den måde. Okay, skød.
1: Ja.
2: Den sang kan man høre derude.
1: Ja.
2: Og så er det bare, ja.
1: Ja, min okay. Balthazar. Det er i hvert fald solo bas.
3: Ja.
2: Fedt.
1: Jeg tror, Point & Kill, den er svær. Men hvis man vil.
3: Man skal også ville.
1: Man skal også ville.
2: Vi kan prøve at se.
1: Ja. Den er der næsten. Så man kan ikke lade være med at få det på hjernen i hvert fald.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller også, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for søværnet soldater, fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige med. Lad os lige høre Flemming Splidsboel først.
3: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
3: Det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brande, de her pågældende steder, og det er brande, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainske angreb.
1: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver 4. post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for søværnet soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR, der har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tikket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: jazzpolitik.
1: Okay, men nu er vi lidt væk fra det klassiske hiphop, ikke?
2: Ja.
1: Jo. Men det var også det, du sagde, Søren, altså, at hiphop er jo den mest progressive genre, eller eksperimenterende genre på en eller anden måde. Der sker mange ting. Ja. Man kan gøre mange ting.
2: Ja. Yeah. Det gør hun virkelig også på det album. Ja. Altså, der er også... Jeg sang som Protect My Energy, som er sådan 80'er dance throwback-agtige ting. Og så de her... Altså, skal vi ikke snakke lidt om orkester og sådan noget?
3: Det kan også være fedt. Jo.
2: Altså, hun har jo de her fantastiske interludes, hvor der både er rigtig meget stryger og blæser og alt muligt, som særligt stryger elsker vi også meget at bruge. Men også nogle nærmest opera-agtige korsegmenter og sådan noget... der næsten trækker helt tilbage til sådan en klassisk tradition med, hvad koret repræsenterer, en stemme eller en folkestemme eller et eller andet. Og sådan, det er jo nogle vilde elementer, hun blander. Mm. Og sammen med Inflow, produceren, som vi skal nævne, og som jo har været med til at forme det i mega høj grad. Mm. De har så desværre haft drama mellem dem med rettighedsting siden, og er blevet mega uvenner, hvilket vi... har grædt en lille tår over det, fordi de var sådan et fantastisk ægteskab på de her album, de lavede
3: sammen. Jeg lånte 2 millioner pund, og betalte dem ikke lige tilbage.
2: Det er også dårlig stil. Det er også.
3: Ja.
2: Ah. Ja. Det er også ærgerligt. Også når hun ligesom har produceret så mange sange, hvor hun snakker om, hvor independent og no bullshit fra branchen,

0: Og så tror jeg ikke, det betalte sig helt tilbage, så han kunne ikke give dem tilbage. Og det er alligevel en god chat.
1: Ja.
2: Ja.
0: Penge der, ikke?
2: Jo.
1: Så fik han så næsten et helt album, som sviner næste sidste år, hvor hun udgav et album, der ikke lagde fingre imellem i hvert fald, i forhold til at give ham nogle øre til. Ja.
0: Men han er en vild producer.
1: Han er så fucking dygtig, så det er virkelig et. Han er også fantastisk bassist, altså han har også produceret meget for Michael Q. Ja, endnu et navn. Michael Q. and Luke Kaka.
2: Ja, klar. Ja.
1: Fuck. Og Adele også, og... hvad har han ellers produceret der? En, jeg føler, jeg glemmer.
2: Men, okay, ja.
1: Ja, men tit også med virkelig smukke basslinjer, der også bærer meget, og sådan meget smagfulde trommer, og så tit den her netop fornemmelse for de her meget komplekse orkestreringer, og små melodier, der lige kommer ind en enkelt gang, og sådan... ja, som jo også bare gør det her album så mangfoldigt, som det er i sin lyd, eller sådan...
2: Og den næste sang, I har valgt, er Little Q, part 2.
1: Ja.
2: Hvor er det en af dem med, for der er også nogle forskellige features, udover at ham produceren her har spillet en stor rolle på.
1: Ja.
0: Der er altså features i på sangene.
2: Ja.
0: Ja, men der prøver de at sige en sådan, Obon Gacha, tror jeg,
1: ja,
0: man udtaler det sådan. Og der er sikkert nogen, der griner lidt lige nu.
1: Ja.
0: Men han er med egentlig på også på
2: Point and Kill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han er med på mange forskellige ting. Kan jeg faktisk ikke huske, men han er ikke på Little Q.
1: Han er ikke på Little Q, nej.
2: Nej.
0: Men han er en vild artist.
1: Ja.
0: Også en, som er værd at tjekke ud. Altså han laver.
2: Ja, jeg synes, der er stødt på hans navn rundt omkring derude.
0: Mm. Ja. Han lavede den der han lavede den sang, en sang med Fred igen.
1: Ja, Adore You.
0: Adore You, ja.
1: Mm-hmm.
0: Som han lavede på sit eget album. Og så Fred igen remixede det.
1: Ja.
0: Og så har han bare den sådan en så sjov klang.
2: Mm-hmm.
0: Altså, han synger på en mega mærkelig måde, men det er bare catchy hver gang.
1: Ja.
0: Det
1: var det, jeg ville nævne med, egentlig også med Little Q. Er sådan meget de... Netop de melodier, der er i den sang, og sådan... er noget, som... Jeg føler, jeg kan genkende det, du kommer med i hvert fald. Det der med sådan mange små, nærmest sådan tendenserende til sådan børnerimsagtige melodier, som bare er vanvittigt catchy, og så sådan lapper ind og ud af hinanden på en eller anden måde, er virkelig også noget, som den sang har sindssygt meget af.
0: Helt vildt.
1: Også
0: det her børnekor, der er hele vejen igennem.
1: Fucking catchy. Sådan lidt Jackson 5-agtig, men ikke et sample.
2: Det her.
1: Ja.
2: Ja. Det kører hele vejen igennem.
1: Yes, ja. Yeah.

0: Vi har jo siddet herinde i studiet og bobbet lidt hoveder her undervejs, ikke? Og sådan snakket lidt bas og sådan det der, som I sagde, stank face, altså det der, som jeg kalder lidt sure, det der lidt sure ansigt, man kan komme til at lave, eller vi kan komme til at lave, når vi hører noget musik, der er rigtig fedt, ikke? Ja. Man laver den der sådan, det lyder godt, ikke? Og det er jo, og hvis det har I også sikkert også prøvet, det der, når I er ude at spille, og der så er, kan der være andre musikere eller andre bands, der også spiller samme aften. Hvis man fanger en af dem i at lave det der ansigt, mens man selv spiller, så ved man ligesom, okay.
1: Han sidder.
0: Ja.
2: jeg er næsten gladere for krydsede arme og surmulen. Så ved man, så har man virkelig ramt noget, fordi så er de virkelig sådan, hvad fuck har de der gang i?
0: Eller sådan det. Ja. Ja. Alligevel er så paralyseret, at de bliver stående i den
2: situation. Ja. Ja. Så ved man virkelig, ja. Ja.
0: Hvor gamle er I egentlig?
2: 26.
1: Og 25.
0: Ja. Yes. Ja. Unge mennesker.
2: Ja. Ja. Unge endnu.
0: Fordi jeg kan godt huske, dengang jeg selv spillede helt vildt og sådan noget der. Og så var jeg ude. Og så, jeg kan bare huske, der var nogle gange, så blev der sådan noget, så blev der sådan noget jalousi noget mellem de der bands, hvor der nemlig var nogen, der var rigtig gode, og så stod man der med krydse arme, og så var det jo under nu der, hvor skal de være så gode for derovre? Et eller andet, ikke? Og andre gange kunne man jo blive omvendt undervejs, eller blive sådan, okay, jeg må bare overgive mig. Mm. De har den bare. Det er bare fedt. Kender I det?
2: Ja, meget. Altså,
1: jeg havde jo den... vi spillede til... Hvad det hedder? På Smukfest til Live Camp. Ja. Inden, og der havde vi ligesom spillet. Og vi spillede rigtig godt. Så kommer Francois op. Mm-hmm. Og spiller også rigtig godt. Mm. Og det er sådan en konkurrence Live Camp. Mm. Så vi er ligesom konkurrenter ret specifikt.
2: Ja. Ret i talesæt. Ja.
1: Dagen efter, der siger de så, hvem der vinder. Mm-hmm. Det var så Francois.
0: Ja.
1: Mm. Så første var sådan...
2: Ja.
1: Og så er jeg sådan... Jamen, så skal man sgu da bare lige gå over og spørge, om man ikke skal lave noget med det mark.
0: Mm. Ja, ja.
1: I stedet for, jeg tror, det er meget sådan den ting, som vi har med det, at sådan... For eksempel med dem, at det ikke... Der er en form for sådan... venskabelig konkurrence. Ja, ja. Man ser op til hinanden, man gør ting. Men det er også det, der sådan... på en eller anden måde, så er man stærkere sammen.
0: Mm.
1: Og det har vi også fra Kajakanonen.
2: Mm.
1: Altså, det der med... Som også er virkelig en konkurrence, ikke?
0: Jo.
1: Mm. Men det der med, jamen de mennesker, man møder der, kan man egentlig lære ufattelig meget af.
2: Mm.
1: Og udvikle ting sammen og blive dygtigere sammen.
2: Mm-hmm. Også bare det der med at tænke der nok til alle. Eller sådan,
0: ja,
2: at det er jo ikke...
0: selvfølgelig. Altså, det er jo...
2: Ja,
0: en god...
2: Nogle gange i musiklandskabet kan det jo lidt være sådan en af hver-agtig mentalitet. Eller sådan... for eksempel måske der er plads til et indie-band fra Jylland af en eller anden grund. hvor tesen jo for os lige lidt er, må ikke der er plads til et par... eller sådan, og sådan, ja, får jo bare meget mere ud af at hjælpe hinanden og gøre hinanden bedre.
0: Der er jo sådan en vandrehistorie derude med, at under DM i rock i gamle dage, hvor Decimis Lizzy vandt,
1: ja,
0: og Kasmir kom på andenpladsen,
2: ja,
0: så gik Kasper Ejstrup og slukkede hjem der igennem. Ja. En mørke københavnske regnfulde nat.
2: Ja.
0: Og så i hans hoved dukker bare riffet til Silver Flame op, ikke? Og den kører bare ind i hans hoved, og så er han bare sådan, okay, der er ikke noget at gøre.
2: Ja.
0: Ja, okay, det er en god sang.
1: Ja, det er sgu en god sang. Ja.
2: Mm. Jo, men rent faktuelt, så er der jo bare nogle folk, der er bedre end en selv til noget.
0: Ja.
2: Og det kan man måske rende rundt og bruge masser af kræfter på at prøve på at sige, nej, det er de ikke. Eller sådan. Ellers skal man sige, jo, det er de. Hvad vil jeg så gøre nu? Vil jeg lære dem blive bedre til at gøre det her selv? Eller, vil jeg gå i en anden retning, der udfordrer det her, og måske kan på en eller anden måde være et modsvar? Eller sådan. Men den der sådan... Der er ikke nogen grund til at bruge energi på at gå og lyve for sig selv om, at Silver Flame er et fucking kongeriff. Eller sådan.
0: Ja, ja. Men der er selvfølgelig også noget med, at som du siger, der er jo plads til flere indie-bands fra Jylland, fordi at der også er flere sæt ører til at beslutte, hvem man lige synes, der er den gode. Ikke?
2: Ja.
0: Altså, vi er jo heldigvis alle sammen forskellige. Ikke?
2: Ja.
0: Så nogen kan godt lide rabarber sorbet, og nogen kan bedre lide hindbær. Ikke?
2: Altså, ja.
0: Det er jo...
1: Det kender vi altid.
0: Ja, det er
2: Solbær.
0: Solbær, er det din yndling?
2: Ja, det er favoritten, tror jeg.
0: Ja. Hvad med dig?
1: Det er faktisk, så ben er mere Søren. Eller mere til flødeis.
0: Ej, okay, det er også godt.
1: Ja.
0: Er den helt tunge, mørke chokolade, eller?
1: Jamen faktisk, jeg laver selv is.
0: Ah! Okay, det bliver
2: så fucking dig,
0: skal vi have lukket ned den
1: her. Og så bruger jeg ligesom den her mælk.
2: Ja.
0: Okay. Det er meget spændende. Men der må vi lige, hvis der bliver en eller anden form for sommerprogram her, så kan det være, vi tager den op der.
2: Vi melder os gerne.
0: Fedt.
1: I ringer bare.
0: Dejligt. Nu skal vi høre I Love You, I Hate You med Little Sims.
1: Ja.
0: Fordi?
1: Det er en sang, som jeg føler har sådan et utroligt vigtigt tema på det her album.
0: Mm-hmm.
1: Og noget, som Little Sims beskæftiger sig med rundt omkring albumet, men det er forhold til hendes far, som er sådan estranged. Og i den her sang handler det meget om, som jeg hører det, at det er det her med, at man både elsker personen, det er ens far, det er ens, det er der, man kommer fra. Det, der vil altid være noget kærlighed i det. Men der også er alt det vrede, der er i det.
0: Ja.
1: Og så er det bare der er bare fede kiks.
2: Virkelig fede kiks.
0: Så indviklet forhold til farfiguren, og så med fede store trommer.
2: Ja.
0: Så er I solgt.
2: Ja, det er fedt.
0: Dejligt.
2: Ej, det er så. Jeg har bare stået.
1: Ja,
2: det er så fedt.

0: Fedt.
1: Pisse fedt nummer.
0: Jeg synes, det har været virkelig fedt at have jer herinde og lære lidt bedre at kende. Og forstå noget fed hiphop. Og alt muligt. Jeg vil gerne sige på gensyn, fordi jeg tror, det kan være, der kommer en gang mere.
1: Fedt.
2: Det vil være dejligt.
1: Vi skal jo snakke is.
0: Vi skal have snakket is derigennem, og jeg kan godt lide Magnum, og I kan godt lide nogle andre ting, og Magnum er også, og ja, og du laver din egen is, og snart sommer, og
2: det jeg har en opskrift, hvis det skulle være til nogen, der vil have det.
0: Jamen, det er lækkert. Vi skal sætte den sidste sang på.
1: Ja.
0: Fra, det er jo en plade, Sometimes I Might Be Introvert, med Little Sims, der er lidt lang i det.
1: Ja.
0: Der er mange tracks på, fordi der også er de her interludes og mellemstykker og sådan noget, hvor hun lige bringer noget andet ind, og som vi snakkede om, korstykker og, og alt sådan noget. Ikke? Så vi når jo, altså vi er, så det er jo det, jeg prøver at få jer til at sige, at man skal gøre med at høre helt, eller hvad skal
1: ja,
0: man?
1: Jo, helt, helt bestemt. Hele bladen også.
2: Helt altså, til anden.
0: Ja.
1: På en lang køretur eller sæt sig, men virkelig tage den, som den rejse, den er.
0: Ja.
1: Altså, ja. Det
2: er en... Det er en oplevelse.
1: Ja.
0: Fedt. Den sidste sang, I får lov at præsentere her, det er Misunderstood.
1: Ja.
2: Det er lukkeren.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det virker rigtigt.
1: Det virker jo meget passende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fedt. Jamen, så er det det, vi gør.
1: Ja.
0: Og vi ses, og tusind tak.
2: Vi ses.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Adieu.
2: Adieu.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 25.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioritere nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser, og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter af døgnet. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på sociale medie Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbensvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, det skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne har vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Og så er jeg fremme ved et kig på vejret her i aftentimerne, skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også med torden. Ud på natten, mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturer, der når ned mellem 5 og 12 grader, køligst bliver det mod vest, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.

0: på 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
1: Så er vi på arbejde.
2: Så er vi på arbejde.
1: Ja, og du kan tro, kære lytter, at vi er mødt op på arbejde i dag.
2: Vi er i den grad mødt op. Vi det må man sige.
1: Er mødt op.
2: Det har selvom været, det er søndag.
1: Det har været 1. maj for et par dage siden.
2: Mm-hmm.
1: Arbejdernes kampdag.
2: Der var solskinsvejr for første gang så lang tid siden, jeg nærmest kan huske tilbage. Det er jo i sig selv historisk.
1: Ja.
2: Lige at markere det.
1: Var du ude og svinge nogle røde faner og råbe lidt af prekariatet?
2: Af paven?
1: Nej. Fuck dig, pave! Han er faktisk ok.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige, altså jeg er jo... Jeg vil gerne sige, at jeg er altid klar på en god lille revolution mod alt muligt. Men ved du hvad? Paven godkendt.
2: Paven godkendt står op imod selv de allerstørste idioter.
1: Ja.
2: Det skal ikke handle om ham. Nej, jeg var ikke ude at svinge sådan rigtigt med fanen. Det var jeg sgu ikke, det må jeg altså ærligt indrømme. 1. maj, sådan at deltage i 1. maj arrangementer, det ligger egentlig sådan tilbage til min gymnasietid, tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja.
2: Så droppede jeg det lidt. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil super gerne kæmpe de der kampe, men ikke lige den dag på en eller anden måde.
1: Min moder var politisk aktiv i Socialdemokratiet, da jeg var teenager. Og vi kom med til nogle ting nogle gange. Jeg husker sådan... jeg husker en følelse af at være meget rød. Det er jo også altid afhængigt af, hvor man ligesom er placeret, også i historien. Jeg husker bare mest, at så var der nogen, der havde taget den der sang, Når jeg ser et rødt flag. Og så er det omskrevet den til, Når jeg ser en sjæl tank brænde,
2: okay,
1: bliver jeg glad og vil se mere.
2: Okay.
1: Der kan jeg huske at stå og synge det som sådan 12-årig og bare være sådan,
2: jeg mener det her.
1: Jeg er en motherfucker.
2: Ej, fedt mand.
1: Så det
2: er også godt skrevet.
1: Gode minder.
2: Det er gode minder, ja.
1: Fællesskabsrevolutionen.
2: Tale lidt om arbejde i dag. Det er jo noget, de fleste af os gør på den ene eller den anden måde. Vi to er jo sådan havnet i et arbejdsliv, der ikke er klassisk 9-5. Det er de fleste mennesker i vores del af verden til gengæld. Jeg vil ikke kunne det, men det er jo simpelthen noget med mødedisciplin. Altså, ja. Vi to arbejder jo enormt godt sammen, fordi vi godt ved, at når vi siger, at vi mødes klokken 15, så kan det være alt fra... Det kan ikke være fra 14.30. Men så kan det være alt fra klokken 15.05 til 15.45.
1: Til 21.
2: 21.
1: Om aftenen.
2: Ja, det er det. Og det er jo rart at have den rummelighed hos hinanden, fordi ja, man har samme vibe der.
1: Ja.
2: Men det skal handle om arbejde, fordi det er jo interessant, at vores verden er bygget op om det, og der er noget med den der rangstige, man skal stige op af, og kapitalismen har sit klamme tag i os alle sammen. Der er alt muligt at tale om. På et tidspunkt så begyndte alle mennesker jo at arbejde på fabrik i forbindelse med industrialiseringen. Det tror jeg var noget rigtig hårdt arbejde.
1: Det.
2: Der tror jeg, man kan tale om motherfucking hårdt arbejde.
1: Ja.
2: En, der har skrevet en sang om det, det er Bruce Springsteen, som skrev sangen Factory, der handler om hans egen far, der var fabriksarbejder og hver dag mødte ind på fabrikken år ud og år ind. Early in the morning, factory whistle blows, man rises from the bed and puts on his clothes. Og så fortsætter det ellers bare i den trædemølle hver evig eneste dag. Factory kommer her med Bruce Springsteen.

0: Der er noget ved de her stryger, der får mig til at tænke på Bittersweet Symphony.
1: Det er da. Det er da fuldstændig rigtigt. Bup, bup, bup. Jeg synes, jeg ved ikke, ser du Euphoria?
0: Nej.
1: Jeg føler, jeg er lige begyndt at se lidt, fordi der var så mange reklamer for sæson 3 rundt omkring i verden.
0: Okay.
1: Jeg føler, Smerts er det mest Euphoria-agtige band i Skandinavien.
0: Okay, hvordan...
1: Men de har lidt sådan samme sådan, detached, fucked up coolness.
0: Helt klart. Detached, fucked up coolness, det er et godt begreb.
1: Ja.
0: Godt lide det.
1: Altså, det, jeg håber, at hvis Smerts-fans eller Smerts sidder og lytter med herude, at det er i mine øjne...
0: Positivt.
1: Meget, meget positivt.
0: Kæmpe kompliment.
1: Med detached, fucked up coolness. Alle mine yndlingsartister har detached, fucked up coolness.
0: Det er meget fedt at have sådan en paraply og putte det hele ind under.
1: Mm-hmm.
0: Er det så det, du svarer, når folk spørger, hvad er din yndlingsmusik? Det kunne det jo være. Ja.
1: Jeg kan godt lide detached fucked up coolness.
0: Fordi når folk spørger mig om det, så går jeg helt i sort. Altså så går jeg i sådan en form for, ligesom når at ens computer går i dvale.
1: Mm,
0: hvis folk spørger, hvad er din yndlingsmusik? Jeg kan slet ikke svare noget.
1: Britney!
0: Britney.
1: Man er sådan helt kompulsivt bare kommer til at sige Britney. Det er 1000 gange træk.
0: Ja. Det er nærmest der, vi kan havne. Altså, og der er jo også et eller andet i det der med, og så er man radiovært, og noget med, når der også er musikquizzer, og ej, jeg skal være på hold sammen med Louise. Bare sådan, nej, det skal du virkelig helst ønske dig ikke at være, fordi det kommer til at gå dårligt. Mm. I'm so sorry. Nå, det var et sidespor. Den sang, vi lige fik, den har jo den fantastiske titel You Got Time and I Got Money, altså fra Smerts.
1: Ja.
0: Det handler om arbejde, og dermed også lidt om penge, fordi det er jo... ligesom en del af det at gå på arbejde, det er vel... Der er borgerløn er testet af rundt omkring.
1: Det går super godt med det hver gang.
0: Ja, det går super
1: og så alle sådan, godt. Lad os lade være med at tænke mere over det.
0: Korruption finder sted.
1: Så bliver alle politikere enige om, det kommer vi ikke til at tænke mere over.
0: Præcis.
1: Det glemmer vi igen. Men lad os prøve det med tre mennesker igen, og finde ud af, at det gik super godt.
0: Ja, vi skal have en sang, som også bærer titlen Work. Altså Work kan jo forstås både som decideret arbejde, men der er jo også bare meget arbejde med at være menneske.
1: Ja.
0: Emotional work er jo nogle gange nærmest lige så hårdt at stå op til mandag morgen. Er det ikke næsten altid hårdere end det reelle arbejde, fysiske arbejde?
1: Ja, og også nogle gange mere et svigt, hvis folk ikke går på arbejde med deres emotional work.
0: Ja, ja.
1: Rigtig træst. Der vil jeg næsten hellere have, at du melder dig syg fra dit normale job.
0: For at gå på arbejde med sit følelsesmæssige arbejde.
1: Ja.
0: Det burde man være forpligtet til.
1: Ja.
0: Og der burde være sådan noget karantæne fra dagpengesystemet, hvis ikke man...
1: hvis ikke du sender en ansøgning eller to.
0: Ja. Ja.
1: Du skal lige ind her på jobnet.
0: Ja, og skriver, hvad har du gjort til sidst?
1: Imonet.
0: Det laver vi.
1: Ja.
0: Kæft, det laver vi. Det bliver godt. Det bliver stort. Tænker vi i hvert fald får tre medlemmer.
1: Ja. Du skal møde op på emo-centret, og så skal du forsvare, at du tre gange om ugen har forsøgt. Du behøver ikke at have lykkedes. Det er lidt ligesom jobcenter. Du behøver ikke at lykkes med at få et job, men du skal have forsøgt.
0: Du skal vise, at du har gjort en effort.
1: Ja.
0: Det fede kunne være, hvis vi kunne selv få lov til at rekruttere de mennesker, som vi synes skulle ind i det system.
1: Ja, præcis.
0: Mm.
1: Nå.
0: Vi skal have et nummer fra Charlotte Day Wilson. Et sindssygt fedt nummer, der bare hedder Work. Slukker lige min telefon. Det var ikke arbejde.
1: Du har virkelig gode ringtoner.
0: Har jeg?
1: Jamen, ja.
0: Ja, men det har jeg faktisk også gjort, med vilje, fordi jeg synes, der er mange dårlige ringtoner.
1: Ja.
0: Og så har jeg slået alt andet lyd fra.
1: Smart.
0: Det eneste, min telefon siger, det er bare lille. Også til at holde fokus, når man er på arbejde. Jeg får kun lyd på min telefon, hvis nogen, der ringer, fordi alt andet kan jo vente.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan jeg virkelig anbefale. Det har været så dejligt. Hold op, vi tager mange sideveje. Nu skal vi have Charlotte Day Wilson. Denne her sang, Ovlet, det drevne beat, hendes smukke, soulfulde stemme, åbner med hendes stemme, der synger det her, It's gonna take a lot of work. Og så Now That You're Here. Så synger hun også, But I think you should know that I think this will work.
1: Åh, det er ret dobbelt cute. Betydning.
0: Ret cute. Kommer her. Work altså med Charlotte Day Wilson.

0: Okay.
1: Det var et nummer fra Iggy Azalea, der hedder Work, som jeg har læst mig frem til, handler om det store arbejde, det har været for hende, og ligesom kæmpe sig vej til rap-scenerne. Jeg tænker især som kvinde, der er der noget dobbelt arbejde inden for den métier at stå op til mandag morgen.
2: Ja, det tror jeg også, at
1: det lykkedes.
2: Det lykkedes for Iggy Azalea.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Vi skal have musik med Lone Kellermann nu.
2: Ja.
1: Og den glæder jeg mig sindssygt meget til at høre, for den her sang, den er jeg ret sikker på, jeg ikke har hørt før.
2: Nej, og nu er vi igen i det land, hvor det at diskoteket er jo bare pissfedt. Fordi den her sang kan du sgu ikke finde på Spotify. Den har været udgivet i 1981 på et rødt kassettebånd.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har fundet et billede af det røde kassettebånd. Jeg har ikke fået ret meget info, der står på det her kassettebånd. Vi takker for alle, der har været behjælpelige med indspilningen. Og der står så tak til blandt andet Savage Rose, 8. marts koret, familieorkestret og så nogle andre acts. Og det er altså en kvindernes kampdag opsamlingskassettebånd.
1: Fantastisk. Jeg kan også se her på den info, der lige står ved nummeret, at albumet hedder 8. marts skal blive dagen.
2: Nå ja, 8. marts skal blive dagen er ligesom navnet på det her kassettebånd. Og altså sådan, det her er bare Lone Kellermann, der putter svisken på disken. Det er simpelthen noget af det mest direkte sådan, kvinde, arbejde til kvinderne, og nu skal I høre hvorfor. Jeg er simpelthen er helt vild med det her nummer. Jeg blev så glad, da jeg fandt det, og jeg har glædet mig i uvis til at spille det for dig og lytterne.
1: Hold kæft, hvor fedt. Jeg glæder mig til at lytte til det. Kommer her.

0: Det var Erik Clausens umiskendelige stemme, man hørte på nummeret her, Big Stock Røgsystem med Fabrik.
1: Ja, jeg tænker...
0: Fedt nummer. Ikonisk nummer nærmest.
1: Mange lytter har siddet derude og tænkt, kommer den? Får vi Fabrik?
0: Det
1: nu hvor vi skal tale om arbejde, som er dagens tema. Og selvfølgelig, så skal vi have forbi Big Stock Røgsystems Fabrik.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo, jeg føler, hvis man siger musik om arbejde, så er der, altså... Det er vigtigt det der med at lave en sang, som går ind i populærkulturen, og som går ind i sproget, ikke?
0: Mm.
1: Altså, jeg kender mange mennesker, som vil sige, arbejde, arbejde.
0: Når de skulle op mandag morgen, nå,
1: præcis.
0: Men det er jo arbejde, arbejde. Det er ret vildt.
1: Ja, det er jo...
0: En kæmpe bedrift i sig selv.
1: Det er det, kunst kan.
0: Ja, det er det, kunst kan.
1: Hvad synes du om Lone Kellermann?
0: Sindssygt godt.
1: Arbejde jeg synes, til kvinderne,
0: ja.
1: Børnehaver til vores børn.
0: Ja. Lige den, der sad altså også og tænkte en lille bitte smule på, at der kom jo så det her med, at så smed man børn i børnehaver, da de var 3 måneder gamle. Det tror jeg også var dårligt.
1: Ja.
0: Men mega fedt nummer.
1: Mm-hmm.
0: Det der med de høje herrer, og vi mistede vores mænd, fordi de blev smidt ind på fabrikker. Og så er der et eller andet sådan, den der en-til-en måde at skrive tekster på. Altså bygge scener op, som, nu fortæller jeg lige en historie, og det er basically det, der er ikke lag af... metaforer, og vi skal
1: vi
0: ikke
1: har arbejdet længe, ja. Og givet, og vi har svedt os, og gjort rent.
0: Det er egentlig ret befriende,
1: ja.
0: Den her måde at skrive sange på, hvor du skal ikke prøve at sidde og fortolke, hvad mener afsenderen egentlig med det her. Det er it is what it is.
1: It is what it is.
0: Ja. Pissegodt nummer.
1: Nu skal vi til Los Angeles i 70'erne.
0: Ja tak, tag mig med. Jeg er klar.
1: Vi skal rundt omkring på kaffebarer og caféer, hvor at der begynder at dukke op den her sanger. Og det er Ricky Lee Jones, som altså optræder rundt omkring både med covers og med egne sange. Og hun møder musikeren Alfred Johnson og begynder at skrive sange sammen med ham, som så altså bliver indspillet til hendes debutalbum. Hun dater også, og det vidste jeg ikke det her, Tom Waits i de år, i 1977.
0: Helt vildt par. Jeg vidste det heller ikke, før du sagde det.
1: Mind blown, at Ricky Lee Jones og Tom Waits har datet i 70'erne.
0: Det kan være, alle ved det. Jeg vidste det ikke.
1: Francis Ford Coppola spørger et par år efter udgivelsen af hendes debutalbum, om hun vil være med i hans næste film. Men problemet er, at han har også spurgt Tom Waits, og de er så slået op på det her tidspunkt, så det siger hun nej til.
0: Det bliver awkward.
1: Ja, de har haft det vildt i 70'erne. Men i hvert fald på det her debutalbum, der ligger der altså sangen Easy Money, som er i mine øjne en af de allerbedste kompositioner, der handler om at arbejde.
0: Må jeg knytte en lille, eller sige en lille parentes?
1: Mm-hmm.
0: Der er også noget med den sang, der handler om, hvordan ord og fonetik ligesom kan bruges.
1: Easy money!
0: Ja, ja. Den måde at synge easy money på, ikke? Den kan man altså godt lige lappe, ja. I sig på
1: det er
0: nummeret her.
1: Det er, hun får det til at blive percussion. Det er næsten sådan en tabla.
0: Ja.
1: Money!
0: Præcis.
1: Ja.

0: Det, ja, det behøver man jo næsten ikke at præsentere, det her nummer. Hard Day's Night fra ja. Beatles.
1: Ja, hard, altså, det er lang tid siden, vi har spillet Beatles.
0: Lang tid siden, vi har spillet Beatles.
1: De gik det, også det, på arbejde.
0: De, mere kendte. De gik også på arbejde, et særligt form for arbejde.
1: Ja.
0: Jeg, det tænker jeg godt, vi kan gøre lidt oftere. Måske dykke ned i nogle af de sådan lidt mere, ikke så hyppigt spillede numre, fordi der findes godt nok mange perler, hvis man lige gider kigge lidt væk fra de meget fortærskede singler.
1: Men jeg synes, det, når man læser om Beatles-processer, og der er jo heldigvis rigtig, rigtig meget fed litteratur om Beatles' processer, så får man også en oplevelse af, at det var virkelig et band, der gik på arbejde. Altså, de mødte op i studiet og hver dag, og var sådan, hvad skal vi skrive i dag? Skal vi skrive en sang mere? Lad os skrive en sang. Altså, og det kan jo være meget sundt, hvis man nogle gange, som hypotetisk set sådan en kunstnertype, kan komme til at kravle lidt op i egen rumpet, og sidde og tænke, åh, min inspirationen. Mm. Og så, altså, sådan, der er simpelthen også bare noget, der er mød op på arbejde.
0: Mm. 100%.
1: Og så nogle gange møder altså inspirationen Peter Jackson, ikke op. Men
0: præcis, Peter Jackson lavede jo den her fantastiske dokumentar med sådan en masse gamle, hidtil ikke fremviste optagelser, kort før bandets brud i øvrigt, men hvor de ligesom mødes i den her lade og skal forsøge at skrive noget musik. Meget interessant, fordi der er jo også mange dage, hvor der ikke sker en skid.
1: Ja.
0: Altså, men hvor de sidder, og de er jo nødt til et sted i karrieren, hvor de har virkelig fine forhold. Du ved, de har rigtigt, det hele kører, og der kommer ikke altid så meget.
1: Nej.
0: Det er interessant at følge de der processer, når man sådan får lov til at følge dem helt råt.
1: Det var noget, som jeg tror faktisk nu, apropos Tom Waits og 70'erne, at det var ham, der sagde sådan noget med, at jeg hørte en TED-talk, jeg tror, vi har talt om den før, med det her med eksternalisering af sin egen inspiration i forhold til musefiguren.
0: Ja.
1: At det kan være ret sundt for sådan ens proces, ligesom at tænke, at det ligger uden for en selv.
0: Mm.
1: Fordi så kan man sige, i det mindste mødte jeg op på arbejde i dag.
0: Ja.
1: Min mus gjorde ikke.
0: Jeg er vandhane, ja. Så må vi se, om de har tændt for vandet i dag.
1: Nå, de tændte sig ikke for vandet, men jeg var der.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er det. Det er en vild proces. Det må man bare sige. Og så sidde der og være vandhane 10 dage i streg, uden der sker noget. Det er også en del af det.
1: Så ubehageligt. Sådan nederen.
0: Ja, især tænker jeg, at de der, nu har jeg ikke lavet så meget af dem, jeg har dog lavet lidt, men de der, hvor man sådan skal co-write.
1: Mm.
0: Nu talte vi i anden sammenhæng tidligere i dag om det program, der hedder Popmanifestet med Andreas Odbjerg, hvor han inviterer forskellige musikere ind, og så skal de skrive en sang sammen med nogle andre dygtige musikere. Og det der space, og man mødes, og man skal sådan få noget til at ske. Altså, der må findes så mange akavede.
1: Jeg kan ikke lide det.
0: Kan du ikke lide det?
1: Jeg kan ikke lide det.
0: Nej.
1: Jeg gør det helst.
0: Det er ikke din form for arbejde.
1: Nej, jeg kan godt lide at være for mig selv, når jeg finder på det.
0: Ja.
1: Og så, ja. Men altså, hvis vi, jeg synes, vi skal spille noget musik, fordi så bagefter, så vil jeg fortælle om en situation, hvor jeg var på arbejde for nylig, som sangskriver, som var rigtig fed.
0: Det vil jeg mega gerne høre.
1: Mm.
0: Vi tager Toto y Moi med den sang, der hedder Freelance, som blandt andet har denne her fantastiske titel eller sætning. Nothing's ever worse than work unnoticed.
1: Det er fedt.
0: Kan jeg godt lide.
1: Det er rigtig sjovt.
0: Ja,
1: pisseirriterende.
0: Ja, det er lige røvirriterende. Der var ikke nogen, der så det for helvede.
1: Ja, præcis. Jeg arbejdede, men ingen opdagede det.
0: Og ingen anerkendelse.
1: Nej, jo.
0: Spildt. Den kommer her.

0: Fujikaze, som jeg faktisk oplevede på Roskilde Festival sidste år, en japansk musiker. Helt vildt fed, altså sådan en kæmpe pop-ikon, med sådan glitter-agtigt tøj og vildt god ved pianoet, og så bare sådan ret soulful og larger than life-agtig i sin måde at være på scenen på.
1: Han, nice.
0: Ja, og dygtig. Han har helt klart arbejdet hårdt for at lave det, han laver. Sangen her, den hed Working Hard. Du havde en dejlig fortælling.
2: Ja, fordi jeg som princip arbejder ikke hårdt. Eller sådan, fordi jeg arbejder hårdt på ikke at arbejde hårdt. Lad os bare sige det sådan. Men det er fordi, at mit primære arbejde er jo at finde på ting. Mm-hmm. Mit primære melodier til film, eller til albums, eller til alle mulige forskellige ting, eller til bøger, eller til... Altså, så jeg har fundet ud af, at inden for det felt, der skal man passe på med at presse for meget, så kommer der ikke noget ud. Mm. Så jeg har ligesom øvet i løbet af årene en sådan form for indstuderet lethed, som mm-hmm. jeg ligesom... Så det, jeg arbejder hårdt på, det er ligesom at komme ind i den der lethed. Og det kan nogle gange være enormt svært, og så er det virkelig hårdt arbejde. For at kunne lade ting flyde igennem mig. Det var bare lige sådan kort om mit arbejdsprocesser. Og for nylig havde jeg et øjeblik, hvor jeg føler, at det lykkedes, og hvor det var rigtig dejligt. Og som jeg også tænkte, sådan, det her, det måske forbliver det den mest epic situation, jeg nogensinde har skrevet en sang i.
0: Wow.
2: Jeg, som lytteren måske kan huske, tog jo til USA. Mm-hmm. Og var først på Coachella, og derefter i LA, hvor at jeg var over sammen med bandet Who Made Who, som jeg er i gang med at lave nogle ting sammen med. Og vi flytter ind i det her kæmpe hus i LA, og er bare sådan, nu skal vi bare lave musik, høre musik, have det nice. Altså, kæmpe drømmesituation. Vi er oppe i Hollywood Hills, og sådan alt er bare mega optur. De har lige spillet et amazing show i Coachella. Og så efter et par dage, så kommer der en ret sej lady, som er også sangskriver og har arbejdet på en helt fantastisk track, som hedder Malou. Hun har blandt andet arbejdet på en del Ben Bömer tracks, som jeg har meget, meget stor respekt for. Men hun er bare op og køre as fuck. Hun er virkelig bare sådan en, du skal bare, og jeg sådan kan bare mærke, min energi er sådan, jeg får ligesom sådan...
0: Virker modsat på dig.
2: Det virker modsat på mig, så jeg får ligesom overtalt nogen i huset til, sådan, at de tager den session med hende, og så sætter jeg mig sådan ligesom i et hjørne med et andet track, og sådan sidder ligesom og nuller med det, i mit eget langsomme snegletempo. Jeg sætter mig udenfor, og så begynder det at regne, så jeg bliver nødt til at pakke min computer sammen, men jeg havde lige næsten en idé. Så jeg finder ud af, at vi har sådan en Bluetooth-højtaler, som er regntæt. Så den tager jeg ligesom med, den tager jeg og sætter den, og så har vi en jacuzzi. Og jeg er sådan, hey, jeg har bikini på. Fantastisk, så sætter Bluetooth-højtaleren ved siden af jacuzzien, og sætter det her, det er sådan et beat, der er 4 minutter langt, som jeg ligesom prøver at skrive en sang til. Og så sætter jeg det ligesom på, og så står jeg i jacuzzien, mens det regner, og skriver et stykke musik.
0: Wow.
2: Og så, det der så sker...
0: Det glæder jeg mig til at høre.
2: Ja, men altså...
0: Du har 16 sekunder tilbage.
2: Jamen, 16... Jamen, måske skal jeg fortsætte det efter radioavisen, for der er et niveau mere. Det er en cliffhanger.
0: Det er en cliffhanger. Vi taler faktisk op mod radioavisen nu, det er noget, vi sjældent gør.
2: Ja, så skal man være præcis.
0: Ja, det kan vi godt.
3: Det her er P6. Nu er der radioavis.
4: Ukraine har tilsyneladende ramt 2 russiske tankskibe, der transporterede olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger, der har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
4: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
5: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme for eksempel de steder, hvor olie bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
4: Ikke kun potentielle købere kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra Østjyllands politi. I et Facebook-opslag der opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre så er det en fremgangsmåde, der jævnligt ser, skriver politikredsen. I andre sager der er der sågar fanget indbrudstyve, som havde decideret lister med adresser på villaer til salg, og med noter om, hvad der så også skulle stjæles. Det har knaset lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet skal ende med vandreruter over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode gamle natur.
1: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 7:05, og så hoppede vi i tøjet. Og...
6: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen. Og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
4: Her i aftentimerne skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt, kan være kraftig og måske også med torden. Temperaturen er mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2 af dit lydige, ladige, ledige arbejdsprogram.
2: Jeg kan faktisk godt lide Dolly. Jeg må sige, når jeg hører sådan en sang, som man har hørt måske 1 milliard gange,

0: en sang. Du har taget en Bluetooth-højtaler ud, ligger i jacuzzien.
1: Jeg ligger i jacuzzien.
0: Nu skriver du en sang. Hvad sker der?
1: Jeg har det her, den her Bluetooth-højtaler, hvor jeg spiller det her 4 minutter lange beat igen og igen, mens jeg sådan står og synger. Bevæger mig lidt rundt i jacuzzien, danser lidt, mens det regner. Så jeg mærker ligesom det varme vand fra jacuzzien, men sådan det kolde vand fra regnen.
0: Det er en mega lækker følelse.
1: Mens jeg ligesom sådan langsomt sådan fremelsker den her sang, som jeg ligesom tror, sådan, jeg har sådan, ja, der er et eller andet. Der er et eller andet med det her. Jeg står ligesom og synger det igen og igen for at finde ud af, sådan, hvad kan være den fedeste måde, at det kan være eksistere på. Og så kommer en af medlemmerne af Humet Hu, Thomas Barfod, kommer ligesom ud, og han har ligesom fuld påklædt, og har ikke lyst til at komme ud i regnen, så han stiller sig ligesom under sådan et halvtag, sådan 5-6 meter fra der, hvor jacuzzien er, og han råber ligesom, har du fået på noget? Og jeg er sådan, ja, prøv lige vand. Og så synger jeg det ligesom sådan meget højligt, sådan sætter den der Bluetooth-højtaler, nej, og så står han ligesom og lytter under det der halvtag, og så er han sådan, kan den første del have lidt færre ord? Og så er jeg sådan, ja, det tror jeg godt, okay, 2 sekunder, og så tænker jeg sådan, okay, hvis man formulerer det lidt kortere. Og så står vi ligesom og råber et par gange frem og tilbage, hvor jeg ligesom sådan på at synge det på nogle andre måder, indtil vi ligesom bliver enige om en måde, det skal være på, og han ligesom tager sin telefon op og optager en video af mig, der synger det, så vi begge to kan huske det. Og der tænkte jeg i det øjeblik, det her, jeg kommer aldrig til at skrive en sang på sådan epic en måde, som det her. Der står sådan superstjerne DJ Thomas Barfod under sådan et verdens mindste lille bitte halvtag, for ikke at få hans designertøj gennemblødt, og jeg står i en jacuzzi, og vi sådan råber til hinanden gennem regnen omkring, hvordan den her sang skal være.
0: Fedt. Jeg tænker, du sagde i sidste time, at vi talte lidt om det der co-writes, altså når man mødes og arbejder sammen med andre mennesker på at skrive en sang, at det er du ikke så meget til. Måske har du knækket, du har fået, ikke hvad hedder det, knækket koden. Du skal simpelthen bare have de her ingredienser, så kan det lade sig gøre.
1: Jacuzzi og regnvejr og 6 meter hen til min collaborator.
0: Præcis. Jeg tænker, den der afstand måske kan et eller andet. For det er jo også det der sådan intime rum. Det er vildt intimt at sætte sig ind med et fremmed menneske i sådan et lille studie, og så sådan... Hvad kan du spille på?
1: Eller? Det gider jeg ikke.
0: Jeg prøver lige lidt her med den her kort op på klaveret. Har du? Hvordan lyder den melodistum? Jeg ved faktisk overhovedet ikke, om jeg selv kan lide den nemlig, men nu kan jeg mærke, at vi arbejder videre med den. Det er sådan underligt, fordi det var bare lige noget, jeg... Så du har knækket koden?
1: Jacuzzi, superstjerner, der råber til mig gennem regnen.
0: Så er det et godt co-write.
1: Så skal jeg nok skrive noget, hvis det er. super high maintenance type her.
0: Vi skal have noget, der kan følge med, hvad hedder det, at have et arbejde.
1: Ja.
0: Money, power, glory. Kommer her fra Lana Del Rey.

0: Det er næsten pangdangen til Big Stocks arbejde.
1: Ja. Lige da jeg hørte det her, og tænkte, nu sidder jeg her og er i radioen en søndag aften, og der bliver spillet Rihanna, der følger mig meget sådan, oh, welcome to BBC Radio. Eller sådan, jeg følger mig meget på arbejde på en sej måde.
0: Fordi det her, det er et virkelig radiospillet nummer.
1: Det er nemlig sådan et rigtig radioagtigt nummer, så jeg følte ligesom, at der var vi rigtig meget i radioen lige der.
0: Ej, hvor fedt, var det en fed følelse.
1: Det var sjovt. Ja. This was Brianna. Welcome back to Mon Ami Complex. sådan ville det lyde, hvis at du havde hørt dit yndlingssøndagsprogram på...
0: Det vil jeg gerne høre.
1: BBC 6.
0: Det der BBC-program, vil jeg gerne høre. Arbejde. Vi arbejder gerne søndag aften, fordi det er sgu hyggeligt at sidde her i vores lille hule. Der er ikke rigtig nogen på redaktionen på det her tidspunkt, kan vi afsløre.
1: Nej, vi er helt alene hjemme.
0: Ja, det gode er, at det jo begynder at blive lysere, så det er ikke sådan bælragende mørkt.
1: Nej.
0: Så det føles ikke sådan, som om, at man også arbejder, mens andre mennesker sover.
1: Nej, det kan det godt nogle gange føles på de lange vinternætter.
0: Hvorfor er I egentlig vågne?
1: Jamen, prøv at høre, jeg er stadig så dybt og inderligt jetlag. Jeg tror, min krop er så forvirret. Fordi, at som sagt, jeg har jo lige været på den her tur her.
0: USA-tur.
1: USA-tur med Humit Hue, hvor jeg har ligesom har været. Altså, jeg ved ikke, jeg har følt mig som en blanding af sådan deres mor, deres muse og deres pudel.
0: Det lyder hårdt, synes jeg.
1: Rigtig dejligt også.
0: Altså, okay, dejligt.
1: Men mere sådan, ej, kære mor, kom ind med ind her, vi har lavet en drink til dig, mor.
0: Okay.
1: Ja, ja.
0: Ah, på den måde.
1: På den måde, sådan en søde mor. Vi
0: respekt
1: har vores søde mor med.
0: Respekterer mor.
1: Ja, vi alle skulle respektere mor. Men der har det jo været sådan... Altså, en ting er ligesom at flyve over på den anden side af land af verden. Men så er der også sådan noget med, at så er man, har man nogle normale dage, men så er man ligesom med den her gruppe, som så skal spille klokken 2 om natten. Og så pikker ens adrenalin-niveau ligesom klokken 3:30. Og så prøver... Altså, så, ja, min krop er holdt op med at følge med, tror jeg. I forhold til, hvornår man sover. Men jeg havde bare lyst til lige at bringe et enkelt situation op, fordi at, igen, arbejde. Det er et syret arbejde, vi har nogle gange, os to. Og mange mennesker, der arbejder i det kreative felt. Og jeg havde sådan et øjeblik på den her tur, hvor jeg var afsted med Humit Hue. Hvor jeg var sådan, det her, det bliver kraftedeme ikke mere epic end det her.
0: Nå, okay. Er det mere epic end swimmingpoolen?
1: Jamen, det var ikke en sangskrivningssituation. Det var mere...
0: Okay.
1: Det her, det var sådan, men det var fordi, det var den sidste aften, jeg har ligesom været afsted med dem i næsten 2 uger.
0: Så det var mere sådan en, hvad var det, mor, muse, kan vi sige mor, muse, mops, i stedet for pudel?
1: Mor, muse, mops, det kan vi
0: godt. Det var sådan en situation.
1: Vi var landet i New York, hvor vi efter, vi havde hængt meget, meget intenst ud alle sammen. Og der var ligesom sådan et crew, der bestod af sådan mig og bandet, deres tourmanager, deres tourmanagers kæreste og deres stylist, som ligesom havde været rigtig meget sammen. Også i det der hus og på Coachella og sådan noget. Og så var der sådan en steady stream ind og ud af deres hangarounds. Men, altså, Humit Hue har rigtig mange rigtig seje hangarounds, skal man sige. Alle ser rigtig seje ud, når man er afsted med dem.
0: Klart.
1: Og så, da vi lander i New York, bandet i sig selv, de skal lige ned til Mexico og lige tage et show. Vi andre flyver i forvejen til New York. Og så er der ligesom sådan et par dage, hvor sådan bred enighed om, ingen har lyst til at hænge ud, fordi alle sociale batterier er lige lidt overstimuleret. Så vores gruppechat bliver ligesom helt stille. Der er ikke ligesom nogen, der sådan... Der
0: griber den.
1: Ja, og alle gør noget med nogle andre. Jeg hænger også ud med nogle venner i New York.
0: Men det er godt, alle er enige om det, for der kan også nogle gange være den der ene, der gerne stadigvæk vil hænge ud som gruppe.
1: Ingen forsøger.
0: Nej, det er godt.
1: Alle er ligesom bare enige om, det var det. For vi skal lige have en pause. Og så har vi så det her... de har det her store show i New York. Hvor de spiller for 5.000 mennesker, altså i New York, deres eget show.
0: Wow.
1: Ja, meget sådan, hvad foregår der? Humit Hue er blevet kæmpestore.
0: Jeg så Humit Hue i New York i 2011. Der var altså, måske 200-300, og de fleste af os var danskere.
1: Præcis.
0: Something has happened.
1: Noget er sket. Og vi mødes så nede i lobbyen alle sammen. Det her crew her, som har været afsted sammen. Og sådan... De har ligesom, bandet har deres designertøj på, som de jo har, fordi de har en rigtig sej stylist. Og alle er sådan, har sådan en dejlig giddy, sådan, ej, hvor har vi savnet hinanden? Fordi nu er vi lige ved lidt væk fra hinanden, så nu har vi savnet hinanden. Og så blev vi ligesom læsset ind i sådan en Uber, og taget hen. Der er sådan en privatfest, der er nogen, der holder, og hvor vi er sådan. Og så er vi lidt til den der privatfest, så bliver vi igen læsset ind i en Uber. Men den Uber, der så skal tage os fra privatfesten og hen til spillestedet, der er nogen, der kommer til at bestille en for lille en. Så hele det her crew af mennesker, som har hængt ud i 2 uger næsten, vi er sådan mast sammen på sådan et lille bitte bagsæde. Jeg tror også, der er nogen, der har en flaske champagne et eller andet sted involveret. altså folk, der er den der stemning af sådan frivolousness. Jeg har det næsten sådan, om vi hænger ud af vinduerne. Vi skal køre ind til det her venue, som jo er kæmpestort, jo forumstørrelse. Uber-chaufføren er vildt forvirret, kan ikke finde ud af, hvor backstage-indgangen er. Så på et tidspunkt, så tourmanageren, han sådan, får sådan klemt sig ud af bilen, fordi vi er jo så mange, der sidder over i hulter til bulter på bagsædet. Og finder en frivillig og får sådan ligesom fundet ud af, hvor backstage-indgangen er. Og da han så kommer tilbage til bilen, der begynder alle at råbe hans navn sådan, Oscar, Oscar, Oscar, fordi vi er så glade for, at han fandt den her backstage-indgang.
0: Og lige, okay, præcis, den energi.
1: Lige præcis i det øjeblik, der kigger jeg bare rundt, og er sådan, jeg elsker every single one of the people in this fucking car. Og sådan, det her, det er jo sådan, det er jo sådan noget, man laver film om. Altså, jeg føler lige det øjeblik, jeg var sådan, jeg er med i Almost Famous, den der fantastiske 90'er-film, eller sådan om backstage-livet.
0: Ej, hvor dejligt. Det er et minde, du skal gemme i dit hjerte.
1: Det gemmer jeg for evigt i mit hjerte.
0: Kæft for godt. Ja. Det lyder virkelig også, ja, kæmpe energi på alle måder.
1: Kæmpe energi på alle måder. Og så spillede de et fantastisk show bagefter.
0: Fedt.
1: Ikke at forklemme. Hvor de blandt andet spillede den her Ember. Og der er ikke så mange, der ved det, men jeg har faktisk skrevet teksten til den.
0: Mm-hmm. Nice. Den vil jeg lytte ekstra godt efter.

0: Her var vi på Factory med ingen ringer end Band of Horses. Nu rider vi ud derfra, Jenny, og skal have syrerock lavet af ingen ringer end Pink Floyd fra deres kæmpe album Dark Side of the Moon tilbage fra 73. Det særlige ved det her er, at en stor del af nummeret går i 7/4, så der er den her sådan særlige hoppende fornemmelse.
1: Den, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2.
0: Nå, ja, det er rigtigt. Svært at danse til, ikke?
1: Svært at danse til.
0: Ja. Spændende at danse til.
1: Ja.
0: Altså spændende at se dansegulv danse til 7/4 faktisk. Fordi der var altid ligesom, nu tror jeg skal sætte højre ben ned, og nu er der ikke noget, der passer sammen. Men hvad hedder det? Så blev der i starten af nummeret også brugt et kasseapparats lyde til at lave beatet. Og så har det den her meget sådan genkendelig melodiositet, hvor at melodien tager egentlig sådan nogle ret store spring. Money. Altså det, den sådan springer rundt i melodien, og man får lyst til at synge med, men det er heller ikke bare sådan lige at synge med, fordi den er egentlig sådan, den er lavet med stor finesse, den her sang. Og derfor er den måske også...
1: Hele albumet er jo...
0: Det
1: er
0: lige kæmpe finesse.
1: Det er finessens album.
0: Det kan man godt kalde det.
1: Ja.
0: Og derfor er det også langtidsholdbart her. Ja, altså, nu skal jeg lige regne ud. 50... plus 50, 53 år efter, at det blev udgivet, er det stadigvæk pisko musik. Der er selvfølgelig også en kæmpe guitar-solo. Og så er der også det her med, at flere instrumenter følges med vokalen i hooket, så det, sådan, det hele bliver, den her melodi bliver ligesom understøttet fra flere leder og kanter. Money kommer her fra Pink Floyd.

0: sang her, der hedder Scared Money. Det er også en fed titel, faktisk. Bange penge.
1: Bange
0: der er
1: penge.
0: Også meget angst forbundet med penge.
1: Ja.
0: Hvis man har dem, hvad gør jeg for at blive ved med at have dem?
1: Ja.
0: Hvis man ikke har dem, hvad gør jeg for at få dem?
2: Hvad gør der, hvis der er nogen, der beder mig om dem?
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er sådan noget med, at jeg prøvede at kigge lidt på, jeg kunne huske sådan noget forskning, der viste, når man vinder i lotto, så kan man godt opleve sådan momentan, at ens stemningsleje stiger. Men så går der ikke så lang tid, så falder det tilbage til udgangspunktet. De eneste ting, der sådan reelt kan få vores stemningsleje til at stige, det er netop at tage arbejdet med de der, hvad hedder det, med alt det mentale, med de mentale
1: det kasser. Mentale arbejde. Nå, det var godt at vide.
0: Det er meget godt at vide.
1: Gang med det, så.
0: Så er der også selvfølgelig det indlysende, det element i forhold til gøre penge en lykkelig. Nej, det gør de ikke nødvendigvis, men det ikke at have penge kan selvfølgelig godt gøre en ulykkelig, fordi det siger sig selv, at der er ikke noget sjovt ved at leve et liv, hvor man konstant skal vinde hver en mønt for at se, hvordan man får råd til bare sådan
1: de vand.
0: Eller, ja, præcis, de mest vigtigste fornødenheder. Det er der desværre flere og flere mennesker i verden, der bøvler med. Det er noget rigtig lort.
1: Det er noget rigtig lort.
0: Ja, det er det faktisk. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Jeg, altså,
2: så da-da, kapitalisme, utrækker, da-da, når jeg ser et sted, brænde, bliver jeg glad.
0: Men nu kan du bare se,
2: jeg har taget min store røde fane frem.
0: Det er jo mange årtier siden, det der.
2: Ja, det gik ikke godt.
0: Hvor meget er, altså, hvad er der
2: sket? Den brændte ikke ret længe, den søltank.
0: Den kraftede mig.
2: Nej, det gjorde den ikke. Så blev den puttet ud, og så kom AI.
0: Den formerede sig bare. Nå. Nu skal vi have en sang fra Loretta Lynn, som er en amerikansk singer-songwriter, der døde for et par år siden. Hun voksede op i 30'ernes USA. Og den her sang, den skildrer sådan hverdagslivet i hendes barndom, hvor hun voksede op i meget fattige, landlige omgivelser i Kentucky. I teksten, der beskriver Lynn sig selv som datter af en kulminearbejder. Hun fortæller også, hvordan hendes far arbejdede som landmand og dyrkede majs, altså for at forsøge at være bare sådan en lille smule selvforsynende, og skriver om, hvordan hun havde en mor, der utrætteligt arbejdede med huslige pligter, sikkert fra morgen til aften, forestiller jeg mig. Skal vi ikke tage den?
1: Jo, det synes jeg.
0: Og 10 år senere i øvrigt, da hun skrev den her sang, så fortalte hende her, Loretta Lynn selv, at sangen kun antydede hendes barndomsoplevelser, og ikke engang fortalte halvdelen. Fordi hvis jeg fortalte hele historien, sagde hun, så ville ingen tro på det i dag alligevel.
1: Wow.
0: Coal Miners Daughter kommer her med Loretta Lynn.

0: Rosalía har lavet en EP, der hedder Fucking Money Man. Og på den kunne man finde sangen her, der hedder Dios nos libre del dinero.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Rosalía, vi er kæmpe fans.
0: Nu skal vi have musik fra et band, jeg på ingen måde kendte, men jeg faldt over det, fordi at inden for græsk mytologi, der hedder guden for rigdom og overflod, Plutus.
1: Aha.
0: Og der News findes, så tænkte jeg, hvad findes der af sange, der hedder Plutus?
1: Og har der, du været ude i diskoteket?
0: Det har jeg. Gik jeg ind og søgte på Plutus.
1: Det er diskotek nede i kældrene.
0: Ja, som er fantastiske. Og hvis ikke man kan finde ting derinde, så kan man også altid bare skrive til de mennesker, der arbejder der. Jeg forestiller mig, at de sidder blandt sådan støvede lange reoler af arkiver og LP'er og gamle kassettebånd.
1: Så skriver man ned til arkivet, vil I ikke finde frem en ny sang, jeg har opdaget?
0: Og få den digitaliseret, og de kan finde alt. Ja. Altså, det er ret imponerende.
1: Og de skriver altid venligt, men lidt tørt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og jeg føler, at der er uendelig mange navne, der skriver tilbage til en derfra.
0: Ja.
1: Altså, de må være virkelig... Jeg har sådan et indre billede af det her diskoteket. Det er bare sådan nogle uendelige rækker,
0: her,
1: hvor de sidder med sådan nogle pergamenter.
0: Ja.
1: Der er og på en eller anden måde skriver mails på pergamenterne.
0: Der er også sindssygt meget at holde styr på.
1: Ja.
0: Det tænker jeg også nogle gange på, inde på... hvad hedder det? Ikke Nationalmuseet. Hvad hedder det? Den Sorte Diamant, der har man jo hele det her arkiv af...
1: Nationalbiblioteket.
0: Altså, ja, ja, præcis. Af alle udgivelser.
1: Mm. Rigsarkivet.
0: Der skal ligge fysisk. Jeg kan huske, da jeg udgav et album, og så trykte det som vinyl, der sendte de til mig en sådan boblekuvert, hvor jeg så skulle sende to eksemplar ind.
1: Mm.
0: Det skulle putte i sit arkiv, og jeg følte, det var en kæmpe stor ting. Det sagde jo ikke noget om kvaliteten af min vinyl.
1: Men nu ligger den i... Jeg ved sgu ikke, om mine ligger i Rigsarkivet.
0: Prøv lige at sende det til dem.
1: Hey venner, vil I have dem her?
0: Når nu vi ikke er her mere, og aliasene kommer...
1: aliasene.
0: Ja. Så skal de sgu da kunne
1: kunne høre lydmor.
0: Ja.
1: Prøv at, det skulle da bare mangle.
0: Nå, ja. Men tilbage til Plutus. Guden for overflod og rigdom. Ja. Så fandt jeg altså den her sang i deres diskotek. Jeg tror, det er sådan lidt et metalband. Det kunne også være nogen, der lavede musik til computerspil. Jeg har ikke kunne finde sådan vildt meget ud af om dem. Det var en mærkelig formulering. Det er også lige meget.
1: Om de dem ud af. Jeg sidder og fucker med dem lige nu.
0: Vildt mange forholdsord, så sammen sent efter hinanden.
1: Sent på
0: dagen. Bandet hedder FVR, FVR.
1: For real, for real. Føler jeg, det er næsten.
0: Ja. Men var, ja, for real.
1: For real
0: med V. Nå ja.
1: Ja, for real.
0: Og de har altså lavet den her sang, som jeg synes er ret fantastisk. Meget sådan all synthesizer-agtig, episk bygget op. Kommer her. Altså, Bluetooth med.

0: Sex, money, feelings, die.
1: Så finder man... Åh, elsker det lige. Det der album er bare sådan helt udskudsagtigt. Det er så godt produceret.
0: Hvad er det nu, albumet hedder? Det hedder So Sad, So Sexy også.
1: Præcis. Genialt. So Sad, So Sexy også. Virkelig, virkelig godt nummer. Altså, vi har... hun... ja, hun har... ja, hende kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg virkelig også. Kæmpe, kæmpe, hvad hedder det, artist. Vi har meget få minutter tilbage. Det er stadigvæk søndag, heldigvis. Der er lang tid til mandag morgen. Der er lang tid til mandag morgen. Men en episk sang, der er skrevet om mandag morgen, og det at drømme sig til, at det dog bare var søndag, den kan vi lige slutte af med. Og så ønsker vi dig bare god arbejdsløst, både med det indre og ydre.
1: Ja.
0: Tak, fordi I lyttede med.
1: God tur på arbejde.
0: Yes, The Bangles.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu bliver det en hel del lettere for borgernes parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget. Det sidste folketingsmedlem fra borgernes parti, ud over partileder Lars Boje Mathiesen, har nemlig for kort tid siden meldt sig ud af partiet. Det skriver Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbet på og kæmpet for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Partiet kom ellers ind i Folketinget med hele 4 mandater for lidt over en måned siden, men 4 er altså nu blevet til blot 1. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4 post tom ifølge et internt dokument, og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Her i aftentimerne skyde med regn eller byer flere steder, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også endda med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturen ned mellem 5 og 12 grader, køligst mod vest. Svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Borgernes parti består nu kun af partileder Lars Boje Mathiesen. Her til aften har det sidste menige folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun har meldt sig ud af partiet. Dermed så er folketingsgruppen på blot 40 dage gået fra 4 til 1 medlem. Nadia Natalie Isaksen begrunder udmeldelsen med, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede i partiet, skriver hun på Facebook. Og det er skidt nyt for formand Lars Boje Mathiesen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det bliver svært for partiet at overleve på den lange bane, vurderer hun.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev eksploderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. Hun kaldte i den forbindelse partileder Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så er det, der er stor personalemangel, og det øger arbejdsbyrden, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Og så lider 15% af PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Filblad.
3: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage. Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere så har observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Her i aftentimerne skyet med regn eller byer flere steder, og mod syd og øst, ja, der kan byerne være kraftige, og måske også med torden. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Imhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nadia Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyde med regn, der mod syd og øst overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer op mod 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lav batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

hvor helten endelig tør at spille sig selv, lige før han kører ud over afgrunden, mens han spørger, hey, havde vi ikke taget den her før? Der hvor jeg stjæl din horisont, gaslightede din identitet, bygger dig op og rev dig ned, alt

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
2: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste to år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader. Svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando, CENTCOM, så er missilbevæbnede destroyer og over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen, det skriver CENTCOM på X. Og den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, han har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
3: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.